0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけど、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

さあゴールデンウィークもね今日と明日の2日間だけになりましたけども、今日もね立川の空いいお天気ですよ。ただ若干風ありますかね、昨日よりね。青空が広がっています。そしてね富士山が綺麗ですね。あのよく絵に描かれてる富士山あるじゃないですか。上の方が雪かぶっててね、下の方がもうちょっと黒い地肌が出てきてる、いかにも富士山銭湯に描かれてる富士山っていう感じでね、はっきりくっきりよく見えておりますけれどもね、やっぱり綺麗ですね富士山ね。さあゴールデンウィーク、あなたはどのようにお過ごしでございましょうかね。私はもうずっと仕事ということで、もうこのカレンダーの祝日とあんまり関係ないのでね、お仕事なわけでございますけどもね、まあ、今日は5月5日もう子供の日、よくご存知だと思いますけれども、今日のメッセージテーマはですね、もし子供に戻れるなら何をしたいですかということで、ぜひメッセージをお送りいただきたいんですが、子供といっても何歳ぐらいですかね。生まれてすぐじゃ何も分かんないですよね。まあ幼稚園でもよく分からないかなっていう気がするんですね。で私もね、もし子供に戻れるなら何をしたいかって考えたんですよ、いろいろね。もっと遊びたいとかね、うん、いろいろあったんですが、ちょっと真面目に考えるとですね、笑わないように皆さん、はい、もうちょっとちゃんと勉強しとけばよかったかなって。まあね、あのその子供のとじゃ嫌ですよね、勉強楽しいっていう人もまあまりにいますけど、まああんま楽しくはないですけども、後々よく考えるとね、ちゃんとねきちんとねやっとけば後々いろんな意味でね役に立ったのかなっていう思うわけですよ、うん、もうちょっとちゃんとやっときゃよかったなって、またもう勉強の楽しさをねもうちょっと味わえたんじゃないかななんていう気がするわけでございます。まあね、もう後悔してもねもう戻ってこないわけでございますんで、今勉強しろよってそういう話ですけどね。もともと怠け者だったんでね、そうは言ってもやらないかもしれないですけどね、子供に戻ってもね。はい、ということでね、今日はもし子供に戻れるなら何をしたいかということでね、メッセージをお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。ぜひもし子供に戻るなら何をしたいか、あやめよう、ちょっと言おうと思ったけど放送禁止になるかもしれないでやめときます。はい、さあ皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。さあ今日はね子供の日ということで、懐かしのアニメ特撮童謡楽曲のスペシャルということでお届けいたしますよ。さあ今日はこの曲からスタートです。まあこのイントロ聞いたらなあれだねって思う方多いと思いますけどもね、アニメちびまる子ちゃんより BB クイーンズ踊るポンポコリン。

時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは鉄道情報からですね。東北新幹線ですが、地震の影響で現在一部列車に遅れが出ています。続いて東京メトロ東西線ですが、茅場町の車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。その他の JR 私鉄の各線、東京メトロ都営地下鉄は平常通り運行されています。そして高速道路の状況なんですが、まずは関越自動車道、こちら坂戸西スマートを先頭に下り線川越まで、つながっています。そして、中央高速ですが、あまり混んでないんですが、下り線国立府中インターを先頭に高井戸まで、そして東名高速道路は綾瀬スマートを先頭に、東名川崎まで下り線渋滞しています。そして圏央道は上り線下り線ともに所々、渋滞しておりますんでね、気をつけて、運転していただきたいんですが、今日が上り線 U ターンのピークと言われてますから、午後から大渋滞が予想されますんでね、まあ、できたら今のうちに帰らない方がいいかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いをいたします。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。Weather information。さあ今日の立川の空、本当にいいお天気ですよ。ちょっと風がね強そうなんですが、湿度が低いのでね、爽やかな気候でね、こんな日仕事してる場合じゃないんですけどね、本当はね、でもね、働いてる皆さんもございましょうね、私も今働いておりますが、一緒に頑張ってまいりましょうね。はい、それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日5日は高気圧に覆われ概ね晴れるでしょう。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れとなり、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日5日は南の風、23区西部では初めは北西の風やや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません、 0% です。日中の最高気温が23度と予想されています。明日6日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れ、時々曇りでしょう。降水確率は未明から夕方までが 0%、 夕方から夜中までが 10%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が23度と予想されていますね。で、週間天気予報を見ますとね、あさって7日木曜日も晴れ時々曇り、最高気温26度、金曜日も曇り時々晴れ、最高気温が27度ということですよね。で、9日10日11日来週の月曜日までずっとお天気いいですね。最高気温も24、5度ということで、湿度さ低い

非常に過ごしやすいお天気ということで、お洗濯物よく乾きそうですね。はい、以上天気予報をお伝えしました。さあこの曲も流行りましたよね。重森あゆみと早見健太郎で団子三兄弟。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月5日は何の日かということを皆様にねお伝えするコーナーでございますが、まずははい子どもの日ですよね。国民の祝日に関する法、いわゆる祝日法によって5月5日は子どもの日として国民の祝日に制定されているわけなんですけどもね、子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに母に感謝することが目的、合わせて国連が勧告している子どものための世界的な相互理解福祉増進のための活動ができる日をその国で適当と考える日に制定することの内容に応える形で日本では5月5日に子どもの日が制定されていると、こういうことですね。ね、ちまき食べてね、兄さんと測って言ったね、背比べとかね、あったじゃないですか、柱の木図はってありましたね。あんまやんないね最近ね、柱がないからね。うん、はい。さあお宅はどうですか、鯉のぼり飾ったりしてるんですか。うちはね鯉のぼりなかったですけどね、兜飾ってましたけどね。いかがどうなんでしょうか。今日は子どもの日です。そして今日は未来の日でもあるんですね。5月5日が子どもの日となることにちなんで子どもたちの未来を考えることを目的に各種イベントの企画運営事業を展開している株式会社 RE が記念日を制定していると。未来の日、未来少年コナン、あれ未来探偵ん、未来少年コナンね、あれもすごいね人気がね。いかがですか、あなたの未来はね、だんだんあんまり考えなくなっちゃうね未来のことはね。だから今日は皆さんメッセージテーマ、子供の頃に戻ったら何がしたいですかということで、ダメですよいたずらはね、はい。さあそれからね、自転車の日でもあるんですね。で5月5日が子供の日なことと、例年5月は自転車月間になっていることにちなんで自転車月間推進協議会が記念日を制定しています。自転車の日、初めて自転車に乗れた日覚えてます？感激でしたね。やっぱ近所のね、あのカズマちゃんっていうね1歳年上のね、幼稚園仲間がいたんですよ。そのカズマちゃんにちっちゃな子供用自転車借りてね、毎日練習してました。だ大人に教わってないんですよ、子供同士で。まだあれですよ5歳6歳ですよ、教えていただきましてね乗れるようになりました。嬉しかったですね。なんか世界変わった気がしますよ。

0: 子供心ながらにね自転車に乗れるとね、であの自転車ね乗れるようになるためにあれこれ、ね、教わったことあるんですよ。あの漕ごうと思っちゃダメなのね。まずあのペダルに足を置かないでまたがっただけでバランス取る練習からいくの。ちょっと後ろ押してもらってね。そこからバランスが取れるようになって初めてペダルで漕ぐと早めに自転車乗れるようになりますよ。はい、やってみてください。はい、さあそれから、ね、鯉のぼりの日なんですね。もちろん5月2日でございますからね。でこのぼの日は鯉のぼりを掲げ子どもの成長を願う光景が見られることにちなんで日本鯉のぼり協会が5月5日に記念日を制定しておりますね。はい、あの鯉のぼりの歌もありましたよね大きな鯉はなんとかね、ひごい、まごいとかね、いろいろあるじゃないですか。吹き流しとかね、はい、ね、鯉のぼりでも最近あんまり見かけなくなりましたね。昔ねこう長いこう柱を立ててね立てておりましたけど、あの鯉のぼりね飾っておりましたけども最近あんまりやんなくなっちゃったね。はい、最後にもう一個、今日ね熱中症対策の日なんですって。もうそうですよ、そろそろお気をつけいただきましょう。熱中症を防ぐにはこまめな水分補給が大切で熱中症を予防する上では水分に加えナトリウムを摂取することがポイントと言われてるわけですな。で日本気象協会が展開している熱中症ゼロへプロジェクトの公式飲料でもある日本コカ・コーラ株式会社のアクエリアスは水分とナトリウムを同時に、補えることから例年立夏を過ぎたあたりに熱中症患者の報道が出始めるためいち早く注意を促す意味合いを込めて日本気象協会と日本コカ・コーラ株式会社が合同で立夏と同日に記念日を制定したと。こういうことです。今年また暑くなりそうですね、皆さん熱中症本当十分にお気をつけください。はい、さあということでね今日は子どもの日ということで懐かしのアニメ特撮童謡楽曲のスペシャルで お届けしてますがここではこの曲お聴きいただきましょう。まずは原宿ヒーローズで子ども大人ヒーローフューチャリング竹原シナコ&リアピ、そして私の大好きな達郎兄さんの曲でございますよ。山下達郎未来のテーマ2曲続けてどうぞ。
1: もしもし、こちらヒーロー。
2: え？ずっとやりたかったチャンスを現実見て諦めようとしている人がいる？
3: それは大変だ！子供大人ヒーロー、ザイン出動！
4: 説明しよう。子供大人ヒーローとは、子供心を忘れない大人ヒーローのことである。
5: 君の子供心は誰にも邪魔させない！

0: 我々はリスクよりワクワクを取る大人だ。
1: 我々はリスクよりワクワクを取る大人だ。

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャファリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動隊の隊員およそ40人は水陸機動団の隊員およそ40人は敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60 34奪三振の好成績をマークしました。最後に、夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お聞きいただいたのはアニメアンパンマンよりドリーミングでサンサン体操でした。 84.4 FFM 立川。

0: 向井社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第一火曜日のこの時間は欅出版の代表取締役でいらっしゃいます尾崎直子さんにスタジオにおいでいただいてお話を伺ってまいります。尾崎さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうゴールデンウィークの最中、
1: もう真っ最中ですね。
0: 来ていただいて申し訳ないんですけれども、
1: いやいやお天気も良くて、
0: どうなんですかね我々のね仕事は本当に、は
1: い、年中無休ですからね。
0: 祝祭日関係なくて、はい、そのもう月火水木金土日の、はい、その暦通りというか、
1: ね、
0: の仕事なんですが、はい、出版ってどうなんですかね。
1: いや関係ないですね。
0: やっぱり関係ないですかね。
1: 関係ないです、うん、もちろんスタッフはお休みですけれども、はいはいはいはい、長い休み取ってる人もいますし、
0: うんうんうん、
1: はい、我々は関係ないですね。
0: まあ、出版業となると、はい、まあ、締め切りがあるし、
1: はい、
0: ね、祝日だから休むってわけにもいかないんでしょうね。
1: そうなんですよ、おっしゃる通り、うんうんうん、締め切りがあるのでスタッフによっては連休中も作業させてくださいという、
0: うんうん、
1: 原稿書かなきゃいけないとか、
0: うんうんうん、
1: っていうのは結局後から自分が困っちゃうので、
0: はい、
1: やってる人もいます、
0: うん、まあ尾崎さんみたいにね編集長で、はい、あるいは社長でっていう場合には、はい、逆に他の用事がないから、はい、自分の仕事集中してできるみたいなことないですか。
1: 作業でにはなってるんですけど、うんうん、打ち合わせが入れられない期間が増えてしまったので、もう5月の予定がパンパンです。
0: ですよね、
1: はい、
0: 土日取っちゃうと、
1: そうなんです、いいところと悪いところとも ね
0: なんだかんだで十何日潰れちゃ う、
1: ね、年末年始とかもね、そうなんですけど、ね、すね、皆さんがお休みの時に、うん、やっぱりその打ち合わせとか会議がずれちゃうので、
0: うん、
1: そこはねちょっとネックですけどね。
0: そうですね、
1: はい、
0: さて皆様

0: 大変お待たせいたしました。
1: 5月
0: となりましたのでボール12号ボリューム
1: 12になりました。
0: 12ができております。今日お持ちいただきました。ありがとうございます。
1: まだ拠点には流通していないので、
0: はい、
1: はい、できたってほやほやでございます。
0: はい、で今回はですね、
1: はい、
0: なんか不思議というかですね、
1: はい、
0: まず特集が3つあります。
1: はい、
0: で1つ目がね本の仕事ブックです。
1: はい、はい、
0: ね、で第2特集が弾むように暮らす武蔵村山、そして第3特集がラジオの仕事、はい、だからこれ尾崎さんの仕事と私の仕事が今回特集の2つを占めてるという、はい、ね、
1: ね、読む仕事と聞く仕事となんか目と耳を使ったメディアっていうところのなんか共通点と、本当になんかそれぞれの方々のお話が、
0: うん、
1: なんて言うでしょうね、共通点もありながら、
0: はい、
1: その違いがまた楽しかったりして、うん、すごくこの一冊にしてよかったなと思っております、
0: ね、ただね、私個人的にふっと思ったのは、
1: はい、
0: まあ、ラジオの仕事は後で話しますが、
1: はい、
0: 本の仕事ってことを選んだということはご自身の仕事じゃないですか、
1: はい、
0: ある意味、
1: はい、
0: ね、やりづらいとか、いやいや、
1: はい、
0: 逆に、
1: はい、
0: ここだぞみたいな感じどっちですか。
1: それで言うと、うん、あえて、うん、編集の仕事を外したんですよ。
0: 本と言っても編集は抜けてるんだ、
1: はい、著者とかイラストレーター、はいはいはい、カメラマン、デザイナー、印刷会社、紙屋さんっていう、うん、あ、本屋さんも含めて
0: ですね、はいはいはいはい、
1: 一連のお仕事の方々を載せた代わりに、
0: うんうん、
1: 編集視点でその方々を切り取ったっていうような切り口にあえてさせていただきました。
0: まあだからここに編集の仕事まで入れちゃうとちょっとそうね、
1: なんか一緒すぎて
0: やりづらいとかありますよね。
1: そうなんです、なんかちょっと違うのと、うん、編集視点で見たからこそのそれぞれの本のお仕事っていうところがちょっと特集かなと、
0: うんうん、
1: はい、ね、思っております。
0: まあとはいえやっぱりいつも身近にある方々じゃないですか、はい、
1: そうなんです。
0: だから逆にこうあの人もこの人もって思っちゃって選ぶのに苦労なさいませんでした。
1: はい、かなりギリギリまで台割りを修正しました、
0: ね、そうですよね。
1: そうなんです。ただやっぱり個人的な思い入れをあえて入れようっていうのが今回の趣旨なので、客観性、新聞とかねラジオもそうですが、
0: うんうんうん、
1: 客観性を持って事実を伝えなきゃいけないっていう側面ではなく、
0: うん、
1: 主観的に入り込んだからこそ分かる事実っていうようなのを本の仕事はもうあえて入り込みました
0: ね。でやっぱり今ね、はい、活字離れと言われて、はい、もうかなり久しいでしょ、
1: もう ね
0: って言われてるけれども、
1: はい、
0: 私はね結局ね文字に戻るんじゃないかな。
1: 今年ね結構その実感があります、
0: ね、
1: 紙とか、
0: うんうんうん、
1: 本とか、まあ、冊子も含むんですが、
0: うんうんうん、
1: に回帰している動きが、
0: うん、
1: 今お仕事の中ですごい出てます ね。
0: あのねやっぱり電子書籍が悪いってことは私ないと思うんだけども、はい、やっぱり本を手に取る感触とか厚みとか、
1: はい、形に残るものっていうね、
0: ま、うん、そうこう自分でページをめくっていく作業とか、
1: はい、
0: 電子書籍でパッとこうスライドさせるでしょ、はい、うん、読んでるって感覚
1: 記憶に残んないんですよね。
0: なんかね
1: 流れちゃう、
0: 読んでる感覚あんまりないんですよね。
1: そうなんです。学力にも影響が今、うん、出てるっていうところで、はい、もう海外はもう紙に戻しつつあるので、日本はちょっと動きが ね、
0: 遅いからね、
1: ゆっくりだからもう少しかかるんですけど時間は、
0: うんうん、
1: ただもう戻りつつあるっていうのはもうすごく今肌で感じています
0: ね。ということで、はい、ぜひ皆さんまず手に取っていただきたいんですが、そして
1: ラジオ
0: ありがとうございますラジオの仕事を特集していただきまして、
1: もう FM 立川さんはもう当たり前のように頭の方に入れております、は
0: い、でどうですか実際のこうやってねもう4年にもわたってこの番組お手伝いいただいてるんですが、
1: はい、
0: まあ、その本当にね、ちょっとごくわずかにこうラジオに触れていただいてる中で実際にこうやって取材してみて変わった部分ってあります、
1: はい、いややってよかったというのが正直な感想なのと、うんうんうん、裏の方々の思いとか、はい、なんて言うんでしょうね、あ、そういう風にお仕事してるんだっていうのの発見と、うん、こういう風だと想像してたことの答え合わせと、
0: うんうんうん、
1: それぞれの皆さんのこれからこうしていきたいっていう方向性がなんかね、そのいろんなコミュニティ FM さんお邪魔したので、
0: はいはいはい、
1: なんか違いもありつつ、うん、なんか同じフレーズを何度も聞く時もありましたし、
0: うん、
1: いやすごい

0: 深かったです
1: ね、はい、なんかねとても嬉しいですよね、やっぱりラジオを取り上げていただいてね。
0: いやもう必要だなっていうのを、まあ、本もラジオも両方なんですが、うん、
1: はいはいはい、
0: もうあえて伝えられる内容になったかなとは思っております、
1: うん、そうですね、はい、あのこうやってなかなかねあのラジオを取り上げていただく機会ってそんなに多くはなくて ね、まあ、ただ年に何回かねいろんなの雑誌の方々が、はい、ラジオを取り上げてくださるっていうことはまだまだねそのあの、まあ、昭和30年代ってものすごいラジオ全盛の時代があったけれども、
0: はいはい、
1: 今もちろんそこから比べるとものすごくシュリンクはしているけれども、やっぱりね、はい、人の声で人に届けるってものすごく大事だと私は思っているので、いや
0: 素晴らしい仕事だと思います、うん、本当にだ
1: これはね決してなくならないんじゃないかななんて思っていますので、
0: はい、
1: これからも本当にラジオを皆さん、愛していただきたいと思うんですが、
0: で
1: その間に挟まれた、
0: はい、
1: 武蔵村山、
0: はい、そうなんです。
1: 今回どうして武蔵村山に、
0: うん、昨年うちがその創業支援の事業を行政と絡んでやらせていただいたっていうのもあるんですが、やっぱり今駅がなかった市にこれからモノレールが開通するっていうところと、やっぱりその立川のお隣で目立たない存在なんだけれども、やっぱりその仕事始めるとか新しいお店ができているっていう流れが結構来てるので、ちょっと熱いなっていうところで取り上げました、う
1: ん、はい、これもねありがたいことで、はい、手前味噌ですが、
0: はい、
1: この FM 立川も毎月第1土曜日の12時から13時かけてね、
0: はい、
1: エンジョイライフという番組を武蔵村山の中にありますイオンモール武蔵村山さんから生放送、公開生放送
0: ですよ、ね、
1: やってますんで、私もね、まあ、実はあの親戚が武蔵村山にいるので、
0: あ、
1: も
0: う、そうなんですね、
1: 物心ついた頃から行ってたんです、
0: はいはい、
1: 確かにね、
0: はい、
1: 当時何もなかったあのちょうど日産の、ね、村山工場におじが勤めていたの で、はい、よく遊びには行ってたんですが、はい、あの今ねなんかね武蔵村山いいんですよ、雰囲気が
0: なんか
1: 変わってきてますよ。
0: 若い人も増えてきましたし、会社工場だとかの会社も取り上げたんですが、
1: う
0: んうんうん、やっぱりなんかフレッシュな人材が増えているらしいですね。
1: そうなのそうなのそうなの、うん、なので、もちろんこれからねモノレールができる、まあ、すぐできるわけじゃないんですが、まあ、何年後かに延伸というか伸ばして、
0: はい、
1: やっと駅がないとみんなから言われてきた武蔵村山にも駅ができるということで ね、さらにね、
0: はい、
1: 発展していくんじゃないかなと思うと同時にあのもういつも尾崎さんと話してるんだけども、
0: はい、
1: 都内に出なければ仕事ができないってことは今ないので、
0: いやもういろんなものが関係しますよ、お買い物もね、
1: もうで多摩地区はですねまさにバランスのいい地区なんですよ、は
0: い、ちょうどいい、
1: うん、仕事するにも生活するにも、はい、環境も
0: 自然もあるし、
1: あるし、
0: はい、
1: はい、私時々本当にたまに都内出るとね疲れる、
0: そうなんかね
1: 人が多くて
0: 人も笑顔が少ないですよね、
1: うん、
0: なんか一生懸命生きてる感じが、
1: そうなんかねこう私なんか今確か毎日来てるじゃないですか、やっぱりね呼吸がしやすいんですよ、
0: あ、すごくわかります
1: でしょ、
0: はい、
1: うん、
0: そうなんです、
1: うん、
0: なんでしょうね、あの違いが ね、なんか色があるのと、うん、なんかこうグレーっぽい、
1: うん、
0: なんでしょうね、うん、都心に出た時のなんかアクセク感みたいな、うん、
1: 本当に確かに来るとねイライラしなくなりましたからね、
0: はい、そう深呼吸がしやすいですよね、
1: はい、ぜひこれからもね、はい、多摩地域
0: 多摩を、
1: うん、皆さんに愛していただきたいと思います、はい、ということで、はい、ボール12号、はい、ボリューム12はいつから買えるんですか。
0: 15日発売開始でございまして、
1: はい、
0: 今すでに Amazon で予約注文を受付中でございますので、
1: うんうん、はい
0: はい、ぜひ検索してみてください。
1: はい、ぜひ皆さんボール12号手に取って、私もちょっと出てますよ、ね、ぜひご覧いただき
0: ちょっ
1: とじゃないです、はい、ご覧いただきたいと思います、ということでこの時間は景気出版代表取締役の尾崎直子さんにお話を伺いました。尾崎さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お聞きいただいたのはアニメ忍たま乱太郎より光る源氏で勇気 100%、 そして特撮テレビドラマコメットさんより九重由美子さんでコメットさん、お聞きいただきました。マジックバトン。あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけしますのはシモンズの恋人もいないのにという曲でございますよね。シモンさん、田中由美さん、玉井多恵さんの女性フォークデュオなんですけども、どちらもね大阪府出身でいわゆる関西系フォークに、属しているとこういうことですね。でシモンズの名前は2人がファンだったサイモン&ガーファンクルのサイモンをローマ字読みにしたもの SIMON ね、サイモンをローマ字読みしてシモンズということですね。で2人は高校時代からベッツ&クリスなんかのねカバーなどを歌ってライブ活動してたんですが、毎日放送ラジオのヤングタウンのオーディションで合格しましてね、高校卒業後に上京し RCA レコードからこの恋人もいないのにでデビューするんです。でこのデビュー曲は北山治さんと加藤和彦さんによるあの素晴らしい愛をもう一度になる予定だったんですが、この曲がね北山さんと加藤さんが歌うことになったため急遽あの5つの赤い風船のね西岡隆さんによる恋人もいないのになったんですよね。でもこの曲はですね60万枚を超える大ヒットとなりました。そして1971年の第13回日本のレコード大賞では新人賞を受賞しています。しかしね人気絶頂の1974年為井多恵さんが結婚を機にこれ休止になるということですね。でこの2人ね実はね100曲を超える CM ソングを歌ってるんですよ。でね皆さん絶対この曲耳に残ってると思うんですが、あの明治製菓現在の明治のねチェルシーのコマーシャルソング、これ作詞があの安井和美さん、作曲家小林亜星さんですが、ほらチェルシーもう一つってあるじゃないですか、あの曲ですよね。はい。で、1996年田中由美さんがね元ジャネッツの青木真理子さん、現在の5つの赤い風船の青木真理子さんと新シモンズを結成しましてね、こちらの方は1999年に解散をしてしまうんですが、まあ、2006年たびたび再結成を行って、2006年の8月に公式ホームページも開設されています。で2009年7月25日に大阪府の森口文化センターで玉井多恵さんを迎えて田中由美さんのコンサートが開催されました。でシモンズ結成40周年を記念して解散以来初のデュエットがね蘇るということになったわけでございますよね。はい。で、玉井多恵さんなんですが、まあ、ハスキーボイスでね低音パートを担当していたんですが、現在は英語の先生、英語教師をして音楽活動もしていらっしゃらないということですよね。なるほどね。あのベッツ&クリスがね非常にこれハワイの、女性デュオだったんですけどもね、シモンズが出てきた、ああなるほどなと、ベッツ&クリスの日本版が出てきたなと私思ったんですけどもね、懐かしいです。それではお聞きください、シモンズで恋人も

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 立川タマイレアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希と共に白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
2: 毎週日曜夕方4時は
3: イズム
4: 生放送。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。

早いですね。もう番組折り返してございますけども、今日はね立川いいお天気なんですよ。どんどん良くなってきてる天気、雲がねほとんどなくなってきてますよ。だから今日は富士山もねはっきりくっきりよく見えてるんですが、不思議なことに富士山だけちょっと雲が上にね

ということでね、今日のメッセージテーマはあなたが子供の頃に戻ったら何をしたいか。ベーゴマ、縄跳び、ゴム跳び、いやそういうことじゃなくてね、何でもいいですけどね、子供に帰ったらこんなことしてみたかったなーなんて。ほらよく子供の時に自転車乗るのを失敗してそれっきり乗れないとか、あるいは泳ぎがダメでそれ以来泳げないとかっていうことあったりするから、もう一回やってみたいとかね、いう方もあるかと思うんですよ。まあどうでしょうね、あの子供の頃ってすごく時間長くなかったですか。だいたいね1週間先のスケジュールなんかなかったからね、子供の頃は。明日明後日ぐらいだよね。あと遠足に行くとか家族揃って海に行くとかっていう前の日がね、もう待ち遠しくてね、子供の頃ってなんか時間がたっぷり長かったような気がするの、私だけでしょうかね。もう最近早くってなんか2ヶ月3ヶ月先のねスケジュール組んでますからね、慌ただしいっちゃ慌ただしいんですけどもね。さああなたがね子供の頃に戻ったらあんなことしたいこんなことしたい、ぜひメッセージお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。さああなたが子供の頃に戻ったら何をしたいか、ぜひ送ってください。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしております。さあ今日は子供の日ということでね、懐かしのアニメ特撮童謡楽曲をお流しいたしておりますよ。11代のオープニングナンバー、ダンジローとみすゞ児童合唱団で帰ってきたウルトラマン。

0: 連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。東部フジャイラの石油産業地区では無人機による攻撃で大規模な火災が発生しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことにイランが対抗した可能性があります。ロシア国防省は対ドイツ戦勝記念日に合わせウクライナに対し今月8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。一方ウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが期間が噛み合っておらず戦闘が続く可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談がモスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。今年7月にフィリピンで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせるとしていて対面での日露外相会談が実現すればおよそ5年ぶりとなります。昨夜山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり4人が病院に搬送されましたがこのうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますとこの事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので現場は片側1車線のカーブでした。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと1961年開館の建物は老朽化が激しく全面的な点検やバリアフリー対策が必要で休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。最後に高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え今日午前政府専用機で帰国の途につきました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日5日は高気圧に覆われおおむね晴れるでしょう。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日5日は南の風晴れでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません。 0% です。日中の最高気温が23度と予想されています。明日6日水曜日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率は未明から夕方までが 0%、 夕方から夜中までが 10%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が23度と予想されています。さあ今日も明日も爽やかなお天気続きそうなんですが週間天気予報を見てみますとね、あさっての木曜日、7日木曜日も曇り時々晴れ、8日9日10日11日12日来週の火曜日までお天気いいですね。気温もね金曜日が26度とちょっと高めですがそれ以外が25度以下ということで爽やかなお天気続きそうですね。ねえこんなに長くねお天気続くの久しぶりですよね。はい、以上天気予報お伝えしました。さあ勝手は特撮テレビドラマ宇宙刑事ギャバンより串田明宇宙刑事ギャバン。

時刻は11時6分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。 UAE 阿拉伯首長国

0: 向井社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さあ第2火曜日のこの時間はもうおなじみになりました、立川食べ歩き隊の隊長で立川コンベンション協会の事務局もやっていらっしゃいます木島正史さんにおいでいただいてます。木島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあゴールデンウィーク真っただ中ということでね、はい、もう木島さんもお忙しでございますよ、はい、もう土曜日日曜日に祝日関係なくね動きまくっておりますから ね、なんか最近ちょっと立川が落ち着いてきたので、はい、少し他のところも見てみようかなっていうこと。
1: そうなんですよ、やっぱり観光コンベンションに入った時に、うん、立川のことまず知らないとなと思って、うん、まあしばらくはその立川のことに集中してたんですけど、うんうん、ようやくその1年の流れとか分かってきたんで、関係者の人ももう大体面識が持てたし、うん、ちょっと他の町がどんなことしてるのかを ね、知らないとなんか活かせることないかなと思って。
0: そうそうそう、うん、ね、活かせることもあるでしょうし、連携することもあるかもしれないし ね、
1: そうなんですよ、
0: ヒントになることもあるだろうし、そう
1: ですよ、お出かけがお仕事みたいにねできるかだ ね、はい、
0: まあでも考えてみると、うん、寝てる時も含めてかもしれないけど、もう24時間全部仕事につながるんですもんね。
1: そうですそうです、
0: ね、
1: そう
0: 今の仕事はね、全てが ね、
1: うん、なんか面白いこととかワクワクすることをね、はい、いつも探してる感じです。
0: そうですねさあところで、うん、じゃあ、はい、また原点に立ち返ってですね、はい、立川でずっと食べ歩き隊の中で、はい、麻婆豆腐探検隊ってやってましたよね。
1: あー、そう、よく知ってますね
0: 見てますから私たち。
1: そうです、うん、食べ歩き隊、今8000人ぐらいね、その人数はいるんですけど、うん、まあ、なんかどっかで集まって飲もうよっていうのも定期的にやってるものの、うん、まあ、なかなかそれだとちょっとこう参加できないとか、うん、タイミングが合わない

0: もいるので、うん、なんかそういうその人たちと一緒に楽しめることないかなと思って、去年くらいから、はい、なんかそのお題を決めて、
1: あ、お題をね、
0: そうで、うんうんうん、町の飲食店でそれを探して投稿し合うみたいなことをね、うんうん、やってたんですよね、うん、でまあこれまでカレーとか、ね、なんかブロッコリーメニューを探すとか、ね、なんかその茶色は正義とか
1: って、あれおかしかった、全面茶色、まあ、
0: なんでもできるじゃんみたいなのがあったんですけど、うん、そうそう、それでこの4月も1個やってて、それがあの麻婆メニュー、うん、麻婆探検隊っていうハッシュタグをつけて、町の麻婆メニューを探してねっていうのをやってました、う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: はい、で4月の真ん中15日から4月月末まで、はい、に皆さんがこうね、うん、あの麻婆豆腐見つけたとか、麻婆春雨見つけたとか、うんうん、なんかそういうのを、投稿し合っておりましたね。
1: これあの美味しいランキングじゃないから、
0: は
1: い、
0: あ、そう
1: そう、こういうとこに麻婆豆腐買ったよとか、
0: そうそうそう、
1: こんなとこで麻婆メニューがあるよみたいなね、
0: そうそうね、うん、なんかもうあの普通出してないのに、うん、常連さんだから作ってもらったりとかも投稿したりして、
1: そうだよね。
0: そうそうそうそう。
1: なんか麻婆ケーキとか出てこないかなと思ったけど、さすがにそれはなかったけどね。
0: そうですね。
1: うん、これ皆さんがよくね、はい、ここにあるよっていうことでね、投稿してくださって。
0: なんかなん、いや、なんですかね、うん、自分がやっぱりそのお店を初めて投稿したみたいなのが、うん、なんか楽しいみたいで、
1: うんうん、
0: あそこ出されちゃったかっつって、そうそうそう、なんか自分は別のとこ行くみたいなのをね、よくやってて。ね、
1: まあ麻婆豆腐のね、うん、まあ、原点といえば陳建一さんの。
0: そうですね。
1: 三条さんに入ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でこの番組にもね、2回ほど出ていただいたんです、
0: うんうん、
1: このお店のね、
0: うんうん、
1: で結構ねシェフと仲良くなりましたけど、ね、正直私辛いのがね、
0: はいはい、
1: 得意じゃないんですよ。
0: あ、
1: そしたら大丈夫大丈夫、
0: お、
1: 辛くないの作るからって言って、ね、
0: そうそう、結構できるんですよね、う
1: ん、できるんですよ、
0: そう、もう、うん、辛くするって言われたらすごい辛く
1: もできるし、
0: そうそうそう、
1: マイルドにするって言えばマイルドできる、
0: そうです ね、
1: ね、
0: だお店の中でもね、うん、そのターゲットが分かれてるみたいで、そのちっちゃい子も食べれる麻婆を出すみたいなお店もあったし、すごいこの辛さで勝負みたいなとこもあったし、
1: うんうん、
0: 2週間で、全部で58点
1: ね、
0: ね、
1: いやそんなにあると思わなかった、
0: そうそうそうそう目標50だからっていかねえだろうとかって思って言ってたんですけど、見つけてくるんですよねみんな。
1: 麻婆豆腐とか麻婆春雨とか、うん、麻婆料理って、うん、は
0: い、
1: そんなにすごくレギュラーのメニューじゃないじゃん。カツ丼ならさ、
0: そうそうそうそう、
1: お蕎麦屋さんにあるわ、とんかつ屋さんにあるわ、洋食屋さんにもあったりするから、まああるかなって思うけど、
0: ね、
1: 麻婆だもんね。
0: そうなんですよ。僕もその例えばラーメンスクエアに麻婆ラーメン1個ぐらいあるかなと思って行ったんですけど、うんうん、1個もなくて
1: そうだね、麻婆ラーメンこそあってもよさそうだよね。
0: そうそうそうそう、なんか、あ、そういうもんなんだってこう新しい発見もあったりしましたね。
1: だから意外に大変だったのかなと思ったら、もうあっという間に50個集まっちゃったね。
0: うんうん、そうそうそうね、うん、なんか面白い、集まりだったなって。大きいこうね、
1: うん、
0: 立川の町のなんかこう迷路をみんなでやってるみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そうそう、ここはこうだったぜとか、ここはなかったぜとかって、ね、
1: なんかさ、いつも行くお蕎麦屋さんに行ったらさ、
0: うん、
1: え、麻婆蕎麦やってるよって言ったらびっくりするよね
0: そうそうそうそう、
1: 出るんですか、おた頼む人いるんですか、まあ月に2人ぐらいかなみたいなね、
0: あ、そうそうそう、
1: そこもあるかもしれないけど、そんなにあのこれ作るのが材料を常にこれないとできないっていうことでもなくて、
0: そう、ね、
1: やろうと思ったら意外にできるよね。
0: そうそうそうね、豆腐と豆板醤とみたいな、
1: そうそうそうそうそう、で思うんだけど、あのこのね食べ歩き隊のテーマね、うんうん、いつもいいなと思う、これね私のあくまで個人的な感想で、はい、今下にテロップ出してますけどね、
0: はいはい、
1: あのあの金額的に嬉しいの多い、はい、つまりいきなり高級なんとか探そうじゃないじゃない、
0: あ、そうね、そう
1: カレーとか、
0: うんうん、
1: 茶色のものとか普段から身近にあって
0: うん、うん、
1: いや、あ、そうだよねみたいな、
0: うんうんうんうん、そうなんですよね。次は何にしようかなとかも思ってはいるんですけど ね、
1: ね、まあ、よかる餃子だともやっちゃってるしなってやるから、
0: そう、ね、
1: なんかいいアイディアがあるといいですね。
0: そうね、なんか鵜飼さんやってほしいものとかあります？
1: あ、僕、
0: うんうん、
1: あの料理というよりはシュークリーム探検隊やってほしい、
0: ね、あ、シュークリームね、はい、いいですね。
1: シュークリーム探検隊と個人的にはね、うんホットケーキ探検隊一人でやってますから。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: ホットケーキもいいですよね。
1: ホットケーキ一回にないから、
0: はい、ね、
1: 一回にないんですよ。立川で結構探したけど、ね、
0: しかも今あれなんですよ、
1: うん、
0: あの超かぐや姫って知ってます？
1: 知ってますよ、もちろん。
0: そう、うん、あれもね、なんかそのパンケーキを立川で食べるシーンとかが、そう、描かれてたりするんで、うんうん、なんかそういうのにねちなんでっていうのも面白いかもしれないですね。
1: まあ、うんうん、ちょっとうるさいこと言うとね、パンケーキとホットケーキって似て非なるものですからね。
0: お、
1: 私はホットケーキですから。
0: なるほど。
1: それもデコレートあんまりされてもダメ。
0: あ、
1: もう素で食べて美味しいホットケーキを探す。はいはいはい。

0: もうザ、ごまかし聞かないからね、
1: ザってやつ
2: です、ザです。
1: あ、なるほど ね、
0: というようなこだわりでやると面白いから、そんなこと言わずにね、こんなのあって、こんなのあって、でも全然 OK OK なんだけどね、
1: 割とみんなね、うん、そう、これもいいですかって、なんかずっと出張してるんで札幌からいいですかとかって言ってもいたし、ね、参加したいんだと思って
0: 。さあ、ね、そんな中ね、はい、お忙しい、あの、食べ歩き隊の隊長でもいらっしゃるんだけれども、はいはい、もちろん、はい、確か観光コンベンション協会のお仕事もね、はいはい、しっかりやられてて、あの、先月私ちょっと所用で行けなかったんだけども、はいはい、TTW のシンポジウムがありましたよね。
1: そうですね、たま、うん、ね、何、たま、なんとか進撃、
0: ちょっと待って発売者でしょ、発売者でしょ
1: そうなんです、まあ、あの、東京と、うん、あの、東京の山間部と立川を結びつけながら、立川の、まあ、山間部のゲートウェイとしての立川と、うん、一緒にやりましょうよっていう活動ですね、
0: は
1: い、
0: でももう名だたる方々からもうすごい人集まってたもんね。
1: いや、そうですね、全部で150名ぐらい、うん、まあ、半分ぐらいね、山間部の人も来てくれていて、うん、そう、あの、まあ、例えばね、何、小沢市場さんとか、
0: そうそうそう
1: そうそうそう、あの、キャンプ場の人とか、うん、ね、レンタサイクルやってる人とか、うん、まあ、みんなが来て、で、こんなことできるよっていう話を、うん、立川の人たちとしながら、じゃあなんだろう、向こうで遊んで、うん、で、立川で飲んで帰るみたいな一日のパッケージをね、一緒に作っていきましょうみたいなことをやってたり、うん、はい、お土産作りみたいなのも今取り組んだりしてますね。
0: だからね、立川市だけが良くなるっていうことはないからね、
1: うん、いや、そうなんですよ、
0: ありえないんですよ。
1: そうそうそう、
0: 本当に、あの、まあ、都内はちょっと置いとくにしてもね、はいはい、多摩地区と一緒になってね、盛り上がっていく、
1: そうなんです、
0: これすごく大事で、
1: そうですね、
0: そうやってると、はい、来ますよ、千葉とか、
1: ああ、そうですよね、
0: ね、うん、神奈川とか、
1: そうそう
0: そう、そういう人たちもね、あ、なんか東地区面白そうじゃん、
1: そうなんですよ、ね、
0: 楽しそうじゃん、
1: 山行って、うん、山って大体3時とかに下山しないといけないから、うんうんうん、だからその後どうするって絶対あるから、うん、そうそう、そこを一緒に楽しめますよっていうのがね、いいですよね、うん、あの、山っぷって知ってます？
0: 知らない。
1: なんか山を歩く時にみんなが使ってるアプリがあるんですけど、その山っぷで、うん、その御岳山とか、うん、まあ、奥多摩の山を登ってる人たちにアンケート取ったことがあるんですって、
0: はいはいはい、
1: で、この後立川に寄る予定がありますかって、そしたら4組に1組は立川で打ち上げして帰る予定、
0: あ、そうだよね、
1: そう、
0: ちょうどいいとこにあるんだよ、
1: そうなんです、どうせ帰り道だから、
0: そう、
1: で、そんな飲む予定だから電車で来てるっていう
0: そうそうそう、でね、3355散らばっていくのもさ、うん、立川ってまあターミナルビルだから、はい、例えば神奈川方面だったら南武線で帰るよとか、
1: うんうん、
0: ね、
1: そう、
0: うん、で、都内に行くんであれば、うん、あの、中央線で帰るよと、
1: はい、
0: それでもうちょっとね、北の方に行くんだったら、うん、国分寺で乗り換えて西武線乗るよとかね、
1: そうそうそうそう、
0: 結構ね、便利なのよ、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そう、なのでやっぱりね、そこの、その僕らが立川に来てほしいじゃなくて、立川の奥もあるよって紹介すると、結果的に立川の流量も増えていくみたいな、
0: 結局ね、通り過ぎるんじゃなくて、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: 帰りに寄ってもらう場所になれるよね、
1: そうなんですよ、もう借景戦略とでも言いましょうかみたいな
0: そんなことないんだけどね、
1: うんうん、
0: まあ、あの、ちょっと多分楽しんでいただいて、帰りがけちょっとみんなで打ち上げでね、
1: そうそうそうそう、
0: あの、ビール飲みながらとてもいいし、焼き鳥食べてとか ね、
1: で、うん、ね、あの、事業者さんたちも、うん、もう事業、ね、できない、ね、ラフティングの人が終わって、
0: うん、
1: で、一緒にここまで合流して、うん、で、打ち上げして帰るみたいな、うん、なんかね、そういう流れも
0: いい取り組みで ね、このコンベンション協会のね、うんうん、このシンポジウムも本当に超満員で、
1: そうでしたね、
0: うん、はい、ね、各市長もおいでになって、
1: あ、そうなんですよ、この間は、うん、立川市、大梅市、あとあきる野市の市長さんも来てくれて、ね、はい、それぞれやっぱり、なんだろう、考えてるなんか方向性は一緒だけど、できることとか やっていくことがちょっと違うんだなっていうのがよくわかるシンポジウムでしたね。
0: で、各市のね、やっぱり特徴もね、生かしていただければ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いいと思うんですよ、連携してね、はい、やっぱりあの、ここは得意分野ってあるわけだから、
1: うんうん、なんでキーワードとして出てたのは、うん、やっぱりその、まあ、共に作るの競争もそうだし、なんかその市としてのサービスとしての競争、
0: うん、うん、
1: 本当に都競争の競争の方も健全な、うん、ね、取り組みとしてやっていきたいよね、
0: そう、
1: うん、そっちがこうなら こんなことうちもしちゃうよみたいな、
0: うん、
1: そうそうそう、で、どんどんどんどんいいものにしていけるといいねみたいな話でこの間はありましたね、
0: うん、うん、でね、もうちょっと時間があるんでちょっと違う話を聞きたいんだけども、
1: はい、
0: いわゆるふるさと納税ね、
1: はいはいはいはい、
0: あれ毎回僕ちょっと気になってて、
1: はい、
0: あの、一生懸命取り組んでくれてるじゃない、
1: はいはい、
0: 木島さんも ね、なかなか難しい部分があって ね、あの、うん、ラジオを聞く方もね、ちょっとよく聞いてほしいんですけど、はい、今立川市が本来入る市民の税金のうち、うんうん、8億から9億ぐらい、
1: そうですね、もう10億届きそうなぐらい、ね、
0: 流出してるんですよ、
1: そうですね、
0: まあ、流出って言い方よくないかもしれないけど、うんうん、まあ、ふるさと納税他の市に行っちゃうんです、
1: うんうん、
0: で、入って

0: てくるやつとの差額が9億ぐらいあるんですよ、
1: は
0: い、
1: そう
0: もちろん入ってくるのもある、
1: はい、
0: これなんとしてもね、いや多くしろとは僕思わないけど、うん、せめてプラマイゼロぐらいに持ちたいよね。
1: そうでこの間 の、 そのシンポジウムで来てた青梅は、うん、あのトントンぐらいにようやくなってきたんです。
0: いいですね、
1: はい、でアキルノ氏はプラス2億円ぐらいになってきたって。
0: お
1: だ結構あの先進事例として僕らも学びながら、うんうん、追いついていけるといいなって思ってはいますね、
0: うん、あのふるさと納税がシステムが悪いってことではなくて、うんうん、やっぱりそこはそれね本来は立川市の収入だったわけだから、うんはい、それが市民の公共サービスとして使われるべきお金が減ってるっていうのはこれいかがなものか。
1: いや本当そうですよね。
0: やっぱりお互いどんな地区でも、うん、まあ大体入り入りが、ね、大きく差がないぐらいでしたいので、うん、何かいいあのアイデアがあればぜひ、
1: あそうですね、
0: 立川観光コンベンション協会の方
1: うちも出せるよ、
0: ここにあるよ、ね、面白いよっていうの
1: を、はいはい、ぜひぜひお寄せください。
0: アイディアをね、
1: はい、
0: ね、ぜひ
1: そうですね、みんなで取り返すっていうのが、うん、結構あのふるさと納税担当してていいなと思うのが、うん、町の中での争いにならないんですよね。
0: そうだよね。
1: そうふるさと納税をみんなで取りに行くぞってやると、うん、じゃあこれとこれを、くっつけてで外の人に PR しようって、
0: そうだ
1: よね、なんか仲間になりやすいっていうのがすごくいいなと思いました。
0: ねえ、うんうん、麻婆豆腐とショートケーキくっつけようよ。違う そんなものはないんだけど、
1: ね、
0: でもなんかちょっとした本当あのやっぱり一人の考えだとだから、
1: そう例えば農家さんで取ったもので、うん、それをあのなんだろうな、
0: ね、なんか加工したりとかね、
1: そことかで、ね、食べれて、うん、で泊まれるプランも一緒にするとか、
0: ね、
1: うん、なんかそういうのを考えていけるといいなと思ってます。
0: はい、ぜひ皆様のアイデアを募集いたしておりますので、はいはい、
1: お待ちしてます。
0: はい、ということで、うん、この時間は立川食べ歩き隊の隊長で立川観光コンベンション協会の事務局でもいらっしゃいます、はい、木島雅史さんにおいでいただいてお話を伺いました。あ、いい、こっち宣伝しなくて、
1: あ、
0: これはいいかな、
1: うん、大丈夫です、うん、はい、
0: はい、ということでまた来月もよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お聞きいただいたのはアニメーション映画隣のトトロから井上あずみで隣のトトロ、そして田中誠二で北風小僧の勘太郎でした。

ここからは今週の気になる一品のコーナーです。このコーナーでは様々なジャンルの今週発売の商品の中から気になる一品と、純駆動書店立川高島屋店の注目の作品をご紹介してまいります。まずは純駆動書店立川高島屋店プレゼンツ注目の作品ですよ。1冊目、講談社白浜かもめ著とんがり帽子のアトリエ16でございます。2026年4月よりテレビアニメ放送中、国外でも様々な賞を受賞している累計750万部突破のファンタジーコミック最新刊の発売です。エズレストでの騒動を経て怒りと悔しさを糧に前に進もうとするココに、キーフリーは自らの過去を語ります。幼い頃のオールギオとの出会い、結ばれた友情、そして今も抱える二人の秘密と約束とは。聖地内で紡がれる魔法使いを目指す少女の王道ファンタジーです。2冊目は毎日新聞出版社刊津村菊江あ菊子著水車小屋の

0: ねね、第59回谷崎潤一郎賞、2024年本屋大賞第2位など毎日新聞夕刊で連載され読書界の話題をさらった津村菊子の代表作、待望の文庫化です。18歳と8歳の姉妹が家から出てたどり着いた町で喋る鳥ネネと出会います。ネネに見守られ助け合い支え合う人々の40年を描く、幅広い年代に支持されるハートウォーミングな物語ですよ。さて3冊目は東京草原社、米沢ほのぶ著、ロンドンスコーンの謎。2025年に第10回吉川英治文庫賞を受賞した小市民シリーズ待望の短編集が発売されました。長編春季限定いちごタルト事件、夏季限定トロピカルパフェ事件の間に起きた日常に紛れた奇妙な謎に挑む物語。高校2年の夏までに小鳩くんと幼いさんに起きた4つの事件とは。さあ今ご紹介した商品はすでに売り切れの可能性もございます。在庫情報詳細はマルゼン純駆動書店ネットストアまたは店舗の方にお問い合わせをください。さあ続いて今週の気になる一品ですよ。ゴールデンウィークも後半戦も明日で終わり、食でゴールデンウィークを楽しもうということで、今日は本日限定千房キッズプレート無料の話題と全国7店舗の限定パフェが店舗を越えて旅する、完全会員制パフェバーリマークイージーかわいいパフェには旅させよボリューム3のご紹介でございます。さあまずはですね、今日5月5日限定企画キッズプレート無料お好み焼き千房、全国13店舗で子どもの日イベントが開催されているということでございますけどもね、まあ子どもの日、子どもたちの健やかな健康を願う大切な日ですよね。で千房さんではこの日を単なる外食ではなく家族で過ごす時間そのものが思い出になる一日としてお届けしたいと考えていると、こういうことなんですよね。でお好み焼きを囲みながら子どもも大人も自然と笑顔になる、そんな温かいひとときを提供してくれると、こういうことなんですが、イベント概要は今日だけです。5月5日国内13店舗こちらでキッズセット無料でございます。いかがでございますか、キッズプレート無料サービスで小学生以下のお子様連れのお客様を対象に一組につき一つキッズプレートを無料で提供してくれるということで、おもちゃ付きでお子様にも楽しい食事時間をお届けしますよということでございますんでね、一組につき一つです。大丈夫でございますかね、2人いても1つですよ。はい、ぜひ今日限定です、今日1日だけの限定でございますんで、お時間ある方ぜひ千房の方お尋ねいただきたいと思います。さあもう1つこちら、かわいいパフェには旅させよう企画というのはですね、各店舗しか出会えない個性豊かなパフェが4月29日水曜日から5月10日日曜日のゴールデンウィーク期間限定で7店舗の間で旅する特別な企画、こういうことですね。各店舗限定パフェはその土地ならではの素材や文化を生かした、本来はその場所を訪れなければ味わえない特別な一杯ね、ゴールデンウィークと特別な時間に各地の店舗限定パフェを通してその土地の素材や文化に出会う小さな旅を楽しんでいただきたいということで、リマークイージー株式会社がやってる7つの店舗で限定パフェを味わってくださいということでございますよ。どういうものがあるかというと、渋谷店フランスとシャンパーニュのビスキュイローズパフェ、名古屋店日本酒とメロンのクレームダンジュパフェ、札幌店ピスタチオとフランボワーズのマカロンパフェ、新宿店白桃とバナナのサントノーレパフェ、池袋店日本茶とマンゴーのティラミスパフェ、大阪店プリンアラモードパフェと、そして最後7店舗目福岡店キャラメルショコラとバナナのパフェということでございますよ。いかがでございますか、いかがでございますかね、これ各店舗で実食できるパフェですよ。すごいね、お腹いっぱいになるよ。あ、無理無理無理、一日じゃ無理だぜひ皆さんもね、このお店訪ねてみてはいかがでしょうか。以上今週の気になる一品のコーナーでした。
1: ソアリババには40人もの盗賊がいた、だけどマスターあんたはもっとラッキー、誰も叶いはしない、すごいパワー赤のコーナー、そ

ができる。こんなことだってお茶の子さいさいだい。ちょっと見てよ、ふー、ほーれ、かわいこちゃん

0: お聞きいただいたのはアニメーション映画アラジンより山寺宏一フレンドライクミー、そしてアニメーション映画ライオンキングより長崎達也山本純子梅津秀幸で王様になるのが待ちきれないでした。
1: ミスターシューのタロット占い。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月5日火曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。頑張ったことの成果が現れる日ですよ。よかったですね。せっかく頑張ったんですもんね。2月生まれのあなたです。正しい選択ができる日ですよ。間違いない。3月生まれのあなたです。考えすぎて行動できない日ですよ。あまりよく深く考えないでね。4月生まれのあなたです。周りの人の気持ちに寄り添えていない日ですよ。よく相手の気持ちも考えましょう。5月生まれのあなたです。焦らずスローダウンすべきですよ。慌てないでね。6月生まれのあなたです。嘘やデマに踊らされてしまいそうな日です。よくよく注意してね。そして私を含めた7月生まれのあなたです。オールマイティーオッケーな日です。嬉しい。あんまりこういうことないからな。はい。8月生まれのあなたです。下手に動かない方がいい日ですよ。ちょっと今日はじっとしておきましょうか。はい。9月生まれのあなたです。予定外の出費に戸惑う日ですね。ちょっとお金は多めに用意しといて。10月生まれのあなたです。心が狭くなっている日です。そういう時ありますけどね。広くしましょう。11月生まれのあなたです。困っても援助や応援が受けられる日ですよ。よかったよかった。誰が助けてくれるんでしょう。そして今日のディレクターの大野さんを含めた12月生まれのあなたです。楽しめることを見つけてスタートが切れる日です。で、大野ちゃんはいつも楽しめること探してるから大丈夫だね。はい。さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日はね、子供の日ということで、懐かしのアニメ特撮童謡の楽曲スペシャルということでお届けしてまいりましたが、今日のラストナンバーもうこれでしょう。アニメ界のレジェンドと言っても過言ではないかと思います。アニメサザエさんより宇野優子でサザエさん一家。
1: 私、磯野サザエでございます。どうぞよろしく。
2: ふつつかな娘でございます。

0: 前ね、もう新聞持ってらっしゃい。
1: 母さん、
2: ちゃんと起きてますよ、あなた。
3: あ、はいはい、起きてます。もう7時ですか。
2: カツオ、
4: もう

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日の立川の空はですね、本当にいいお天気、雲一つほとんどなくなりましたね。薄い雲がねちょっと漂ってるぐらいでね、風も収まってきたのでね、今日午後あたり皆さんどっかお出かけされるのもいいかもしれませんね。はい、さあ今日のメッセージテーマなんですけども、今日は子供の日ということでね、子供の頃に戻ったら何したいですかということで皆さんからメッセージをいただきました。まずは札幌のコチさんからいただきました。ありがとうございます。立川は綺麗な富士山が見える快晴、昨日は北海道は積雪の地域もありましたが、札幌もようやく晴れて爽やかなお天気です。さあ今日のテーマ、子供の頃に戻れるならなんですが、ずっと何するか考えてますがなかなか浮かばない。帰ってきたウルトラマンを聞いても浮かばない。夢見る頃を過ぎすぎて現実に打ちのめされっぱなしで、夢や希望がなくなった証拠ですかね。ガチャピンに会いに行こうかなということですよね。笑点の大喜利で三遊亭小遊三師匠なら即手を挙げられて、子供の頃に戻れるなら女湯に入りてでしょうねということで、実は私もちょっと考えましたけどね。はい、小さん何歳ぐらいまで女湯入ってました。はい、ありがとうございました小さん。さあそして、萩澤さんからもいただきました。鵜飼社長のさん、スタッフおよびラジオのお聞きの皆さん、こんにちは。昨日東京練馬で30度を超える真夏日となり、北海道朱鞠内では雪が積もり、この差30度以上です。驚きですよね、本当にね。さあ子供の頃に戻ってやりたいことですが、家の周りをはじめ行く先ごとに写真を撮りたいです。商店街、鉄道沿線および駅など戦後の昭和をスナップ写真で撮っておきたいです。半世紀以上経った今なら貴重な記録になると思いますよということで、そうですよね、本当にね変わってきてます。で最近写真って撮らないでしょ、スマホで撮ってるからなかなかアルバムに貼ったりとかしないんですよね。私もね、あの子供の頃あの写真撮っておけばよかったななんて思うことたくさんあったんですけれどもね。そうだね、もう一度戻って自分の人生のスナップ写真なんか撮ってみたいですよね。はい、萩澤さんどうもありがとうございました。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は藤田美沙さん担当のプレッセが始まりますよ。美沙ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。ゴールデンウィークもあと2日です。皆さんぜひ楽しんでくださいね。それでは皆さんさよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記

0: 載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
3: FM 立川。

0: 5月5日火曜日、時刻は12時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、藤田美沙です。大きく深呼吸をしたくなるような本当に気持ちのいい青空、
1: さつき晴れ、
0: 気持ちいいお出かけ日和、お洗濯日和、掃除日和になってますね。いやー本当に風も爽やか、いい季節ですね。そして新緑が眩しい。今日は子どもの日で祝日です。ゴールデンウィーク真っ只中。

中ですが、どのようにお過ごしでしょうか。子供の日、昨日一昨日ぐらいから立川では駅のコンコースのところに和菓子屋さんがね出て、柏餅

柏餅、あの柏の葉の独特な香りが爽やかで、なんか初夏っていう感じしませんか。まあ、ちまきもねそうですけれども、いやー、子供の日、子供たちみんなが元気に育ち大きくなったことをお祝いする日ですけれども、もともとは1948年に5月5日を子どもの人格を重んじ、子どもの幸せを図るとともに母に感謝するお休みの日と決められて、端午の節句の日が子どもの日になったということですけどもね、子どもの幸せを願うと同時にお母様に感謝する日でもあったということですね、もともとね。まあ、今度の日曜日は母の日でもありますけれども、どうでしょうか、今日はご家族みんなでお出かけっていう感じでしょうかね。スーパーに行ったら勝負も売ってました。勝負湯だ、いやー勝負湯もいいですね。勝負が武士の言葉とか道具に似ていることから、まあ、だんだんと男の子の行事になったというね、端午の節句から男の子の行事になったということですけども、勝負もまた爽やか、お風呂に入れたくなる、簡単ですからね、勝負湯はね、その葉っぱを少しだけちょっとこう湯沸いてお湯に浮かべるだけですから、勝負もいいんじゃないですか。丈夫な体を願って無病息災、いいですね。そして実は今日5月5日は立夏なんですね。二十四節気の7番目で、暦の上で夏が始まる日とされております。そうなんです、今日から夏が始まります。この日から立秋、8月7日頃の前日までが夏とされているということで、いやいやいやいや、もう最近の暑さを考えると8月7日から秋なんて言えないですけどもね。うん、暦の上では今日から夏で、立夏と夏至の違いは何かなっていうことですけれども、あの立夏っていうのは毎年、まあ、5月5日から6日のいずれかになって、夏を、そうですね、始まりますから、例えば衣替えとか熱中症対策の準備とか扇風機とかエアコンの点検を始めるのにいいですよね。で、夏至っていうのはだいたい6月21日頃で、1年で最も昼が長い日ということで、このような違いがあります。今日は立夏、いいですね。日差しも強くなって、草木が青々と茂り始めて、初夏の爽やかな空気が感じられる季節、まさしく今日はそんな一日になっています。さあ、2時間の生放送、どうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマは子どもの日にちなんで、あなたは子どもの頃どんな子だった、その報告をぜひ教えていただきたいと思います。昨日の夜、なんか私の子どもの頃の写真ないかなと思って、実家にはね、いくつかきっとあるんでしょうけれども、今手元になかなかなくって、探したら1枚あったんです。すごい仏頂面の顔の私が夜中にめっちゃ笑っちゃった本当にカメラ向けられて全然笑わない子だったんですよ。本当にみんなが困るぐらい、なんかもうちょっと愛嬌よく笑いなとかってよく母親にはい、みっちゃん笑って、はい笑って、ニコッとしてってすごい言われて、それでもなかなか笑顔が作れないね、なんか小難しい子だったんですけども今なんかその反動でしょうか、めちゃめちゃ楽しくってニッカニカだです。あなたの子供の頃はどんな子だったか、なんかエピソードもあれば思い出話とともに送っていただければ嬉しいです。お待ちしてますね。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE アットマーク FM844.co.jp こちらまでお寄せください。
さあ今日も2時間の生放送スタートです。あなたと火曜日のお昼時をワクワクドキドキ一緒に楽しく過ごしていきたいと思っています。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、これから午後2時までの2時間ゆっくりとお付き合いください。

ください。さあ今日は立夏、今日から夏が始まるということで始まりました。夏の扉が開かれました。そんなとっても気持ちのいい一日、オープニングチューンはやはり松田聖子、夏の扉。

ゴーっていう感じですね。いやー、フリフリの白いドレスがルンルン揺れている感じが思い出されます。松田聖子、夏の扉でした。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、藤田美沙がナビゲート中です。ゴールデンウィーク、きっとどこかにお出かけなんでしょう。近場でしょうか、遠くでしょうか。最高、本当に気持ちのいい、もう新緑がいいね。この緑、秋の紅葉もいいですけれども、青もみじが本当に綺麗ですよね。先日あの深大寺に初めて行ったんですけど、境内とか、まあ、深大寺そばもいただきながら、いや今本当に新緑が眩しくて気持ちよかったですね。森に行くのもいいでしょうね。高尾山も今日いっぱいだろうな、混雑してるんだろうな、あとフェスなんかも行われていて、もう日本国中いろんなところがてんやわんや。ゴールデンウィーク、あなたはどんな風にお過ごしですか。今日も元気に生放送、プレッセ火曜日のオンエアメニューもご紹介していきましょう。この後は立川多摩エリアインフォメーション、地域情報をご紹介していきます。その後はニュース、天気予報も詳しく見ていきますよ。そして12時3

30分からはゲストコーナーですけれども、今日は現役ナースシンガーソングライターのペコさんお迎えいたします。神戸からお電話生出演となっています。初めましてのペコさん、 PECO ペコさん、どんな方なんでしょうか、お楽しみに。そして1時台入りまして、消防情報からスタートいただくメッセージなどもご紹介していきますので待ってますね。地域情報の後は共同通信ニュース、そして特集、今日はやっぱり子どもの日なので、この健やかな子どもの成長を願う日に生まれたアーティストの楽曲をお届けしていきたいと思っています。その後は天気予報、メッセージなどもご紹介しつつエンディングへと流れていきます。このようなオンエアメニューとなっています。子どもの日、あなたはどんな子どもでしたか。ちょっと思い返してみてください。何か面白いエピソードはありますか。今と全然違う性格でしたか。それともやっぱり今の自分はずっと変わってないなとかね、そんなこともぜひ教えてください。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE アットマーク FM844.co.jp でお待ちしてます。4月29日にリリースされましたモンゴル800のニューアルバムからこんなカバーです。少年時代。

なかなかパンキッシュでかっこいいカバーナンバーじゃないでしょうか。4月29日モンゴル800のニューアルバムから少年時代お送りしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時17分。FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお届けしています。ここからは地域情報立川多摩エリアインフォメーションです。ちょうどランチタイム。グリーンスプリングス内のおすすめランチレストランご紹介していきましょう。まず4月の1日にリニューアルオープンしたのがザ・ドラゴンフライバーです。全世界で18台のみ製作されたというピアノドラゴンフライが設置された、音楽とともに過ごせる特別な空間です。デイタイムはランチ、ティータイムゆっくりと楽しむことができますよ。なのでお子様とご一緒でもご利用いただけるカジュアルな雰囲気。ランチメニューは彩りサラダランチ、シェフのオープンサンド、ローストビーフプレートなどもあります。そしてちょっとハイソなアフタヌーンティー、ハイティー楽しみたいなという方はお一人当たり5000円でご用意もあります。もちろんナイトタイムもお酒飲みながらお過ごしください。そしてそのグリーンスプリングスにありますフードホール立ち日プレイスの中に、先日4月28日にパスタ専門店がオープンいたしました。パスタマン、待望の新店登場です。クラシックイタリアンをベースに丁寧な乳化で麺とソースが一体となったこだわりの本格パスタお楽しみください。ミートソースやアマトリチャーナなど素材の旨味が引き立つ王道の味わいをぜひ最後の一口までご堪能ください。今おすすめがシラスのペペロンチーノ、そしてミートソースもおすすめということです。新しく立ち日プレイスにオープンしたパスタマン、こちらもチェックですね。それから先月4月14日にオープンしたのはシュマッツザ・パークサイドグリル。これグリーンスプリングスのために新しいコンセプトを掲げ、パークサイドグリル by シュマッツとしてオープンいたしました。シェフが香ばしく焼き上げたグリル肉やソーセージ、旬野菜のローストなど食材の旨味を最大限に引き出すメニューをシュマッツこだわりのクラフトビールとともに提供です。ファミリーはもちろん、仕事帰りの一杯、そして今日のような祝日の日の昼飲みにも最高ではないでしょうか。グリル&ビアレストランです、シュマッツ。ぜひこちらもお出かけになってみてください。この時間はグリーンスプリングス、新しくこの春仲間入りをしたレストランをご紹介いたしました。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。
0: ニュース、
1: それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。 UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。東部フジャイラの石油産業地区では無人機による攻撃で大規模な火災が発生。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことにイランが対抗した可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談がモスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。今年7月にフィリピンで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせるとしていて、対面での日露外相会談が実現すればおよそ5年ぶりとなります。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られている東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は

は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。お送りする曲は新緑が眩しい季節にぴったりです。シックスペンスノンザリチャー、キスミー。

0: weather information.
1: It's 12:24. それではここで気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われ概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日はうねりを伴い波が高く、明日は波がやや高いでしょう。では東京地方、今日のお天気です。今日は南の風、晴れ、降水確率終日 0%、 日中の予想最高気温は23度。明日の東京地方、南の風、23区西部では南の風がやや強く、晴れ時々曇り。明日も終日降水確率 0%、 明日の朝の予想最低気温15度、日中の予想最高気温は今日と同じ23度となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4

0: 地域密着情報番組プレッセ、時刻は12時30分になりました。さあここからはピックアップアーティストです。素敵なアーティストとあなたをつなぐアーティスト情報、毎日の生活や人生をカラフルに彩ってくれる音楽、そんな音楽を作って届けてくれるアーティストってなんて素敵なんでしょうか。この時間は魅力的なアーティスト、ミュージシャンの方にお電話でご出演いただきまして、その方の素顔や作品作りについて、また今の活動やこれからについてなどお話を伺っていきます。今日のゲストはお電話で生出演、現役ナースシンガーソングライターのペコさんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ペコさん、はじめまして。
1: はじめまして、お願いします。
0: いや、楽しみにしておりました。
1: いや、こちらこそです、ありがとうございます。
0: もうきっと元気前回の方なんだろうなみたいなのは予想してましたけども
1: はい、元気だけがあの取り柄でやらせてもらってます
0: 現役ナースシンガーソングライターさんなんですね。
1: はい、そうなんです。今もナースもやっておりまして、はい、二足のわらじでやってます。
0: すごい。だって、はい、看護師さんってあの時間不規則でしょ、はい、勤務時間。
1: そうですね、まあ、でも一応夜は、うん、あのライブとかって結構平日は夜あることが多いので、うんうんうん、平日のお昼間だけあのパートで今はやってる感じで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あの
0: そうかそうか、
1: うまいこと、はい、両立しておりまして、
0: うまいことやってるわけですね、はい、そのね、時間調整をね、はい、じゃ

0: ないと体ボロボロになりますもんね、
1: はい、そうなんですよね。そういい感じに、はい、やってもらってます。
0: わー素晴らしい、
1: はい、じゃあありがとうございます。
0: さあそして、今 FM 立川ですけれども、
1: はい、
0: 立川どうですか、いらっしゃったことありますか。ない
1: です。あ、実はですね、あの活動初期から、うん、あの立川駅の近くのあのタクロス立川っていうところがあるんですけれども、
0: あります、
1: フリーイベント、はい、フリーイベント何度も実は出演させていただいてて、何回も行ってるんです。
0: よくやってる、あそこでライブ。
1: そうなんです、あれ何回もあの出演させてもらってて、毎年
0: あそこでやってたんですか、はい、ライブ。
1: そうなんです、もう何年も前からお世話になってまして。
0: そうですか。
1: いや、そうなんです
0: 。それはもう立川ゆかりのアーティストと言ってもいいかもしれない、
1: はい、
0: 強引すぎるけど。そうですか、どうですか、立川のなんか思い出とかエピソードとかありますか。
1: そうです、あ、なんかライブのちょっとエピソードじゃないんですけど、よくあの母が、あの私もともと群馬県出身なので、あの関東のイベントになるとこう母が見に来てくれるんですけど、
0: はい、
1: あのその時にタクロスのライブの時に、うん、はい、あの立川駅であのフルーツのね美味しいあのレストランがあって、
0: ある
1: あ、します、あのリーベルってお店なんです。あ、これ店名とか言っていいんかな。
0: いいです、いいです、
1: 大丈夫ですか。
0: リーベル、そうリーベル、めっちゃ高級果実のレストラン。
1: あ、そっか、あれお母さん、そうなんです、あのお母さんにいつも出してもらってるからちょっと高級かなと分からなかったんですけど、あのそのリーベルが、はい、あのお母さんがめっちゃあのお気に入りで、
0: うんうんうん、
1: それも楽しみにこうタクロスのライブにいつも来てくれてて、
0: はい、
1: はい、なのでリーベルとセットで、あの
0: リーベルイコール立川、
1: はい、立川観光させてもらってます、お母さんと。
0: だってもう旬の野菜、旬の果物のパフェとか、
1: はいはい、
0: ケーキとか、
1: はい、
0: いやすごい美味しいですもんね、あそこね。
1: そうなんです、あそこめっちゃおすすめで、うん、そう、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、いろんなメニューあるんで。
0: いや、もうその美味しいものとセットの思い出いいですね。
1: はい、そうなんです、よく行かせてもらってます。
0: ぜひまた立川でもやってください。
1: はい、ぜひともです、
0: ね、お待ちしております、
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: さあそしてここでペコさんのプロフィールもご紹介させていただきたいんですが、
1: はい、
0: ペコさんは神戸在住、群馬県出身、
1: はい、
0: 関西を拠点に全国各地で音楽活動している現役ナースシンガーソングライターでいらっしゃいます、はい、2021年日本テレビの歌唱王2021に出演もありますし、あと2022年の5月には日本テレビのヒルナンデスのテーマソングも歌っていらっしゃる、
1: はいはい、
0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます、
0: すごい、そうなんですね、
1: はい。
0: じゃあ、この現役ナースシンガーソングライターと言い始めて何年ぐらいなんですか。
1: 10年ちょっとぐらいかな、約10年ぐらい。
0: 10年ぐらい、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: このね、歌手シンガーソングライターになろうってもともと決めたきっかけはどんなことだったんですか。はいはい、
1: もともとは、うん、まあ、本当に歌うことが好きで、
0: はい、
1: ライブ活動をこう趣味でというか、うんうん、音楽活動してたんですけど、いろんなご縁をいただいて神戸 の, ライブハウスで働くことになってアルバイト でその時にシンガーソングライターの方をたくさんこう見る機会がたくさんあって、うん、
0: はい、
1: そこでなんかこう、あ、なんか自分で曲を作ってこう、うんうん、届けるってなんかすごいいいなと、なんか伝わるなと思って、そこからこうシンガーソングライターというものに興味が湧いて、うん、ほんでこう自分でこう曲も作り出して CD も出してみたいな。
0: いやいやいや、
1: それが10年前ぐらいかな。
0: 今あっさり言いましたけど、
1: はいはい、
0: 興味持ってそれで曲作って CD 出してってそのなんか10秒ぐらいで片付けましたけど、
1: いやいや、そこがでも一番大変でしたね、人生で。
0: だってそんな曲作ろうと思ってポーンってできるもんじゃないですよ、
1: うん、いや、もう全然やったことなかったんで、もう先輩のそのライブハウスで出会ったミュージシャンの方とかにもこう教わりながら、そのライブハウス店長とかにもこう、
0: あ、そうか、はい、ライブハウスにい
1: るから、そうなんですよ。で出会ったそう先輩たちにいろいろ聞いて曲まずはこう提供してもらったりとか、なんか詩だけは自分でこう書いてみたいな感じ でやり始めたって感じですかね。
0: すごい、
1: はい、
0: いやでもまたそういうふうにご縁がつながって、で、
1: はい、
0: 最初は作詞詞を書いてっていうところでしたけど、 だんだんその曲も作っていくようになるわけでしょ。
1: そうですね、少しずつあの自分やっぱシンガーソングライターとして、まあ、名乗ってるからには曲も作らないとなと思って、ねえねえねえ、そうだよね、

0: そうなんです。なので今こう自分でもやるし、うん、あの提供もしてもらうし、曲だけあの書いてもらったりとか、いろんな形でいろんな曲を作っております。
1: ギターでやるんですか、ピアノですか、あの作曲は。
0: いやもう私ほんまに鼻歌で、鼻歌でつあの考えたメロディーをあの先輩にこうコードとかつけてもらうみたいな感じで。そうなんですよね、
1: すごい。
0: はい、
1: それはそれで才能ですよ。
0: いやいやいやいや、そう、なんかメロディーはちょっとでもちょっとまだ苦手で、まだって言っても10年もやってるんですけど、うん、そうなんです。なのでまあ曲はちょっと教わりながらまだやってますね。
1: そうなんですね、
0: はい、そうなんです。詩はね割と書いてるんですけど、はい、そうなんです、まだ勉強中
1: で。今日かけたい曲がまずメッセージという曲ですけれども、はいはい、これはどういう風に作っていったんですか。
0: これはあの元々看護師っていうのをこう隠して音楽活動してて、なんかこう看護師の片手間に音楽やってると思われたくなくって、はい、なんか変なプライドがあって、うんうんうん、隠してたんですけど、あのシンガーソングライターやるってなった時に先輩から、うん、いや看護師ってやっぱりこう命と密接に関わるやっぱ仕事だし、うん、でもその強みになるし、その個性にもなるし、うん、あのなんか大事な、ね、お仕事、重要なお仕事だから言っていいんじゃないってこうアドバイスいただいて、確かにと思って、うん、でそこから看護師の経験を元にしてあのいろんな歌詞をこう書くようになって、でその時にできたあの経験を元にして作った一曲で、うん、患者さんとやっぱりこう出会いとか別れをこうたくさん繰り返すお仕事でもあるので、はいはい、そこでこう今この生きてる人生、この今の人生が1回しか、この1回しかないので、いつ死ぬかね人間わからないので、うん、なので今のこの人生を後悔なく生きていこうという、そんな、意味を込めて作った曲です。
1: ではそれをお届けしたいと思いますので、
0: はい、
1: ペコさんから曲紹介お願いいたします。
0: はい、それでは聞いてください。メッセージ。

0: 今日のゲストペコさんのメッセージでした。ペコさん、
1: はい、
0: いい曲
1: ありがとうございます。全部かけていただいて、長い曲やるのにすいません、ありがとうございます。
0: かけますとも、
1: ありがとうございます。
0: いや、君に会いに行くよって来てほしいわ、立川まで。もうメッセージ伝えに来て、本当に。いやー、いい曲、
1: はい、また生ゲストとかもあるんですか、ラジ
0: オ。このラジオ、もう全然スタジオにお越しいただいてますよ、はい、いつも。
1: あ、そうな、うん、じゃあちょっと今度はスタジオにもお邪魔させてもらいたいです、
0: は
1: い、
0: ね、神戸からご足労ではありますが、はい、お越しいただきたいと思います。
1: はい、
0: で、神戸在住ですけども、実は実は、はい、今度の日曜日は東京にいらっしゃるということで、はい、
1: そうなんです、
0: ね、5月9日10日、はい、2日間にわたって国分寺市とその周辺で開催される国フェスにペコさんも出演されます、
1: はい、そうです、はい、イエーイ。
0: 10日の方ですね、日曜日の方ですね、
1: はい、そうです、はい、
0: ちょっと場所など教えていただけますか。
1: はい、場所がですね、うん、ちょっと待って、
0: ギブハーツ、
1: ちょっと3秒待ってください。
0: はいはい、1、2、
1: はい
0: はい、
1: 場所が、
0: はい、
1: セレオ、
0: セレオ
1: 国分寺、
0: はい、
1: 9階のイベントスペースにて、
0: はい、
1: 14時から歌わせていただきます。
0: 14時からですね、セレオ国分寺、はい、ここね、フリーなんですよね、入場無料なので、ぜひセレオ、10日日曜日2時からですね、はい、入場無料です。セレオ国分寺にお越しください。
1: そして、はい、9階です、
0: はい、9階です、
1: はい、
0: で、その後夜はライブハウスに場所を移して、はい、今度は有料ライブがあるというね。
1: そうです、国分寺ギブハーツというライブハウスでスリーマンライブやらせていただきます、はい、そちらも合わせてぜひぜひお越しください。
0: スリーマン、5月10日日曜日の夜7時から、
1: はい、
0: スリーマンライブになっておりまして、はい、前売りチケットが3500円、
1: はい、
0: 当日は4000円となりますので、できればね、はい、前売りチケットをご購入いただいて、はい、スリーマンライブお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、ぜひです。
0: そしてメッセージもいただいておりまして、はい、国分寺市のラジオネーム中さんからいただきました。
1: 中さん、中さん、ありがとう。
0: 応援している神戸のアイドル、
1: はい、
0: ペコさんがここで、鍵括弧でね、ちゃんとね強調してますよ。神戸のアイドル、ペコ

0: イドルです。
1: はい、電話出演されるということでメッセージを送らせてもらいましたと、はい、
0: ありがとう、
1: はい、ペコさんが関東にいらっしゃってもなかなかタイミングが合わなくてもどかしい思いをすることが多かったんですが、うん、今度の10日僕の地元の国分寺でライブされるということで、
0: はいはい、
1: この日は有給取りましたって。
0: ありがとう
1: 有給取っていきます
0: ありがとう。
1: 今から10日が待ち遠しいですということでね、はい、中さん
0: ありがとうございます。
1: もう中さんはこれね、あのセレオからのギブハーツのこのはしごをするのはもう決定ですね、
0: うん、しよるね、きっと来てくれるんでしょう、
1: ね、これしよるね、うん、絶対しよるしよる、はいはい、中さん
0: ありがとうございます。
1: 楽しんでってください。
0: あ、嬉しい、ありがとう。
1: でもこんな風によく東京にいらっしゃるんですか？
0: そうですね、ね、去年は結構毎月来てたんですけど、今年に入って、ま2、3ヶ月に1遍ぐらいは行けるようにちょっと頑張ってて、うんうん、結構、はい、フリーイベントも多いので、あのお気軽にぜひ関東の皆様も、はい、遊びに来ていただけたらと思います。
1: ぜひお越しいただきたいと思います、はい、でその他の、はい、せっかくですからね、はい、アプリで全国で聞いてくださってる方もいますので、
0: はいはい、
1: ちょっと東京以外のライブ告知も OK ですのでちょっとやっていただきたいんですが、いかがですか？
0: ありがとうございます、うん、一応今神戸在住で神戸拠点にやってるんですけれども、はい、神戸の、キャッシュボックスっていう三宮にあるライブハウスがあるんですが、うん、はい、そちらで月に一度マンスリーワンマンライブっていうものを、やらせていただいております。そしてですね、今年ちょっと大きな大きなペコ史上大きな挑戦が決定してまして、
1: ペコ史上
0: ペコ史上、はい、10月17日の土曜日なんですが、うん、これも神戸にありますハーバーランドっていう結構ね観光名所があるんですけれども、
1: 知ってる、めっちゃおしゃれなところ。
0: そうなんです、もうあの海もあのめちゃめちゃ眺めも綺麗で、あのポートタワーっていうあの東京タワーみたいな、はい、あのタワーがね、大きなタワーがある、うんうん、素敵な場所なんですが、うんうん、あのそこで1000名様動員目標を、掲げた大きなサーキットフェスをペコ主催でやる予定でございまして、そちらがペコ博覧会、略してペコ博というイベントが、はい、決定しております。こちらなんと、あの無料のイベントなので0円なんです。なのでぜひぜひ皆様、あの関東の皆様ちょっと交通費がねかかっちゃうんですが、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。ペコ博
1: 1000名動員目標で0円、
0: はい、0円なんです。そうなんです、頑張りました、ちょっと、
1: すごい
0: そうなんです、あのお外で あの一部二部構成で、あの一部があの40組ぐらい あのミュージシャンの皆様に出演していただいて、ハーバーランド4、5カ所でサーキットフェスをやりまして、で二部が私の、フルバンドワンマンライブというもの、これも無料で見ていただけるんですけれども、スペースシアターというあの屋根のある会場でビルの中でやらせていただくので、ぜひ一部二部と合わせてあの楽しんでいただけたらと思います。
1: 40名のアーティストが出演するのに無料なんて、
0: はい、はい、そうなんです、
1: すごい、
0: はい、ぜひお気軽に、ぜひぜひ、
1: ペコさんかなりのやり手と見た
0: やり
1: 手と見た。
0: いやいや、もうあの頑張ってます。
1: いや素晴らしい、頑張ってますね。応援したくなる、ますます。
0: あ、ぜひぜひ、はい。
1: 10月17日ですね。土曜日。
0: 17日土曜日。
1: 神戸ハーバーランドであります、はい、サーキットフェスイベント、ペコ博覧会、ペコ博。
0: はい。
1: こちらぜひ皆さん、いろんなところから神戸三宮に。はい、じゃない、はい、神戸か神戸のハーバーランドに、
0: はい、ハーバーランド、
1: うん、はい、お出かけくださいませ。
0: はい、結構関東の、ね、方 あのミュージシャンも、うん、何組もいらっしゃいますので。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、なんで、はい、いろんなミュージシャンいらっしゃるので、ぜひお昼間からぜひ楽しんでいただけたらと思います。
1: メッセージまたまた来ました。
0: おお、ありがとう、
1: ラジオネームしもっちさんから。
0: おお、しもっち、
1: ペコさんのメッセージが聞けて嬉しいです。
0: ありがとう。
1: 5月10日の国分寺の国フェスでのライブも楽しみにしています、はい、というメッセージ
0: ありがとうい
1: ただきました。
0: 嬉しい、関東の皆様にもそうやってなんか知っていただけてるのが嬉しいです。
1: 本当に愛されてる、
0: ありがとうございます、はい、
1: でも最後にちょっと番組を聞いてるリスナー、はい、ファンの皆さんにメッセージお願いできますか？
0: はい、今ですね大きな夢に向かって、はい、頑張っている、夢の途中でございますが、うん、ぜひぜひ一緒に大きな夢をつかめるように、私も頑張っていきますから、ぜひ、一緒にね幸せな人生を送れるようにですね、うん、宗教みたいになっちゃった、送れるようにですねぜひぜひペコの応援、よろしくお願いいたします。ぜひお気軽に会いにいらしてください。
1: 応援していきます、これからも
0: よろしくお願いします。
1: 今日は、ね、貴重なお時間ありがとうございます。

0: ました。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: では最後にもう一曲お送りします。この曲はどんな曲でしょうか。
1: はい、はい、野球選手の引退をテーマに書いた一曲でございまして、うん、まあ、引退って聞くとちょっとねなんか寂しいあのイメージもあるんですけれども、うん、こう人生皆さんこういろいろ生きてきて節目節目をねあの迎えることもありながらこう生きてるんじゃないかと、思いますので、皆様の背中が押せるようなそんな人生の応援歌になってくれたら嬉しいです。
0: はい、はい、フルスイングという曲ですね。
1: はい、
0: ではお分かりに、はい、この曲をお送りいたします。はい、この時間は現役ナースシンガーソングライターのペコさんにお話を伺いました。ペコさん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う

0: 恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合ネットワークから切断してウイルスチェックを行いアプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後1時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。

時刻は午後1時になりました。 84.4 メガヘルツ地域密着情報番組プレッセ、この番組は FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしています。ナビゲーターは藤田美沙です。火曜プレッセ2時間の生放送、折り返し地点となりました。1時台もどうぞお付き合いください。祝日ですね、子どもの日、暦通りっていう方は今日と明日でゴールデンウィークおしまいっていう感じですけどもね。いやーどうですか、今年はものすごく後半戦が連休連休連休で 5連休、土曜日からっていう方はね5連休だったわけですけども、どこかお出かけでしょうか、それとももうどこ行っても人いっぱいだからお家でのんびりでしょうかね、そんな過ごし方も教えていただきたいと思います。続々とメッセージ来ております。まあ祝日ですからね、いつもは平日で聞けないけれども聞けてるよっていうことになるんでしょうか。たくさんねメッセージいただいてるので後ほどご紹介いたしますが、まずはここで消防情報からのお知らせです。消防、立川消防署からのお知らせです。住宅用火災警報器ついてますか。火災による死者の

9割以上が住宅火災による死者と言われています。火災を早く発見することで大切な命を火災から守ることはもちろん、初期消火や通報が早くでき、近隣への延焼被害も抑えられます。住宅用火災警報

能登はどうですか、お天気いいですか。さて、子供の頃の自分は間違いなくテレビっ子だったと思います。もう昭和はもう間違いないね。アイドル全盛期だったから歌番組がとても多かったし、ほんとそう。夜は毎晩のようにナイターやってました。学校へ行けば昨日見たテレビが話題の中心だったように思います。今のように録画もできず、もちろんオンデマンドとかもないから、兄弟で熾烈なチャンネル争いもしょっちゅうしてました。なるほど、兄弟がいるとね。そう、私は兄弟、まあ年の離れた兄だったのでそんな喧嘩はしなかったですけど、でも父親がよく見てる、例えばナイターとかね、まあ、プロレスとかね、そういうのは気が進まないまでも見せられつつ、なんか隙を見てちょっと変えてみたりとか父親とちょっとねチャンネル争いっていうかありましたね。静かな争いっていうんですか、決して便利じゃなかったけれども、なんだか今ではもう味わえない昭和の良さがあったような気がしますって。本当そうですね。いや確かにもう昨日のテレビの話題で学校持ちきりでしたからね。まあドリフはしかり、あとはカックラキン大放送みたいなのがあったんですよ、覚えてます？研ナオコさんと野口五郎さん、研ナオコさんがおばあちゃん役でちょっとコントがあったりで、そこにちょっと歌が入ったりとかね、カックラキンとか、もちろんベスト10トップ10見ましたしね。もう本当に昨日の新曲聞いたとかってね、大騒ぎでした。いい時代いいね、このなんか不便さがいいよね、みんなでこう共有するっていう。ありがとうございます、ノートブリオさん。そして滋賀県からありがとうございます、筋肉万太郎さんからいただきました。ミセさんこんにちは。こんにちは、いつもミセさんの声に元気をもらっています、ありがとうございます。今日のテーマ、僕の子供の頃ですが、今と違って人見知りの激しいおとなしい子供でした。なかなか友達の輪の中に入れず、どちらかというと一人で遊んでいることの方が多かったかな。でもカブトムシやザリガニとか生き物が大好きで、親父と一緒に虫捕りをしたの、懐かしい思い出です。息子が小さい時、僕も虫捕りとかしたかったけれども、息子は生き物がどちらかというと苦手で一回も実現しなかった。あ、今その筋肉万太郎さんのお子さんと一緒に、昔ねお父さんがやってくれたように虫捕りしたかったんだけれども、実際のお子さんはちょっと苦手なので、それは一回も実現しなかった。そうですか。ミサさんの子供の頃の写真めっちゃ聡明な感じでしたね。聡明ではないあの何その不愛想な仏頂面、ほんとそら母親が笑って、みちゃん笑おう、笑ってって言うよね、写真撮るとき。だいたい眉間にシワが入ってるような子供でした小難しい今もう振り切れてますからね、逆にね。いやーそうですか。いやーでもおとなしかったんですね。もう私もおとなしかったです、本当に。なんか教室の隅で静かにしてるような、おいたんだみたいなそんな子供でしたけどね人って変わるねメッセージありがとうございます、筋肉万太郎さん。それから栃木のプロジェクト R さんからもいただきました、ありがとうございます。ゴールデンウィーク5連休でただいま休み中なのでラジオ聞いてますって。5月5日子供の日、私の子供の頃に見たアニメ、特撮、子供向け番組、いろいろありますが、私が幼稚園の頃には仮面ライダーのスカイライダー編やタイムボカンシリーズのヤッターマン、それにピンポンパンやポンキッキ、小学生に入ると機動戦士ガンダムやスーパー戦隊シリーズ、小学生の高学年に入ると筋肉マンやられちゃん、それにキャプテン翼、中学に入るとテレ東のドカベンの再放送やゲゲゲ

の鬼太郎の第3シリーズ。高校に入ると平日夕方の筋肉マンの再放送や仮面ライダーブラックなど見ていました。すごい思い出が蘇るね。あったって気づかされます。ありがとうございます。あった本当に。それに子供の頃の遊びは外遊びが中心。滑り台やブランコ、シーソーやジャングルジムで遊んだことや、椅子取りゲームやカルタ遊び、ね、確かに公園でいっぱい遊んだし、今ジャングルジムとかないよね。危ないからかな、ね、怪我しちゃうからっていうので撤去されてるのかな。シーソーだってなかなか見ないもんね今ね。ブランコぐらい、ブランコと滑り台はあるけど。それに夢中になった子供の頃の遊び、ゲームセンターや家庭用のテレビゲーム中心でした。そして子供の頃に食べたお菓子といえば、明治のカールチーズ味、カール、駄菓子屋さんで売ったうまい棒、ベビースターラーメン、それに昔も今も大好きなカルビーのポテトチップスコンソメ味。あー、わかる。このコンソメ味が出た時衝撃だったもんね。なんだこの味はって思って、めっちゃ本当にずっとハマって毎日食べてた、友達と一緒に。うん、いや衝撃のデビューでしたよコンソメ味は。ちなみにカルビーポテトチップスコンソメ味は私の一番好きなお菓子で、あ、やはりそうですか。ポテトとコンソメスープ感が味わえる味で、今はビッグバンのポテトチップスもついつい食べちゃいますということでいただきました。ありがとうございます。すごい昭和の思い出をね、ほんと紐解いて、小さい頃から高校まで紐解いていただき、プロジェクト R さんありがとうございます。まだまだねいただいてますけども、この後もご紹介してまいります。教えてください、あなたは子供の頃どんな子供でしたか。思い出エピソード募集中です。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE アットマーク FM844.co.jp までよろしくです。子供の日ということで、こんな曲はいかがでしょうか。 The Five Stair Steps Ooh Child

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は1時14分です。それではここで立川多摩エリアインフォメーション、多摩地域の情報お知らせをご紹介していきます。立川のアリーナ立川立秀、8月30日、令和8年夏巡業大相撲立川立秀場所が開催されます。至る所に現在ポスターが貼られているんですけれども、チラシも手元にあります。豊昇龍や大の里、青錦、霧島、琴桜の5人のかっこよく勇ましい立ち姿がデザインされています。この大相撲立川立秀場所、もともと立秀ホールディングスが東京オリンピックに向けて地域に何かできないか、還元できないかと考え、1979年、昭和54年当時、立秀ホールディングス所有の野球場で開かれた春巡業以来、平成28年に37年ぶりに開催されまして、そこからほぼ毎年立川に誘致しています。今回で8回目となり、恒例行事になってきています。当日は公開稽古が行われた後、幕下力士、幕内力士の取り組みが行われるほか、相撲甚句にしょっきり、神結の実演、横綱の綱締めの実演、弓取り式なども行われます。取り組みをお楽しみいただくのはもちろんですが、公開稽古、そして神結の実演など、テレビではなかなか見ることができない企画や、身近に力士を感じる巡業ならではの触れ合い、ぜひ体験してみてください。5月1日からチケット発売となりました。料金は1回たまり席が1万6000円から8000円、末席2人分が3万円、1回スタンド席、椅子席1万5000円から1万3000円、そして2階席は7000円から1万1000円などとなっています。現在チケット発売中、5月1日から発売開始となりました。チケットピアとチケット大相撲で販売するほか、セブンイレブンに設置のマルチコピー機でも扱っています。令和8年夏巡業大相撲立川立秀場所、8月30日アリーナ立川立秀で開催。9時開場、午後3時打ち出し終了予定となっています。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。
0: News

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。 UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。東部フジャイラの石油産業地区では無人機による攻撃で大規模な火災が発生。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことにイランが対抗した可能性があります。ロシア国

防省は対ドイツ戦勝記念日に合わせ、ウクライナに対し今月8日から9日にかけて停戦を宣言すると発表しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しています。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間が噛み合っておらず戦闘が続く可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談がモスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。今年7月にフィリピンで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせるとしていて、対面での日露外相会談が実現すればおよそ5年ぶりとなります。高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意したということです。以上、この時間までに入ってきているFM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。シンディローパーです。 Girls just want to have fun。

イスクールはダンステリアっていうね放題もついていて、ちょっと子供の日でガールも元気に遊ぼうねそんな願いを込めて選曲してみました。さあ続いてはこんな曲です。これも懐かしい。カルチャークラブ行ってみましょう。当時ボーイジョージのポップなカラフルな衣装がとても目を引きましたね。この曲も日本で大ヒット、 Time Clock of the Heart。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対

0: 策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしています。祝日子どもの日、5月5日火曜日です。子どもの日はね、合わせてどんな子どもでしたかということでメッセージ募集しているんですけども、やっぱりね祝日なのでたくさんね皆さんお聞きいただいてて嬉しい限りでございます。ありがとうございます。少しね音楽特集に行く前にメッセージご紹介しようかなと思うんですけれども、萩沢さんからありがとうございます。横浜市青葉区あざみ野から西の方角を見ると丹沢の上に白い帽子をかぶった富士山が見えます。立川のこの本社からも見えます。そう、白い帽子かぶってますね、富士山ね。子供の頃の私ですが、学校から帰ると駄菓子屋さんでサキイカを買って、タコ糸で結んで、ああザリガニ釣りに近くの池や小川に行っていました。釣ったザリガニは買える分だけ持ち帰り、あとは話しました。キャッチアンドリリースっていうことですね。天気が良ければアウトドアを楽しみ、夕方からはソロバン塾へ行ってました。懐かしいです。昭和の子供はみんななんかソロバン習ってましたよね。習ってた、私もソロバン習ってた。男子なんかそれでジャーってなんかローラースケート的にジャーって怒られるけれども、なんかさーとか言って、あと手に何ですか、手に持って四つん這いになってシャーみたいなのもやってました。そろばん何級でしたかね。習い事といえばそろばんとかありましたね。いやメッセージありがとうございます。素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいということで、萩沢さんもねこの後もお楽しみください。さあそんな子どもの日、今日は5月5日子どもの日に生まれたアーティスト特集ということで、耳なじみの曲も踏まえお届けしていきたいと思いますよ。まずはこんな曲、シンガーソングライター、そう、マイヤ平沢さんも5月5日に生まれました。おめでとうございます。 It doesn't stop.

0: ハッピーバースデー、5月5日子供の日、誕生アーティストマイヤ平沢、 It doesn't stop。 そして今日63歳になりました筑前さん、おめでとう。佐藤筑前ロンリーマン、お送りいたしました。
1: 84.4 FM 立川。
0: メッセージ最後にもう一つご紹介しましょう。八王子の小淵太郎さんからいただきました。今日のプレッセ、子どもの日、ゴールデンウィークの楽しい話題伺っておりますが、今週一周忌を迎える父の話をここでちょっとさせてくださいということでいただきました。父は温厚で面倒見がよく、子供の頃は別府など家族をよく旅行に連れてってくれました。そうですか、別府温泉のね、思い出もありますね、蘇ってきますね。その父の趣味がゴルフで、晩年も毎月コースを回っていて、帰省した時にいつも年齢より少ない打数で回るエイジシュートのスコアカードを自慢して見せてくれたものです。また歴史小説が大好きで、ミサさんのふるさと高知の英雄坂本龍馬の龍馬が行くも読破していました。いい小説ですもんねこれね、司馬遼太郎さん。父亡き後、その本棚に一冊の知らない絵本が加わっていました。読んでみると父の思いが伝わり号泣でした。それが命の循環と生きる意味を教えてくれる素敵な絵本、葉っぱのフレディだったんです。あー、これは葉っぱのフレディはすっごくシンプルだけれども、色使いもね優しくって、とってもいい絵本ですよね。私も大好きです。でそれにちなんでということでね、竹内まりやさんの命の歌リクエストをいただいたんですけども、ごめんなさい、命の歌がね今手元になくて、でもこの歌もとっても素敵なので、最後にどうかなと思ってちょっと選曲してみました。小淵太郎さんリクエストかけられないですけども、竹内まりやさんのこの曲

0: 84.4FM 立川。
1: 今日のラストナンバー、大いなる元子供たちということで、ミスター・チルドレン、イノセントワールド。

12時からお届けしてきました地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間です。最後にもう一つ、ラジオネーム室田さんと、毎日寸部狂うことなくサポート詐欺の警告をするミサに感心するマコモさんからいただきました私よりシラプリの方がいつもミサさん毎日すげー 0.1 秒のズレもないと言うてますってすごいでしょ。もう警告するミサに感心涼しいけど晴れて、あちらこちらから煙とエバラ焼肉のタレの香りが漂っている中、全力農作業中です。いやそうだ、バーベキュー日和でもあるもんね。農作業お疲れ様でございます。決して焼肉のタレほど簡単に作れるものはないとか、焼肉のタレをみんなで買ってくれるおかげで過剰に取れた企画

外のリンゴや玉ねぎが無駄にならないグッド SDGs なんて玉ねぎ収穫しながら思ってませんよって。いやー、万能ですからね、いろいろ使えちゃう。朝倉の黒いデコ、これ私の写真ですね。日焼けしてるんだよね、これなかなか日焼けして元に戻らないっていう。小さい時本当に色がね、日焼けしてね、黒かったんですよね。黒い子のおでこね、デコが広いね。今と言っていることもやっていることもあまり変わらない。あ、子供の頃とね、まこもさんね。そして黒いデコのラジオを聞いてることも含めて変わっていません。ありがとう、昔から私の番組をチェックしていただき本当に感謝感激でございます。温かいメッセージいつも、そして面白いメッセージありがとうございます。これからもラジオネームいろいろ期待しております。ハードル上げた。さあ、ここからも FM 立川の番組お楽しみください。午後からも丸い心と笑顔で過ごしていきましょう。ゴールデンウィーク引き続き皆さん楽しんでくださいね。お相手は藤田美沙でした。ハッピーアフタヌーン、素敵なゴールデンウィーク。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で、

0: 第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリー。第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで。第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
1: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
1: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通して、いろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそれを提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていう、そのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
1: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか。
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中でそういう孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらなんかすごくいい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
1: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか。
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから事業の方、でスポーツ選手、あと普通の大学生もいますし、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、そういう多様な人がいる中で、でもみんな地域貢献したいって、その同じ目的を共有している中で、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね。はい、
2: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、私38なんですけど、30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、非常に多様な年齢層でした。
1: 確かに、じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか。
2: そうですね、私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、すごい意識の高い方たちが多くて、私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょう。
2: 一番は本当に最初知り合いゼロのところから、このグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、今この若者会議も一旦離れましたけど、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとかっていう、そういう仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか。柏崎さん。
0: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については、立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は、何か私たち持ち物必要だったりしますか。
0: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にお二人からラジオ機の皆さんにメッセージいただけますか。
0: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
2: そうですね、あの令和7年度から、まあ、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこう愛称も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひあのたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
0: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
5: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断し

0: してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: いいえいい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いいえいい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う、
4: いい家いい音楽いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。
6: すべての人に笑顔を、立ち日ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさんが担当されて初のゲストか、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます、
1: はい。はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです、
0: はい、
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、

0: 本当にいいミュージックマンというね、今回あのアルバムを出されたばかりというところで、そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし、
1: そうですね、
0: まあ、あの多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うのでアフパラ、
1: はい、
0: 15年
1: って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: えとが1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続

0: こんな感じでねお送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先、 E メールはmail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

松エリー1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度あれですね、ワイヤレスかあるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲平松エリケンタッキーはゴーゴーでした。
1: はい。

0: になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい、
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい、
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、うん、これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい、
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった、ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲
0: よかった。
1: はい、
0: はい、はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
1: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
0: やってたんですね、
1: きっと。私がもう忘却の彼方に、
0: あ、
1: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、っっ私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、
1: はい、どうなってんだろうか。
0: はい、
1: うん、
0: 続いてヘブンズドアさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、
1: まあ、
0: そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、
1: はい、
0: それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: うん、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ、
0: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と。
1: はい、歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ。
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。は
0: い、はい、
1: 皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: な、お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね。はい、ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
1: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格して合格時の格合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: という、これは合合川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、メッセージね、いただきました。はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね。はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松恵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな。

大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで、うん、心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
2: ですね。
1: ゴーゴーですね。
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね。
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はい、はい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということで、じゃあ今回ね、
1: はい、
2: 初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすっごい綺麗なとこらしいので、だから青空の下思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージに、
2: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
2: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
2: で、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
2: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
2: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
2: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: チケットがすでに発売中、
1: はい、
2: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
2: お
1: お、
2: いいですね、良心的。
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: そうですね、
2: 京丹波町でね、
1: はい
2: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
2: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
2: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
2: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくですか、芝生でターンターン、結構これ不点ついてるんですよね。
2: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
2: いやいや、
1: はい、
2: でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
2: い、
1: お待ちしております。は
2: い、6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
2: さあそれではここで、
1: はい、
2: はい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イゴ、カム、カムやつ、イガラシヒロアキさん。
0: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
0: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
0: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
0: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
0: ここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
0: いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
0: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
0: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それも言われ
0: て結構経ちますよね。あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね、はい。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
0: そうそう、
1: ね、
0: そう
1: コロナ禍、
0: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺して、はい、いろいろと、ね、あの前編と後編、
0: ね、そうですね分けてスタッフとね、
1: はい、
0: ズームのライブを
1: 同時に
0: やりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
1: あ、そう、ディレイタイムがね、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: 3秒か4秒か、
1: うん、
0: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね。
2: すごい。
1: 生ライブやったんですよね。
0: もうね、
1: うん、
0: ひどいですよ、本当に。
1: いや、もうね、本当そうですね。
0: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは。あの時によく挑戦したなと思いましたね。でもね、
1: いや、もう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れで、いっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してた
1: んです。全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いや、みんなもスタッフがまたみんな平松さんってはい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
0: とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で、今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、あーってなんか残念な顔する自分が。

0: そうか。
1: まだ
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから
1: えたった7年ですか。
0: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね。
1: そっか、うん、いやあれからそうか、五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
0: そうです ね、
1: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
0: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ。
2: でまだ
0: 昨日がですね、
1: はい、
0: 低気圧の影響で、
1: うん、
0: あの道北の方、
1: ま
0: あ
1: はい、
0: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
1: 雪、
0: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌登りっていうところがあるんですけどね。
1: 歌登り、
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
0: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
1: あ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: ぐらい羨ましいよね本当に。いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんです
1: ご
2: くメッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、ね、あの五十嵐さんカツカレ様ですっていう風に、ね、あのご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です、ね、
2: あの今
0: これあの、
2: はい
0: はい、
2: あどうぞ。
0: カツカレ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い。どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
1: そうですね、だから
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのあそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
1: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、さ、
0: それでは言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
1: 言い方
0: もあるんですよ、
1: あ、ね、間もあります
0: しね、カツカレ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: はい、あの
0: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、
1: うん、
0: あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんかそういうのを考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけども
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
1: お知らせを
2: させていただきたいと思うんですが、
0: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
0: は
2: い、
0: そうです、
2: はい、
0: 5月の9と10、
2: はい、
0: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよねそれは、
1: 杉
0: さんよろしく言ってください、
1: あ今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます、
0: はい、あ本当ですか、
1: はい、
0: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
1: そう
0: です
1: ね、
2: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミジカフォールカフェ、はい、というところで、
0: はい、
2: 2日間連続でね、はい、ございます、はい、でさらには6月の23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
0: はい、あね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんやあのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
1: はい、
0: あのすごい楽しみです
1: ですね、
0: ね、そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、
1: うん、
0: はいはい、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけども、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、まあ、よろしいでしょうか、
0: はい、あとあのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、これは、
1: あじゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、
0: はい、
1: あの私、はい、あのご紹介していいですか、
0: あ全然、はい、お願いします、
1: ね、あはい、私歌詞 の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、
0: あの
1: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください、
0: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、 すいません、なんかねこの年になってからね本当にいい曲作れるようになって。

0: ったんですよね。
1: いや本当に素晴らしいです。もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
0: いや当然です、お願いします、
1: は
0: い
1: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうも。はい、どうも。3949ソロ番号9でした。
1: やった。
2: さすが。
1: さすが。クイック。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を、一本の音楽。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして

音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
1: やはり高齢者が多いんでしょうか？
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: アローハ、
2: ジーナです。
1: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで。

0: 5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーすいません、
1: すごいハイテンションですさあではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: うわー、木曜ファーストリティ杉正道、
2: 新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: かかろうか
0: かかりたい
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります
2: でも新鮮ここ
1: ね、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、ちょうど杉さんの、 あの、はい、ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございますいやもうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ねえ、これでもか、これでもか
2: これでも書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますから
0: ね。書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております。上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしいアルバムなんです。これが本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。いやいやいや、本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとか、私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください曲を
1: 、はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そうもうやられます ねこれは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね、
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻

0: 一曲素敵な音楽を、
1: はいはい、
2: 本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました、はい、では杉正道さん、はい、曲紹介どうぞ。
1: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて。
2: ですよね。
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね。なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね。ありがとうございますみたいな。い
1: やでも杉さんすごいモテるって野田美紀子ちゃんから聞きました。
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって。
0: 素晴らしいですよね。
2: なことないんだ。
1: いやいや、歌詞もね色っぽいですしね。
2: モテたら曲書いてないって。
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン、はい、
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: は
2: い、
1: ね。

0: 私もっともっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
1: はい、
0: はい、
1: あのね、はい、こうあのミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ、はいはい、うんうん、あのビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
0: はい、
1: まあ、トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけども、はい、まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたい な, なんかそんなような感じで、はい、
0: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
1: そう、
0: あのミュージックライフに続く、
1: そうですね、
0: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。
1: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
0: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
1: ありがとうございます、ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
2: はい、
1: そのギターガンっていうのはね、あるはさっきふっと思いついて、
0: で
1: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
0: はい、
1: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですけど、
0: ね、はい、
1: 結構うまく伝わって、デザイナーの赤川さん形にしてくださって、
0: 色がねポップで、
2: はい、
0: いいですね。
2: 素敵です、
0: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
1: うん、
0: 私平松恵里の、 楽曲もアレンジしてくれたり、
1: はい、
0: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
1: はい、小いちゃんね、
0: 小いちゃんいいですね。
1: 小いちゃんいいですよ。
0: 小いちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
1: 兵庫県出身の
0: 神戸スマク出身の、
1: そうそうそう、
0: はい、
2: はい、宮崎孝弘さん、
1: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
0: はい、
1: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
0: はい、
1: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
0: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
1: そうですね、いろいろ、
0: ね、
1: 野田美紀子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、はい、和田翔くん、
0: はい、
1: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
0: はい、
1: はい、
0: 豪華、
1: すいませんね、
0: なんで私呼んでくれない
1: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
0: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
1: 次ね、
0: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
1: こちらこそ。
0: いや、
1: あ、でもちょっと入ってんだよね。
0: あ、そうそうそうそうそう、
2: はい、
0: 入ってるの、
1: はい、
0: It's
1: Showtime っていう、
2: はい、
1: 曲で、
2: はい、
1: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、うわーっていうガヤが欲しかったんで、うん、渋谷のプレジャープレジャーで、
0: はい、
1: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
0: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対拾
1: って帰って聞いてみよう
0: 聞いてみてください、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
0: はい、こちら
1: 次の曲、
0: じゃあ次の曲はこちらです ね、は
1: い、あれですよ、
0: そうですよ、
1: やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
0: はい、はい、
1: で、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
0: はい、
1: もうハグも握手も、うん、ね、
0: はい、
1: 童話でも童話ではみんなやらないで、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
0: もうこれ天才
1: いやいや、ありがとう、
0: ね、不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったら、はい、立って

0: ちってここ、そうそう、私泣くんです毎回。
1: 本当、
0: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう、
1: あれね、探したんですよ。
0: ですか。
1: あ、わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな、そういうとこ。
0: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
1: ありがとうございます、
0: はい、真似ようと思ってもできません。
1: いえいえいえ、
0: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
1: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。もうこの曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。そうそうそう、あのエリさんが、ね、ここだよ
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で

0: ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
1: はい、
0: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね。
0: たまんない。あとね、すいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、感想の音色、
2: はい、
0: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、
0: はい、うん、ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
0: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
0: 言えない、
2: プラスかな。
0: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
0: ジュジュジュなんかうまく言えない。
2: もう一回聞き直してみます。
1: じゃあちょっと曲中に、
2: はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディー。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません
0: 、ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。

0: 故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
1: すごい、
0: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
0: はい、
1: 杉さんへの、
0: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: 皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいですよ。
1: いや、本当にすごいんですよ、杉正道さんって。、
0: ええ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
0: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
0: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛み締めて、
0: はい
1: はい、骨と肉になりますから。
0: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる、本当に。
0: いや、もうもうもう、
1: うん、
0: 実は今のね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありまして、はい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
0: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、イエーイですよね。肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: はい、ね、ポケット、そ
2: う
1: そ
2: う、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、このなんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、ダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
2: 本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
2: 言えない、全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはい、
2: あれ困るなっていうのとかね、いろいろね、
1: ね、はい、
2: うん、あとほら今でも僕そうなんですけど、
0: はい、
2: サイトで予約したりさ、
0: はい、
2: あ、音声ガイダンス、
1: はいはい、
2: 音声ガイダンス苦手、
1: あ、私もダメだな、
0: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね。
2: あ、もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ。
0: あ、そう、確かに聞き直せない、
1: ね、一からやり直し、
0: はい、ね、
1: はい、
0: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
0: アナログだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
0: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: う
0: ん、はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、うん、やっぱり僕こう見えて理科的なんですけれども、
0: はい、
2: デジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
1: はいはい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんか電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと、
2: このことですか、この
1: 違う、
0: ちょっとこのことを説明しますと、はい、エリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、これエリさん電球というふうに私勝手に言わさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
0: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
1: 違います、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
2: 僕もそっちの方があ
1: 、ね、もうだって15年やってらっしゃる、
2: アッ
1: パラ木曜、
2: そうなんですよ、
1: ねえ、
2: はい、
1: すごいな
0: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
2: は
0: い、
2: 杉正道でアナログマンの告白、はい

0: 毎度30円の釣り
1: ということで、
2: はい、30円のおつです
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました、ビデオというか動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: こんなじっとして聞いてられないですよ、
1: ね、はい、もうそれが本物だと思う。メッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ
1: もうねこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい。
3: すごいでしょ。
1: はい。
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい。はい、で、あともう一つ別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん、もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: クリスみたいね、間に合わなかったんですよ。
3: そうですか、
1: はい、楽しみにしてます、期待してます。
2: ごめんなさいねですよ、
3: はい、ごめんなさいね、
2: はい
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
2: はい、
3: はい、
1: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、
2: はい、
1: もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: とにかく周り頼り、
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから僕ね、全国八方美人会の会長やってるんですよもうとにかく感じのいいことに努めて、
1: はい、
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう、
2: これが大変なんです、逆回転ね、
1: はい、
2: もうそれこそリモート会議で、
1: ええ、
2: もうみんな次どうしようかって、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます、
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエリってなっちゃうんですよね
3: いやーすごいですね。
1: すごいですよ、あれは。
3: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかってこの間普通に聞いちゃって、
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
1: はい、さあ、そして今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、
2: と一緒にやります。
1: はい、はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう曲があったんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、まさかの
2: 杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします、本当に
2: ね、
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんて言って二人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、
3: はい、
1: とんでもないです、それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華な皆さんですね、
2: はい、同じね、レコード会社っていうかのメンバーが一度に返す、伊藤仁二さん、僕、杉本三一、五十嵐くん、ダイヤモンド井川君、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷

0: のプレジャープレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひチェックをなさってください、はい、それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はいはい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとね、いろいろあるんですけど、
2: あります、ね、あの
1: ホームページ見てください
2: 、はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ。
1: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですけどね
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、ここお話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス
1: いい、ね、お話
2: 本当すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にねしてくださっている。もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか。
2: 私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか
2: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
1: ね、
2: はい、
1: 次回はぜひ参加してくださいね、
2: はい
1: はい、
2: 皆さん覚えておいてくださいね、はい、杉さんがおっしゃってくださいましたよ、はい、
0: もう現地を取ったっていう。
2: 絶対私呼んでいただきますね、
0: は
2: い、じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん
0: ということで、はい、ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
2: はい、
0: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや何を言って
2: るんですか喋り続けませんかやらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです
2: よ、や
1: らなくちゃいけない
2: 今日のラストナンバーです。平松恵里であくびがしたい。

0: とのラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村由紀恵さんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうことです。
2: そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村由紀恵さんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、はいはい、嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
1: やもうね、すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかね、やっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうで、なんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです、私個人的には。
2: そんな、もっと

0: と美化してくださいよみ
1: たいな。杉さん、ほんとね、完璧なんで。
2: 完璧ですね。
1: 日本語のパズルの組み方とか、メロディー乗せ方とか、こんなね、乗せられない、大変なんですから。できないんだから。できないんです。
3: ですね。
1: はい、
3: はい、ということで、ぜひ、杉さんのお送りしている、木曜アッパラもお聞きいただければと思います。逆転点の方にもね、ぜひ皆さん参加していただいて。
0: そうですね。はい。はい、そこが。はい。
3: さあ、明日の水曜日のアッパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、しっかりと名答させていただいておりますので、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: さあ、ということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
3: ここで、はい、せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
3: はい、
1: まあ、五十嵐博明さんともお話できましたが、
3: ええ、
1: まあ、音楽の先輩と、ね、こうやって直にお話ができるというのは、アフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: 杉さん、
0: 僕、
1: はい、杉さん。
0: 今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが、
3: はい、本当ですよね。
0: 僕ずいぶんここ通ってて、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたしね、
0: うん、すごいすごい。
1: ギターもリフエアリフ弾いて
0: お見せしてなかったです。
3: はい、ぜひ杉さん、あるいはひねりさんの、はい、ちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
3: 撮りましたね。ということで、ぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当に杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
3: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
1: はい、
3: いつもの、
1: はい、
3: 締めをですね、
1: はい、
3: はい、ちょっとせっかくなんで、今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
3: 締めたいなというふうに思っております。
1: はい、
3: ではエリさん、よろしくお願いいたします。はい、
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松エリと
3: 西達彦と
0: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、
4: 乾杯
1: とは。
3: 今日はすごい力強いな。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかユサッユサッとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは、高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
0: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 土曜午後1時はフライトオンサタデー、エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: 24 hours day FM 立川。

5月5日火曜日、時刻は5時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、こんばんは、野村文江です。さあ、ゴールデンウィーク真っただ中、今日はいいお天気ですよね。もう笑っちゃうほどいいお天気すぎて、今日お仕事という方若干悔しくないです？いやいや、私もね、午前中何もなかったので、ちょっとこれはゴールデンウィーク気分を味わいたいなと思って東京タワーに行ってきました。ご存知です？毎年ね、東京タワーのちょうど入り口、正面入り口の方から見る角度が一番素敵なんですけど、ね、東京タワーの高さの333メートルの333匹の鯉のぼりがずらーって並んでるんです。でね、今日その様子をですね、私の、X にポストしておきました。でね、その東京タワーの鯉のぼりなんですけど、333匹プラスサンマのぼりも1匹入ってるんですよ。でこれは岩手県の大船渡市への復興のエールということで、何年前からかな、鯉のぼりの中に1匹だけサンマがいるんです。でそのサンマを探しきれず、後ろ髪を引かれながらこのスタジオにやってきました。これね、明日もう子供の日終わっちゃうんですけど、明日5月6日まで開催しているので、夜に見るのも素敵なんですけど、青空にね、こうそよそよと泳ぐ鯉のぼりは圧巻ですので、ぜひお時間のある方お出かけになってください。さあ、ゴールデンウィーク、あなたはどんな風に過ごしていますか？そんなメッセージもお待ちしていますよ。今日も皆さんからのメッセージ、そして X へのポストお待ちしています。メールの方は pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp、 もしくは FM 立川のホームページ、メッセージフォームからメッセージを送ることもできます。そして X の方は必ずハッシュタグパークサイドスクエア、ハッシュタグパークサイドスクエアをつけてポストしてください。今日もどんどんメッセージを送っていただいて、番組に参加しながら楽しんでください。

今日お休みでないという方もせめてお休み気分だけは味わってくださいね。オープニングは木村カエラホリデイズ。

改めましてこんにちは、野村文江です。 FM ダシカパークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしていきます。気まぐれ銀さん、かっこトーミーさん、ふみこんにちは。今電車で移動中で残念だけどラジオ聞けないんだって。大丈夫ですよ。わしの頭がハゲてきたらきっとこう言うだろう。なんて日だ。小峠さん、残念ながらわしまだハゲ取らんのよ。いいのよいいのよ銀さん。今ね銀さんね、あの父島にお住まいなんですけど、なんとこちらに都内にお帰りでございます。満喫してくださいね、お休みをね。そしてナボさん、あれ TM ネットワークって前に取り上げていませんでしたっけ。パート2っていうことで良いですか。そうすると予想難しいなって。でしょう。そうなんです。あの今日のメニューなんですけど、先に申し上げると18時台のピックアップアーティスト、今日はTM ネットワークをピックアップです。あの以前 TM ネットワークをお届けしたっていうよりも、小室さんのバースデーだったので、あれもこれも小室だったっていうので特集したんですね。で結果的に TM ネットワークの曲になったっていう流れなんですけど、先週土曜日ね、あの TM ネットワークのツアー2026クォンタムに行ってきたんですよ。でその行ったメンバーがすっごい、もう昔からのゴリゴリのガチのファンクスで、で一緒にねそのライブ終わりにお話をしたんですけど、私ね TM ネットワークのこと好きっていうのやめようと思いました。

も2人とももう本当詳しすぎて怖すぎてレアすぎてなんか恥ずかしくなってきてね。でもライブ自体は本当に素晴らしかったので今日はピックアップします。ナボさん予想してみてください。いつもね結構歌えぬベタすぎるっていう感じでほぼほぼ3曲皆さんね当たりっていうのが多いんですけど今日はどうでしょう、当たるかな。さあそしてその他なんですが今日は5月5日端午の節句です。勝負湯に入られる方いらっしゃいます？うちの主人もですね今日は朝一ね、今日お休みだからって張り切って朝一に銭湯に行って勝負湯に入ってなんかエンジョイしてましたよ休みを。そんな勝負湯なんですけど紫の花が咲いている勝負の花連想しません？あの花をお風呂に入れちゃいけないんです。まあ、そんなお話を今日はねしようかなと思います。そして今日は5月5日立夏なんですね。暦の上ではもう夏です。そしてこのゴールデンウィークほんと寒暖差が激しいんですけどお昼間も暑いでしょうね。なので熱中症のお話もしようかなと思って、ちなみに今日は熱中症予防の日でもあるのでそのあたりもお話ししようと思います。そしてこのゴールデンウィーク中に衣替えをしようという方もいらっしゃるかなと思いまして洗濯王子の中村雄一さんという方に、まあ、洗濯のコツ衣替えをする際にそのまましまっていいアイテムときちんと洗った方がいいアイテムその違いなどをお伺いしたのでそんなお話もしたいと思います。今日もねこうやってねメニューでいっぱいこういろんな話題をお伝えしますって言ってるんですけどいくつかカットになることが多いです。無駄な話はしないように気をつけようと思います。さあゴールデンウィークお休みという方もそうでない方もゆっくりとお付き合いください。さあ変わってお送りするのはラブステップのナンバーを楽しい時間はプライスレス。

時刻は5時14分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で、韓国の代表は北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途につきました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。ロシア国防省は対ドイツ戦勝記念日に合わせ、ウクライナに対し今月8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間が噛み合っておらず戦闘が続く可能性があります。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。変わってお天気です。まずは眼鏡です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日5日は高気圧に覆われ、おおむね晴れるでしょう。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日はうねりを伴い波が高く、明日は波がやや高いでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日5日火曜日は南の風が吹くでしょう。天気は晴れ、降水確率はこの後深夜0時までが 0% です。東京地方の明日6日水曜日は南の風、23区西部では南の風がやや強く吹く見込みです。晴れ時々曇り、降水確率は明日未明から正午までが 0%、 正午から夕方6時まではこちらも 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% の見込みです。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は23度の見込みです。連休最終日の明日もお出かけ日和となりそうですね。ただもうすでに日差しが暑いですので、熱中症対策、紫外線対策をしっかりとしてお出かけになってくださいね。代わって鉄道の運行状況です。

現在遅延が発生している路線は、京葉線ですね。稲毛海岸駅で発生しました旅客転落の影響で一部列車に遅れが出ているということです。そして、都電荒川線なんですが、混雑の影響でダイヤが乱れています。最後に江ノ島電鉄線、こちらも混雑の影響で列車に遅れが出ています。今日はお休みなので若干ね、駅が混雑しているという状況もあるかもしれませんね。移動の際は皆さんどうぞお気をつけて。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。今日もお仕事という方、帰り道混み合うかもしれませんが、どうぞお気をつけてお帰りください。まだまだお仕事という方、この後も頑張ってくださいね。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

さあマドンナの新曲なんですが、なんとサブリナ・カンペーターが参加しています。 Bring Your Love。 先月カリフォルニア州で開催されました世界最大級の音楽フェスコーチェラ2026で共演した2人なんですが、その時の衣装がね、本当にマドンナが20年前の衣装をそのまま着た、着れるマドンナがすごいって絶賛していただいたんですけど、その衣装がなんとなくなったそうですね。えもうグッチのジャケットにこうレオタードを履いてロングブーツを履いてマドンナかっこいいって思ってたんですけれども、紛失ということでただいま探しているようなんですが、見つかるといいですよね。さあそんなマドンナなんですけれども、7月にはニューアルバムをリリース予定、こちらも楽しみにしておきましょう。さあその先月行われたコーチェラ2026なんですが、日本からはクリーピーナッツ、そして藤井風が出演しました。すごいですよね、世界レベル。

ベルのステージで活躍した藤井風さん、たくさん映像がアップされているのでぜひご覧になってください。この曲も披露しました。ハチ公。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる

0: 東海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

時刻は5時30分を回りました。さあ今日は5月5日端午の節句ということで、男の子の健やかな成長を願う日として知られていますが、もともとは季節の変わり目に邪気を払う、そんな意味を持つ日本の大切な節句の一つなんですね。そして二十四節気の一つ立夏でもあります。さあこの日、端午の節句に欠かせない風習といえば菖蒲湯ではないでしょうか。お風呂に細長い葉っぱの菖蒲を浮かべる、ちょっと特別なお風呂ですよね。実はこの菖蒲、ただの飾りではありませんよ。菖蒲は強い香りを持つ植物で、古くから邪気を払う力があるって信じられてきました。昔の人にとって5月っていうのは気温も湿度も上がって体調を崩しやすい時期、もう今とあんまり変わらないですけどね。そんな時期に強い香りの菖蒲で身を清めて無病息災を願ったのが菖蒲湯の始まりだそうです。さらにこの菖蒲の言葉の意味なんですけど、勝負、勝ち負け、あと勝負、武を重んじること、武道や勇ましさを大切にする精神の勝負、つまりは強さやたくましさを意味する言葉と同じ響きなんですね。なので武士の時代には男の子がたくましく育つようにという願いが込められて、端午の節句と結びついていました。お風呂に入れるだけではなくて、頭に巻いたりとか軒先に飾ったりする風習も地域によってはあるそうですね。ではこの菖蒲湯、実際にはどんな効果があるんでしょうか。現代でも菖蒲に含まれる香りや成分にはリラックス効果とか、あと血行を促進する働きがあるなんて言われてます。つまり昔の人の知恵っていうのは理にかなってるんですよね。ただここで気をつけたいのが、菖蒲って聞くと、さっきもお伝えしたんですけど、あの紫色の綺麗な花を思い出しません？でもあれは実はこの菖蒲湯に入れる菖蒲ではないんです。一般的に花が咲いているのは花菖蒲と呼ばれています。まあ菖蒲湯に使う植物とは別の種類なんですね。菖蒲湯に使うのは葉菖蒲、学術的には里芋科の植物になります。一方花菖蒲はアヤメ科の植物で、見た目は似てるんですけどね、全くの別物と考えてください。そしてこの違い、実は大切なんですね。菖蒲湯に使う葉菖蒲っていうのは独特の強い香りがあります。この香りこそが邪気を払うとされていて、古くから無病息災を願うために使われてきたんですね。一方で花菖蒲は観賞用、見て楽しむための花で、菖蒲湯には適していないんです。つまりお風呂に入れる菖蒲と庭とか公園で楽しむ花菖蒲っていうのは似ているけれど役割が全く違うんですね。ね、今日はスーパーでよくね、菖蒲湯用にって菖蒲売られていたんですけど、その隣にですね、お花の菖蒲も売られていたので、菖蒲湯はこちらって書いてる親切の

スーパーもありましたからね。で、お花屋さんでも勝負湯にどうぞ、あの葉勝負の方が販売されていましたね。今からでも間に合いますよ。ついついね、もう暑いからシャワーだけでいいかという方も多いかと思います。今日だけは少しゆっくり湯船に浸かって勝負を浮かべて、香りを感じながら自分自身や大切な人の健康を願ってみる。めんどくさいなーっていう方は銭湯へ行くのがおすすめです。かなりね、あの銭湯では、まあ、いろんな形があるんですけど、あのちゃんとあのもう葉っぱのままバサッて入れてるところもあれば、ちゃんとねメッシュの袋に入れてこう浮かべていらっしゃるところ、いろいろ特徴がありますので、銭湯のはしごも楽しいかもしれない。今夜はぜひ勝負湯で心も体もリフレッシュしてみてくださいね。この後もゆったりとした時間を一緒に過ごしてください。さあ今日は子どもの日ということで、子どもにちなんだナンバーもたくさんたくさんお届けしていきます。この曲を聴くと未来について考えないといけないなって思います。ケツメイシ、

ケツメイシ子どもたちの未来へ、お送りしました。子どもたちの未来のために何ができるんだろう、何ができるんでしょうね。今日は南部線で席を譲ってあげましたお父さんお母さん大変そうだったんでね、小さい子2人連れて、お父さんがなんか大変だなと思って、どうぞって、それぐらいしかできないんだけどね。ちょっとほんと真剣に地球環境のこととか考えないといけませんね。あ、X ではさすらいの1080パンクサイダーしたっていらっしゃい、野村パークサイダーの皆さんご無沙汰しておりますってね。ゴールデンウィーク中もお仕事ですか？お付き合いありがとうございます。ナボさん、今日は立夏なんですね。車も窓を開けて走って気持ちいい陽気でした。今年の夏も暑いのかなって。暑いと思いますよね、毎年言ってますけどね。でも今のうちから対策しておきましょう。今日ね、ちなみに熱中症予防の日なんですよ。毎年ね、立夏、今日なんですけど、立夏の日は熱中症予防の日って制定されていて、アクエリアスを発売するコカ・コーラ社が設定したらしいんですけどね。まあいいお天気なのは嬉しいんですけど、熱中症気をつけていきましょうね。さあ、このお休み中、今日と明日で連休終わるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、ゴールデンウィーク中に衣替えをした方、しようと思っている方多いんじゃないですか。衣替えの時にこうクローゼットを見てふと思うことありません？この服ってクリーニングに出した方がいいのかな、それとも手洗いでいけるかなとか、洗濯機 OK かなとか、そもそもそれぞれのアイテムによってどれぐらいの頻度で洗えばいいんだろうって考えたことあります？実はそのなんとなくの洗濯、やりすぎてる可能性があるんですって。今日は洗濯王子こと中村祐一さんの考え方をもとに、お洋服を長持ちさせる洗い方のコツお伝えしますね。まず大事なポイントなんですが、洗濯は回数を減らすことも大切なんですって。洗えば綺麗になるって思いがちなんですけど、実は洗うたびに服はダメージが蓄積していくんですね。基本の考え方はシンプルで、肌に近いものほど洗う頻度は高くて、外側のものほど洗う頻度は低くて OK なんです。つまり T シャツは頻繁に、下着も頻繁に、アウターやニットはそれほど洗わなくていいっていうことなんですね。ここで問題になるのがニットですよ。ニットの洗濯って悩みますよね。最近は着るたびに洗うっていう方も増えているそうなんですが、最近ね、ニット洗っても縮みませんよっていう繊維のものもたくさん出ているので、洗濯機のクリーニングボタンとかね、押してこう洗濯機で洗っちゃうっていう方もいらっしゃるかと思いますが、これはプロの視点では完全に洗いすぎだそうです。

ニットはシーズン中に何度も洗う必要はなくて、場合によってはシーズンに1回から2回でも十分なんですって。汚れの多くは空気中のホコリとか、まあ、春になったら花粉とか皮脂ですね、まあ、こういったものが表面に付着しているだけ。実は洗濯しなくてもケアできるケースが多いんですって。ではどうすればいいのか。答えはですね、洗う前のケアが大事なんですね。着た後に軽く表面をブラッシングする、あとは風通しのいい場所で休ませる。これだけで湿気が抜けて匂いもかなり軽減されるそうです。ニットは回復力を持っているので、休ませることで形も整ってくるそうですよ。まあ、それでも洗う必要があるときありますよね。洗濯方法は実にシンプル。大きく分けて3つなんです。しっかりと洗う。まあ、ハードに洗う。ほどほどに洗う。ミディアムに洗う。優しくソフトに洗う。この3つ。でニットは基本的にソフトに洗う。もう優しく洗うの一択だそうです。理由はやっぱり素材ですね。例えばウール、ウールは水に濡れると繊維が開いて、で擦れることで絡まって縮むんですよ。これがいわゆるフェルト化現象なんですね。なのでウールは揉まない、擦らない、これが鉄則です。ね、あの手洗いでこう押し洗いして押し洗いして、ついついこうねギュッてこうギュッて絞ったりとかするんですけど、優しく優しく。これね、あのコットンとか朝でも油断は禁物ですよ。繊維が傷んで毛羽立つことで色がくすんで見えることがあります。つまり結論は、素材に関係なくニットは優しく優しく洗う。あのたまにこうピーとかピーとかなんかね、こう油のシミとかついた時はつまんで優しく、つまんで優しく、そこだけ洗う。これね、やってみてください。あとさらに重要な話です。実はニットは水で洗うとどうしてもよれていくそうです。これね、洗剤の問題ではなくて水そのものの影響なんですって。だからプロはどうするのっていう話なんですけど、プロはドライクリーニングを優先するそうです。ドライクリーニングにすると油汚れも落ちやすいし、形も崩れにくいからっていうのが理由なんですね。ここで私もよくやるんですけど、ニットを着て、でちょっと夕食を外食して、でニットにすごいその油の匂いが染み付くことってありません？でその時に消臭スプレーをうわーってかけてバスタブに吊るしておくんですよ。バスタブって変だな、あの浴室乾燥機に吊るしておくんです。これがダメなんですって。消臭スプレーの使いすぎは成分が残って生地が硬くなるそうです。知らなかった。私もうむせ返るほどふわーって、でお風呂上がりにこう乾燥機回してこうバスルームにハンガーにかけて干してたんですけど、消臭スプレーは使いすぎてはダメだそうです。そしてじゃあ匂いが気になるときはどうするなんですけど、まずは干して風を通して様子を見てくださいだそうです。それでもダメならそこで初めて洗いましょうだそうですよ。さあまとめると、ニットを長く着るコツは洗いすぎないこと、着たら休ませること、そして洗うときは優しく優しく洗う、で必要ならばクリーニングに出す。ねえ、クリーニング代高いんですけれども、ねえ、いい服ほど手をかけるより休ませる、ね、そして丁寧に洗う、それが長く付き合うコツかもしれませんね。衣替えの参考になれば幸いでございます。さあクリーニングを選択ということで、この曲をセレクトしました。くるりとユーミンです。

さあ、X へのポストンありがとうございます。さすらいの1080、もちろん仕事でございますね。ゴールデンウィーク中も忙しいという方いらっしゃいますね、いっぱいね。でも今日は定時で上がれそうなので、まったり聞いている界隈です。ありがとうございます。そして花丸さん、いつもどうもありがとう。フーミンパークサイダーの皆さん、パークサイダーかな、こんばんは。今夜もラジオ聞いてるよってありがとう。何々 TM ネットワークの特集など、やっぱりゲットワイルドは外せない。

ないでしょって、セブンデイズをラブトレイン、いい曲たくさんあるよね、今夜もよろしくお願いしますって、ありがとうございます。ナモさん今日も来ました。今週も予測、ナモさんほぼほぼ当たりますもんね、いつもね。この前の TM は確かゲットワイルド、金曜日のライオン、レジスタンスだったと思うんで、今回はセルフコントロール、ビートゲザーでも外せないゲットワイルド、どうでしょう、どうでしょう楽しみになさっていてください。ありがとうございます。ナモさん今日休みなんですね。娘2人は部活だったので、それぞれの様子を見てきました。バスケットボールなんだ。高3と中3なので今度の大会がラストになります。自分なりに精一杯頑張ってプレーできるように練習も頑張ってほしいなと思っています。青春ですね、本当に思います。さあ6時台スタートはピックアップアーティスト、今日は TM ネットワークをピックアップします。楽しみになさっていてください。この時間のラストは Z Beautiful Now。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。
0: 立川玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
3: 毎週日曜夕方4時は
4: イズム
2: 生放送。
5: が午後6時をお知らせします。
6: Good music 24 hours day FM 立川。
1: 時刻は6時を回りました。 FM 立川パンクサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。5月5日火曜日、子どもの日、祝日、5連休も今日と明日の2日間ですね。でも木金休んでまだ連休っていう方もいらっしゃるんでしょうかね。さあ、お休みの方もそうでない方もお付き合いいただきありがとうございます。6時台のスタートはピックアップアーティストです。 X ではさすらいの1080、何TM 特集やと、特集、何々特集って某配信プラットフォームで配信してた頃が懐かしいなーって、覚えててくれてありがとう。そうなんですよ、あのコロナ禍の時代にね、私もいわゆるそのライブ配信してたんですよ。あのその頃家で録音するというね、そういう文化が、まあ、昔からあるんですけどね、そのいわゆるお家でナレーションを収録するというそんな文化が多く広まりましてね、その頃の話ですね。ありがとう、懐かしい話。さあ、今日のピックアップアーティストは TM ネットワークです。ねえみんな、何がかかるって予想してくれてありがとう。あの実はですね、先週末5月の2日土曜日に有明アリーナで開催された TM ネットワークツアー2026クォンタムに行ってきました。このツアーね、今年の1月22日立川ステージガーデンを皮切りに全国13都市20公演を巡るツアー、有明アリーナは追加公演という形で行われたんですね。その千秋楽を見に行ったわけです。私ね、これまでに何度も TM ネットワークのライブを見に行ってるんですけど、今回はね、懐かしい曲あー聴けたーじゃなくて、こう進化する TM ネットワークを感じた、そんな印象でしたね。あのおそらくですよ、 TM ネットワークのライブ行ったっていうと、こう昔の懐かしい名曲わーって弾けるんじゃないかなってイメージありません？でもね、今回のライブは本当、私オープニングでもお話ししましたけど、違う、メニュー紹介の時に話しましたけど、もう真のファンはもっとコアなところを見ているなと。私もなんか TM ネットワークもうずーっと、いつからだろう、中学生ぐらいからかな、ずっと好きなんですけど、 TM ネットワークのファンのことをファンクスって言うんですね。ファンクスって名乗るのやめようって思いました。もう TM ネットワーク好きすぎる人たちと見に行ったから、全然話についていけなくて。で、今回のライブなんですけどね、あのツアータイトルのクォンタムっていうのは、あの量子っていう意味なんですけど、物理学で原子とか電子とか粒子と波の性質を合わせ持つ極めて小さな物質やエネルギーの最小の単位のことなんですよ。だからなんやねんなんですけど、あのね、音がすごく細かく計算されてる でね、今回なんですけど、小室哲哉さんが自らボーカルを取るっていうシーンもあって、で未発表曲も3曲、おそらく未発表曲だから、わこの曲なんだろうっていう曲も発表されたんですね。で今回すごいなって思ったのが演出なんですね。映像と照明が、まあ、綺麗のレベルじゃなくてすごくメッセージ性があるんですよ。でそれは文字となってのメッセージと、あと映像でのメッセージと完全にライブと映像がつながってるんですね。で特に後半は音楽と映像がぴったりとリンクして

が深いなって思いました。そのメッセージの中に、まあ、そのこれから曲をおかけするんですけど、この最後にこの曲を持ってきた理由分かりましたかって、こうちゃんと文字で書いてるんですよ。私分からなかったんです、その意味が。ね、いやでも本当ライブはいいなって思いながら、もっともっと TM ネットワークのことを私はもっと感じなければいけないなと改めて思ったわけでございます。そんな TM ネットワークのライブなんですけれども、行ったという方もうね、今回のツアーに関しては千秋楽を迎えたので、ライブでかかった曲いつかかったかお伝えしても大丈夫かなということで、まずはこの曲をセレクトしました。さあ今回は全国13都市20公演を回ったツアー、そのツアーの多く1曲目ライブのオープニングを飾ったのがこの曲でした。もうね、登場した瞬間宇都宮さん打つがもう衣装からして王子のように見えました。とても素敵でしたよ。 TM ネットワークレジスタンス。

映像とリンクしてまるでミュージカルを見ているように感じた今回のライブなんですけれども、その中でもひときわ映像とリンクしているなと感じたのがこの曲です。なんかね、こう没入感、今の流行りで言う没入感をすごく体感できるような、そんなステージの作り方でした。名曲です。 TM ネットワークWhole on the Planet、 青く揺れる惑星に立って。

ックアップアーティストは TM ネットワークです。先週の土曜日ね、有明アリーナで行われたライブに行ってきたので、そのライブリポートを元にお届けしているんですが、どうでしょうね、ラスト1曲は何だと思います？今回ね、新曲未発表曲も披露してくれた TM ネットワークなんですけれども、やっぱりこの曲は外せないといった感じ。もうやっぱこれイントロ聴いた瞬間に心が躍りますよね。もうやっぱりライブの中で一番盛り上がっていたのがこの曲じゃないかなって改めて思いました。もう本当会場が一体となって盛り上がったこの曲、3曲目にお届けしましょう。 Get Wild の Continue。

0: さあ3曲をピックアップ、いかがでしたか？レジスタンス、Food on the Planet、 Get Wild Continual。 ね、本当にライブを見に行くたびに進化されてるなと。小室さんは本当にどんどんどんどんこうね、今お送りした Get Wild もいろんなアレンジでリリースされて、これからも TM ネットワーク追いかけていきたいなって改めて思いました。さあ、そして TM ネットワークの全国ツアーは5月2日、先週の土曜日が千秋楽だったんですが、今度は杵直人さんソロツアーが始まります。東京は8月28日金曜日、場所は、エクスシアター六本木ということですね。FM 立川で毎週金曜日23時から杵直人の立川の空からオンエアしてますからね。またこの TM ネットワークのライブのお話であるとか、ソロツアーのお話であるとか、こちらの方でチェックしてください。チケットの方、ソロツアーのチケットも5月1日から発売しているようなので、気になる方はお早めに。さあ、あなたが聞きたい TM サウンドは聞けたでしょうかね。聞けていたらとってもとっても嬉しいです。今日のピックアップアーティストはTM ネットワークでした。
1: Good music 24 hours day. FM 立川。
0: さあ、そして先週土曜日、TM ネットワークのライブと同じ日なんですけど、すぐ近くのね、東京ガーデンシアターで渡辺美里さん40周年記念ライブを行っていました。こちらもいいな、羨ましいなって思ったんですけれども、行かれた方めっちゃ満喫したんじゃないですか。この曲も披露されたそうです。 My Revolution。

渡辺美里さん何気に好きっていうのはさすらいの1080わかる、わかるような気がする。そんな渡辺美里さんのファンの方、ニュースありますよ。21年ぶりに聖地西武ドーム、まあ、現在のベルーナドームですね、スタジアムライブが開催決定となりました。タイトルが明治チョコレート効果プレゼンツスタジアム伝説復活スイート60。これめちゃくちゃいいですよね。絶対いいに決まってる。日程は11月の8日日曜日、14時開場16時開演となっています。チケットの一般発売は7月の19日日曜日、まだ少し先なんですけどね。これは見に行きたいですよね。私あの東京に来て初めて美里祭りに参加したんですけど、渡辺美里さんがライブの女王って呼ばれるゆえんが分かりました。はい、その時私ね司会だったんですよ。前座の DJ でね、美里さんのステージに上がったことがあるんです。これ人生の自慢です。ファンの方もチェックしておいてくださいね。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。
0: Good music 24 hours a day 84.4

たライブの話が続くんですけれどもね、今週末の土日有明アリーナでライブを行うのが Dreams Come True なんですね。今回9年ぶりのアルバムを携えてのツアーとなるんですけれども、懐かしい曲もたくさんたくさん披露してくれるそうです。この曲も披露されたそうですよ。戦いの火蓋

0: 青春ですよ。今週末ドリームズカムトゥルーのライブに行かれる方、この曲が聴けるとは限りませんが、懐かしい曲もたくさん披露してくれるそうですよ。楽しんでください。ドリームズカムトゥルー、戦いの火蓋でした。
1: ニュース、
0: 6時34分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け

0: 民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で、韓国の代表は北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首相らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。ロシア国防庁は対ドイツ戦勝記念日に合わせ、ウクライナに対し今月8日から9日にかけ停戦を制限すると発表しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間が噛み合っておらず戦闘が続く可能性があります。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information。
0: 変わってお天気です。まずは外気温です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日はうねりを伴い波が高く、明日は波がやや高いでしょう。続いて東京地方のお天気です。今日この後の降水確率は深夜0時まで 0% です。東京地方の明日6日水曜日のお天気は、南の風、23区西部では南の風がやや強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、降水確率は明日未明から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10% の見込みです。明日朝の最低気温は15度、明日の日中の最高気温は23度の見込みです。連休最終日の明日もお出かけ日和となりそうですよ。ただね、熱中症対策、紫外線対策をしっかりとしてお出かけくださいね。明日もいい日になりますように。変わって鉄道の運行状況なんですが、現在江ノ島電鉄線で列車に遅れが出ているようです。大変混雑しているようですね。ね、ご利用の方は十分ご注意ください。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

今週末5月の10日は母の日なんですね。この曲を聴くと母の日ちゃんと連絡しないとなって思います。いいフレーズだったのに喋っちゃった。残念、シーモマザーでした。ああもったいな、まあもったいな、ああもった、ああもったいな。このね、シーモのマザーっていう曲ね、もう本当にこう最初からこうお母さんへの愛にあふれたメッセージなんですけど、最後のフレーズを聞いてもらいたくてあえてあそこで喋ったんですよ。じゃあかぶっちゃった私のアホ最後に歌ってるのがですね、ずっと僕の母でいて、ずっと元気でいて、あなたにはまだ仕事があるから

0: 僕の親孝行を受け取る仕事が、っていうセリフがありましてね。
1: それ聞いて欲しかったんだけどな。
0: 私が余計なこと言うからね。やっぱりこういう詩のいい曲は曲の上で喋っちゃいかん、うん、思った。さあメッセージ、メールでメッセージいただいてるんですけど、なかなかご紹介できなくてごめんなさいね。ご紹介しますよ。アロガッチ、いつもどうもありがとう。ふみこんにちは。ゴールデンウィークですね。私は強風の中バーベキューをやったぐらいでしょうか。金曜日ぐらいの話かな。
1: ものすごい風強い日ありましたよね。
0: 大丈夫でしたかね。今日は子供の日ですね。子供の時、子供の日に父に連れられて神宮球場に巨人対ヤクルトを見に連れて行ってもらったことを思い出しました。
1: もう43年前。
0: 43年経っても覚えているんだから楽しかった思い出ですね。ふーみんは子供の日の思い出ありますかって。子供の日の思い出、そうですね、そう改めて言われると思い出せないもんですね。でもまあまあ、やっぱり野球はね、甲子園に小さい頃から連れてってもらいましたよ。やっぱり DNA ですかね。今の阪神そんな詳しくないけど、阪神が勝つと嬉しいっていうのはDNA かな。素敵な思い出教えてくれてありがとうございます。 SS109 さん、ふみん子供の日こんにちは。こんにちは。そう、今日ね、私のあの X がですね、あの東京タワーの鯉のぼりを見てきまして、もう毎年見てるんですけど、今年で17回目って言ってたかな。圧巻なんですよ。で、写真を撮ってきたのでご覧になってください。で、メッセージの続き。東京タワーの鯉のぼりや埼玉県、これ加須市って読むんでしょうね、加須市、加えるに、すと書いてぞって読む、加須市の、100メートルの鯉のぼりは見てみたいですねって。ねえ、これ私見たことないんですよ。全長100メートルの鯉のぼりなんでしょ。330キロあるんですって。それでも軽量化したらしい。わあ、見てみたいな。来年は見てみたいな。そして SS109 さん、もう一つ、子供の日は柏餅やちまきが有名ですが、他にもいろいろあるんですねって。ねえ、いろいろあるんだ。やっぱ関東は柏餅ですかね。私やっぱり関西にいるときちまきよく食べてましたけどね。でもこっちでもちまき売ってますよね。そしてこちら、青椿2号さん、いつもどうもありがとう。ふみさんこんにちは。2026年のゴールデンウィークは激動のお天気でしたね。ね、沖縄は梅雨入り。そうね、びっくりしますよね。北海道では雪が降っている地域もありますって。本当に同じ日本とは思えませんね。立川の昭和記念公園のフラワーフェスティバルに行きますよ。ポピーを見て爆上げで楽しみます。楽しんでください。そしてもう一つ、みそたまさんもありがとうございます。ゴールデンウィークは5月2日から5連休なんですが、毎日近場で途切れ途切れでぼちぼち遊んでます。今日は浅草橋のビーズ専門店の代表的な2店の本店に行っていろいろ買ってきました。あー、知ってる、私も大好きなとこだ。支店はあちこちにあるんですが、やはり品揃えは本店が一番なんですよね。まあまあ、思う品は見つけたのでよかったです。いいですね。私も結構好きですよ、ハーフフラウン全然伏せてないけど、銀座の方とかだとね、あのカフェも併用していて、お茶飲みながらこうアクセサリー作ったりとか、たまになんか頭の中リフレッシュしたい時は時間があったらちょっと寄ってピアス作ったりとかするの大好きですね。どんなものが作れたかまたご報告待ってますよ。よろしくお願いします。さあ、早いもので今日のラストナンバーです。今日のラストナンバーはこちらをセレクトしました。

さあ、オープニングもこんな気分でセレクトしたんですが、ゴールデンウィークお休みの方もそうでない方もいい日になりますように。帰りみなぐ、エンジョイ。

さあ今日も夕方5時から生放送でお送りしてきましたFM 立川バンクサイドスクエア、そろそろお別れの時間です。お、気まぐれ銀さん、かっこ冬眠、やっと宿着いた、こんな時間になっちまった、残りちょっとだけど聞くよって、ありがとう、ありがとう、嬉しいです。そしてさすらいの店員ティも久しぶりに遊びに来てくれて本当ありがとう。帰り見の具までかかるんやZ かかるんや、いいですね、曲に反応してくださると嬉しいです。そしてこちらは花丸さん、ふみアホやな、かぶったらあかんなそう、シーモのいい曲、いいフレーズのところ喋っちゃいました。来週から気をつけます。ライブリポートも頑張ります。さあそれではまた来週元気にお会いしましょうね。 FM 立川バンクサイドスクエア、お相手は野村文恵でした。それではまた来週、バイバイ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してください、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はい、こんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク真っ只中ですね、はい。まあ、今日は5月3日ということですけど、松本さんは何日間ぐらいお休みですか？
1: いや、いつもゴールデンウィークはまあカレンダーの休みを挟んで、だから9日とかぐらい休んでんじゃないですかね、うん。
0: ああ、いいですね。のんびりですよね。
1: そうですね、
0: はい。
1: まあ、どこも行かないですけどね、混んでるから。
0: ですよね、うん。でもカレンダーを見てみると、
1: はい、
0: このゴールデンウィークフルにね、ちょっと休みをプラスして長い、もうそれこそ2週間ぐらいお休みっていう方もいるみたいですよね。
1: あ、そうですよね。
0: うん、
1: ちょっと海外旅行とか行くんじゃないですかね。
0: あ、そうですよね、うん。まあ、私は基本的にカレンダー通りという感じで、というかお休みの日も仕事してる日があるのであまり関係ないんですけど。
1: そうですね、
0: はい。まあね、でも今日あたりのんびりと過ごしていますという方もたくさんいらっしゃると思います。これから30分間この番組ではいい家づくり、そしていい音楽お楽しみいただきます。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい。
0: まあね、ちょっとあまりいい話ではないですけれども、戦争の影響でいろんなところにね、なんか出てきてますよね。
1: そうですね、
0: はい。私なんかこう身近なところではもうガソリンの値段が気になってちょっと上がったり、うん、またちょっと戻ってきたりみたいな、まあ、そんなことを繰り返してますけれども。
1: そうですね、ガソリン上がりだした時に、
0: うん、
1: 長引くとなんか300円台になるって、もうそうしたら市場は止まりますよね。
0: うん、ね、物流ですとかそういったところに大きな影響が出てくると思うんですけれども、まあね、やっぱりホルムズ海峡の緊張が高まっているということで原油の価格が高騰しているということですけれども、
1: はい、
0: どうですかね、やっぱり家を建てるということに関しても大きな影響出てますよね。
1: 出てます。もう始まった時からですね、
0: うん、
1: やはり原材料全部石油にかかってるんで、建築資材って。だから当然、4月の頭でボーデアの大手さんが2割上げますとか、いろいろ全体的にこう平均すると実際に入るのは5割ぐらいが上がるみたいですね、全体的に。
0: うわ、すごいですね、
1: はい。あと断熱材は入ってこないとか、
0: はい。
1: だから工事はもう本当に今厳しい状況ですね。
0: まあね、資材ということで今断熱材という、ね、言葉も出てきましたけれども、その他にもどういったものがその値上がりの対象といいますかになってますか？
1: ああ、私もよくわかんないんですけど、うん、その原材料に全部含まれているものが石油製品なんで、一通り全部じゃないですかね、まあ、コンクリート、鉄、アルミニウム、断熱材、もう仕上げ材から何から、クロスから、床材から全部入ってるんで、だから全く動かないんじゃないですかね。
0: なるほどね、まあ、そういう資材に、まあね、石油原油などが使われているということもありますし、その資材をいわゆる家作りに使うために、まあ、整えたりするためにも燃料もいりますもんね。
1: はい、運送費も上がってるんで。
0: ああ、そうですよね、まあ、なのでトータルいろんなことに、まあ、お金が加算されて、まあ、5割高くなってるとか。
1: そうです。もともと昨年から騒いでるように、まあ、人件費の問題で、

0: 大幅に上がってるわけですよ工事費が、うん、そこへ持ってきてこの建材がまたここでまた一段階上がるっていうのがどういうふうに影響するかよくわからないですよね。もう立たなくなるんじゃないかなってしばらくは。
1: 立たなくなるというのは
0: 立てらんなくなる。だって

0: まあ、たくさん関わってくると。まあ、なのでまあ、もともと入ってこないという問題が一つ、そして、まあ、価格が上がってきているというのが一つと、はい、いうことなんですね、はい、ということで、まあ、戦争の影響で、いろんな問題も出てきているということですけれども、まあ、昨年から松本さんはその人件費が高騰していて、はい、まあ、いろんな価格が上がってきているみたいなお話もされてましたよね、はい、どうでしょう、もうこんだけいろんなことがあるから人件費をもうかなりこう落とさせていただいて、そして労働時間もちょっと頑張って働いてもらってっていう、そのあたり工夫したらなんか改善できるとかどうですか？
1: いいですね。それは我々が若い頃高度成長で時間関係なしサービス産業の中でやってとかいう時代ならいいですけど、今のこの僕から言わせるとぬるみ前のあの状態の中でそれを変えようって言った時に市場がついてきますかね？うちの社員なんかでも無理だと思いますね。であの国は一生懸命給料上げろ上げろって言ってるけど、入ってくる方が変わらないわけですから、そんなにやっぱりそこも上げていくような努力をうちもしてます。だからもう構造的に今何かをやっても難しいと思いますよね。そもそもそのナフサが入んないからこれ全部に波及するっていうのも僕はよく分かんないんですけど、なんで一箇所に依存してるのかっていう、あのそのね、ビジネスの原則で石油もそうですよ、9割いるのってもっと他にどうにもなんないのって、やっぱり安いとこをやっぱり商社なんか買ってくるわけで、あのもうちょっと考えなくちゃいけないのかなと。で、あのなんだっけ、半導体に使われるレアメタルもね、中国がメインでしょ。で、中国で作ってるところはあのチベットとか内モンゴルとかっていうのを、まあ、うちも中国のスタッフいるんで中国じゃないじゃんみたいなさ、あれ放射性物質があるからやっぱりこうあのこうなんか発展途上国の厳しいところで作ろうと価格が全然違うらしくて、それ結局将来的にはなんかいろんな問題出るけど、コストが安いからそこをつけてて市場のコストが安いわけでしょ。だからあのレアメタルも日本 の, あの海の方でね吸い上げるって言うと10倍ぐらいするらしいじゃないですか、コストは、
0: うん、
1: ああだからないんじゃないんですけど、やっぱりコスト優先でやっぱり今まで動いてるんで、建築資材もそうですよね。あのナフサじゃなくてもあれよくならないんですかね、よくわかんないけど、
0: うん、もうそのあたりがそもそもの日本のいわゆる
2: 自給率
0: とか自分たちの国で何とかできるかどうかっていうところの問題にもなっちゃいますよね。
1: そうですね、まあ、食料もそうだし、
0: うん、
1: だから日本は全部輸入に頼ってるんで、あのよくわかんないんですけど、まあ、あのなんていうのかな、小さな国づくりっていうかさ、あのもう今までね高度成長で外へって海外のねあのマーケットを狙ってやってきてるわけだけど、どうなんですかね。でも建築も住宅が調子悪いでしょ、
0: はい、
1: で大手さん2社スーパー大手2社はやっぱりオーストラリアで商売してたり、あのアメリカで商売してたりって、その利益の半分がもう海外なんですって、
0: うん、
1: 大手はできますよね。もうあの市場の末端はどうなんですかね、淘汰されていくんじゃないかなと思って見てんですけどね。
0: うん、まあ、いろんな問題のしわ寄せがこう末端に来ちゃうということで、本当に、まあ、昨年からもいろんな倒産の問題はお話伺ってますけれども、
1: はい、
0: さらにその戦争の影響で拍車がかかってきているということになりますね。
1: これもう全業種です。あの建築だけじゃなくて食品もそうだし、もう大変な状況になってますよね、日本自体が。でそのなんでその一国の、ね、まあ、石油が問題で全部に影響するってなかなかねイメージ湧かなかったけど、現実、まあ、そういうことになってきてるわけで、
0: うん、まあ、私はあまり現実的に知らなかったんですけれども、昔ねそのやっぱり石油が入ってこないということでトイレットペーパーの買い占めがあったりとか、日本ってやっぱりそういうところでね、いろいろこう大騒ぎになっちゃいますけれども、今回もやっぱり大きな騒ぎになってるなという感じはしますね。
1: あ、そうですね、あの詐欺というかみんなも様子見してて、
0: うん、
1: これからどうなるんだろうかっていう状況ですかね。
0: まあ、先が読めないということもありますけれども、でも、まあ、戦争が落ち着いたからといって現場がすぐ良くなるかっていうとどうですかね。
1: どうですかね。
0: あの価格がねすぐに落ち着いてほしいななんていうふうにも思いますけれども、なかなか間にいろんなね、業種が入ってくると

0: 末端の方に来る時にはまだ価格は高いままじゃないかなというふうにも考えちゃいます。
1: はい、あの一回上がったのは、まあ、建築特にそうなんですけど下がんないんですよなかなか。
0: うん、
1: そういう問題もあってですね、よほど市場の景気が悪くて、あの需給量が下がってきて供給がねダブついてきたら当然下がってくるんでしょうけど、それはもうちょっと先の話なんで当分高値安定で続くだろうとは思ってます
0: ね。え、はい、もう本当に今年に入ってから、まあ、そういう、まあ、戦争争いのニュースが入ってきて大変だなというふうには感じてたんですけれども、やっぱり現実的に建築業界にも大きな打撃が訪れているということで、一刻も早く、まあ、今までの順調な状態に戻ってほしいなというふうにも思います。
1: 食品だってそうでしょ、だって、うん、あの温室、ね、ビニールハウスなんかで石油炊いてあの温度上げたりしてて、だからそういう商品もなかなかあの出てこなくなるんじゃないですか、もう石油炊けない時点で。お風呂屋さんもなんかあのや間を休みを入れてってやってましたよ。
0: うん、もういろんなとこにいろんな、ね、全部 なんか悪影響が出ているし、やっぱり個人としても、まあ、最初に話しましたけれども車乗ってる人はガソリン代のことが気になるし物価は高くなるしということで、もう本当なんとかしてほしいと、
1: ね、あのトランプさんがあの原始時代に戻してやるとかって、日本が原始時代になっちゃうんじゃないかなあの明治時代の生活になんじゃないかなみたいな。
0: いやそれだけはなんとかね、あの食い止めていただきたいと思います。はい、まあ、とにかくなんといっても平和が第一です。そして私たちが暮らしやすく、そして、理想のねいい家を建てられるというふうな状況に早くなっていただきたい。
1: まあね、戦争は困ったもんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、なんかね本当戦争反対みたいなそんな愚痴にもなりましたけれども、まあ、後半はですねいい音楽を聴いてちょっとね心穏やかにお送りしたいと思います。はい、いい家いい音楽ということで、いい家作りにはいい音楽が似合うということで、後半は松本さんが選曲された音楽をお楽しみいただきます。音楽の解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日はどんな音楽が揃ってるんでしょうか。
2: 今日は本当にあのポップスというか、あの聞きやすいものをちょっとかなり古いものから、まあ、最近のものまでちょっと選んでいただきまして、
0: はい、
2: まあ、皆さん耳なじみのある曲ばかりかなと思うんですけど、松本さんにいい曲を3つ選んでいただきました。
0: はい、はい、では1曲目お願いします。
2: はい、1曲目はフランク・シナトラのヤング・アット・ハート。松本さんこれお好きな
1: 曲？好きなんですよ、いろんな方歌ってて、
0: うん、
1: 非常にいい曲ですよね。
2: そうです、おっしゃる通りです。あのいろんな方が歌っているんですが、まあ、一応オリジナルとされている1953年のフランク・シナトラが歌ったバージョン。
1: これオリジナルなんですか？
2: そうですね、フランク・シナトラが1953年に、録音したのが最初というふうに言われていまして、でこれが1953年で、意味がですね、これちょっといいなと思うんですけども、年を取っても心は若いという。
1: ああ、そういうことなんですか。
2: はい、まさに松本さんのような。
1: ああ、
0: うん、あの1953年というと何年前ですかね。
1: 72年から3年ぐらい前じゃないですか。
0: ああ、なるほどです。え、ということは
1: 私じゃないですよ
0: お知り合いがこの年に生まれて、
1: はい、
0: あ、でもね、いい意味のタイトルですよね。
1: いいですね。
0: うん、まあ、そんなタイトルの意味もちょっとね感じながら聞いていただきたいと思います。フランク・シナトラでヤング・アット・ハート。

0: いいですね。
1: いい曲ですよね。
0: フランク・シナトラって私ね、映画で歌って踊るみたいなそんなイメージもあるんですけれども、まあ、こういうね歌もなんかしっとりと聴けていいなというふうにも思いました。
1: いいですねシナトラ、なんかやっぱりほっこりする感じかな。
2: そうですね、もう生まれた年、フランク・シナトラ非常に名曲が多くて、フランク・シナトラ自体を今の世代の方知らなくても曲は結構知ってる方多いんじゃないかなという曲結構あると思うんですね。カバーされてたりするので、そう
1: たくさんの方カバーしてますからね。
2: もう戦前で、戦前というのは第二次世界大戦の前でもうすでに映画に出て、さっきほどおっしゃった通りフィルムノワールの今、フィルムノワールと言われますけれども、アメリカの映画にたくさん出ていて歌も歌って、こういう芸術作品がもう80年前以上作品が出ていたと。で1998年に82歳で亡くなるまで、いろいろと活動されてましたけれども、かなり、昔の作品ということになるかなと思います。
0: でもなんか今聞いてもいい味を出してるというね。
1: だからカバー曲前もかけたことあるけれども、全然古さ感じないもんね。
0: ですね、はい。1曲目はフランク・シナトラのヤング・アット・ハートをお送りしました。さあマッキー続いてお願いします。
2: はい、次はですねちょっと新しめになります。これも実は、ね、映画の挿入歌で使われた曲なんですけれども、エルビス・コステロ C です。名曲ですね。
0: ねえ
2: 松尾さん、これは
1: これも好きな曲で、
0: はい、
1: フランスのシャルル・アズナブールが原曲で歌ってるみたいのも一時探し当てて聞いたことあるけど、それはそれで良かったですね。
0: そうなんですね。エルビス・コステロのオリジナルではないということなんですね。
1: C もそのアズナブールも英語で歌ってるバージョンとフランス語で歌ってるバージョンがあって、両方いいんですよ、また。
0: 私これ映画で耳にした記憶がありますね。
1: そうだよね、
0: はい、
2: そうですね。1999年この、エルビス・コステロがこの C を歌ったのは1999年で、これはノッティングヒルの恋人のエンディングテーマとして使われた曲です。で原曲はですね、おっしゃる通りシャルル・アズナブールが1974年に出した曲です。ただこの、エルビス・コステロのバージョンがかなり皆さん耳馴染み、ね、されてるんじゃないかなと思います。
0: はい、なんかとっても私はロマンチックな印象ですね。
1: この映画ね、僕も何回か見てるんですよ、家でね、
0: はい、
1: 見たことあります、
0: はい、
1: いい映画だよね。
0: 最後ね公園で、
1: そう
0: ベンチのところで、うわ素敵っていう感じで終わりますよ ね、
1: トップなんだ、女優なんですかね、あれ何なんですかね、
0: ジュリア・ロバーツとヒュー・グラント主演ですけれども、
1: はい、いい映画ですよね、
0: はい。そんな映画のシーンも思い出しながら聞きたいと思います、はい、お送りしましょう。エルビス・コステロで C。

0: エルビスコステロで C。 いいですねやっぱりね。
1: いいですね、はい、やっぱりお互いに映画見てると映画 の、あの、ね、イメージが浮かびますよね、
0: うんうん、ですね。さっき松本さんがおっしゃったようにシャルル・
1: アズナブル、
0: はい、そっちバージョンもまたね改めて聞きたいなと思いました。
1: あ、いいですよ、聞いてください、はい、
0: ちょっと探してみたいと思います、はい、さあマッキー続いてお願いします。
2: はい、次はですね1973年のまた曲なんですけれどもペリー・コモが歌う And I Love You So ですね、
1: まあ、曲は良くてねカバーもあるから、はい、まあ、耳なじみあるんだけどペリーコモなんて多分わかんないねみんなね。
2: そうですね、ペリーコモちょっと説明しておきましょうか。こちらも古いですよ。これはフランク・シナトラと同世代という
1: ですね、
2: はい、亡くなった年数も近いですし生まれた年も1912年、まあ、ちょっとペリーコモのが上ですね、はい、なんかこうまあね、あのこういう時代なので、まあ、当時は歌手を目指すというよりかは、まあ、普通にこの床屋さんだったんですけど。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
2: もうデビューはやはりそうですね、まあ、ビング・クロスビーとかフランク・シナトラとかという世代の方で、はい、
1: やっぱりイタリア系なんですかね。
2: そうですね、イタリア系です。ペリーコモ、1973年の And I Love You So。 もちろんまあデビューはかなりもう熟成された頃のレコード、こちらはレコードになるので、まあ、音もそこそこちゃんとしたものなんですけども、まあ、古いものはもう1945年とかですね、戦後すぐあたりのところから曲レコードが出ているので、まあ、かなりその先ほどお送りしたフランク・シナトラと同じような世代の楽曲がたくさんあります。
0: はい、それではお送りしましょう、ペリー・コモで And I Love You So。

0: ベリーコモで And I Love You So。 うん、なんかこう良き時代を感じると。
1: そうでしょう、
0: うん、そんな感じがします。うん、
1: あのアメリカのね、昔子供の頃よくドラマが入ってて、あのパパ何でも知っているとか、名犬リンチンチンとか、あの そういうなんか本当にいいアメリカの時代、ルーシー賞とかっていう時代なんですよね。
0: うん、
1: あの小学生の頃見せたりして、
0: はい、
1: 大好きでしたね。
0: うん、
1: そう、これ YouTube で見ていくとさ、あの結構あの戦中からもアメリカそういう雰囲気じゃないですか。でよくこの国と戦争したなみたいな、勝てるわけないじゃんみたいなさ思うよね、最近しみじみと。
0: うん、あの松本さんは小さい

0: 頃立川にね住んでいらっしゃって、はいはい、そして、ま、米軍があった頃のこともねご存知ですから、はい、なんかそういう時代っていうのもさらに強く感じられるんじゃないですか。
1: そうですね、だから我々の年代って結構アメリカ大好きじゃないですか、みんな、うん、あの男の子は車もそうだし、あのもう米兵が本当に立川の駅の前いっぱいいたんですよ、バイオさんが、
0: はい、
1: もうそういう時代を経験してるんで、あのまあそれで、ね、音楽なんか聴いて画像が残ってたり YouTube で出るんで非常に楽しめますよね。
0: まあ、もしかしたら立川にお住まいでその頃のことをね知ってるという方も聞いてくださってるかもしれませんけれども、はい、まあ、松本さんと同じようになんかねその頃の風景そして音楽を重ね合わせて聞いてくださってたら嬉しいなと思いますよね。
1: そうですね、あの魂の本店のあるところね、元の本店があるところがメインゲートだったんで、
0: はい、うん、
1: 基地に入っていく、
0: うんうん、
1: すごかったですよ。
0: へ、まあ、今はねもうグリーンスプリングスがあってとか、ね、もう街は変わりましたけれども、まあ、ある意味そうやってねあの最新のおしゃれな街になっていくのも嬉しいですけれども、古き良き時代のなんか懐かしい風景っていうのもね忘れたくないというふうにも、
1: そうですね、
0: はい、思います、はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は、週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: おとたび演出家大迫純英サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。3月の中旬、私は松山に向かいました。松山東急レイホテルでのコンサートのためです。

松山へ向かう道のりの中で、私はずっとこのホテルのことを思っていました。それはただ会場となるホテルだからではありません。このホテルには私にとって特別な縁があるからです。それはザ・ロイヤルエクスプレス四国瀬戸内クルーズトレインの運行でのこと。大変お世話になりました。ザ・ロイヤルエクスプレスは東急が運行していますので、東急ホテルズも同じグループ会社ですから、ある意味身内です。でもここで、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。ザ・ロイヤルエクスプレス四国瀬戸内クルーズトレインのツアーの工程を見ても、松山東急レイホテルの名前は出てきません。それなのになぜお世話になったのか、そう思われるのも当然だと思います。実はそこには、表には出てこない舞台裏の物語があるのです。お客様にご参加いただく旅は、華やかで、上質で、夢の時間の連続です。でも、その夢の旅を支えるためには、表には見えない、たくさんの作業があります。列車の中で使った食器を洗うこと一つをとっても、簡単なことではありません。車内には、搭載できる水の量に限りがありますし、JR 四国の路線を走らせていただいている関係で、車両を使って作業できる時間にも制約があります。つまり、車内で全部を完結できるわけではないのです。そのため、列車で使った大量の食器を外へ運び出し、洗浄し、また次の運行に備えるのです。しかも、それは単なる作業ではなく、次のお食事を何事もなかったかのように美しくお出しするための大切な準備です。大量の食器を車内から運び出すだけでも相当な仕事ですし、それを受け止めてくださる場所がなければ旅は回ってゆきません。そうした運行を支える舞台裏で、松山東急レイホテルは本当にお世話になったのです。私たちスタッフの宿泊もそうですし、表には見えない部分をしっかり支えてくださったのです。お客様の目には映らないところで、旅の質を守ってくださっていたのですね。

大迫純也の演奏で CD ザ・ロイヤルエクスプレス美しさきらめく旅より四国瀬戸内の旅をお届けしています。華やかな舞台というのは舞台裏がしっかりしていなければ

成立しません。列車の旅もそうですし、コンサートもそうです。お客様の前に見えているのはほんの一部です。その背後には数え切れない準備と支える方々の力があります。私はそういう見えない仕事にいつも深い敬意を抱いています。そんな風にお世話になった松山東急レイホテルが3月末をもって閉館するというのです。その話を聞いた時、私は本当に驚きました。でもだからこそ私は思いました。これまでお世話になった松山へ恩返しのコンサートイベントを最後にできないだろうかと。そんな提案を総支配人にそのお話をした時、私はきっと私が言わなくても何か考えておられたのだろうなと感じました。閉館を迎えるホテルにとって最後に何を残すか、地域にどう感謝を伝えるのか、スタッフにどんな節目を渡すのか、きっといろいろな考えがあったのだと思います。ですから私の提案も全く新しいことを持ち込んだというより、その思いにそっと寄り添うような形で受け止めていただきました。そしてイベントは実現することになったのです。そのイベントは2日間にわたるものでした。1日目は地域の方々に向けて、2日目はホテルで働くスタッフの皆さん、そしてこれまでホテルに関わってこられた方々や歴代の総支配人まで集まる会となりました。フルコースのお料理と私のコンサートを合わせた特別プランです。私自身もこれは一般のお客様にもぜひお知らせしたいと思ったのですが、もう本当にあっという間に満席になって受付を止めたという状況だったそうです。そのことだけでもこのホテルがどれほど地域に愛されていたかがわかります。地域の商店街の方々もたくさん訪れてくださって、単に泊まる場所としてのホテルではなく、町の一部として人々の日常や記憶の中にしっかり息づいていたホテルだったのだと感じました。イベントは2日間とも夜でした。ですので昼間の時間は少し自由がありました。そこで私は以前からずっと行ってみたかった場所へ向かいました。坂村新民記念館です。私の座右の銘の一つに、念ずれば花開くという言葉があります。多くの方がご存知の言葉かもしれません。私はその言葉を座右の銘にしながらも、坂村新民という人のことを詳しくは知っていたわけではありません。だからこそ今回、松山まで来たこの機会に、もっと深く知ってみたいと思ったのです。記念館は松山市の隣町、戸部町にあります。松山の中心部から車で30分ほど、戸部焼でも知られる静かな土地です。華やかな繁華街の空気から少し離れて、山や空の近さを感じるような場所にその記念館はありました。坂村新民は明治42年、熊本県に生まれました。小学校の教員となり、その後朝鮮に渡って師範学校の教師となり、終戦後に愛媛へ移り住みます。高校で国語を教え、65歳で退職、そして退職前の58歳の頃から暮らした戸部町で生涯を過ごした方です。退職後に執筆活動を深め、多くの言葉を世に残しました。坂村新民の魅力、私は生涯を通じて名声や評価を求めることはなく、ただ自分の内面と向き合いながら静かに詩を書き続けたことにあると思っています。その詩は押し付けがましくなく、大声で何かを主張せず、読む人の心にスーッと入ってきて、気がつくと寄り添ってくれています。時に励まし、時に立ち止まらせ、時に人生の道しるべのようになってくれる、そんな言葉の力を持っていると感じます。坂村新民といえば、独特の書体による書も印象的ですよね。

内容だけではなく、その文字そのものが人生を語っているような気がします。個性的な書体の詩を表す方といえば、相田光代さんもいらっしゃいます。同じ時代を生きたこの二人の詩人、記念館にはツーショットの写真もあって、あ、お二人は知り合いだったのだなと興味深く拝見しました。あれほど個性的な文字を持つお二人が、お互いをどんな眼差しで見ていたのだろうと、そんなことを想像するのもとても楽しい時間でした。

デイブ・グルーシンの演奏で It Might Be You をお届けしています。記念館を歩いている中で私は大きな発見をしました。念ずれば花開くという言葉、私はずっとこれは坂村新民が生み出した言葉だと思っていたんです。ところがそうではなかったのです。この言葉は坂村新民のお母様の言葉だったのです。幼い頃からお母様が口にしていた念ずれば花開く、その言葉を坂村新民はずっと心の中に持って生きてきた。ある意味では坂村新民自身にとってもそれは座右の銘だったのかもしれません。そのことを知った時、記念館に並ぶ言葉の景色が私の中で変わりました。ああ、この人の詩は単なる美しい言葉ではなかったんだと。そこにはもっと根源的なものが流れていたのです。記念館に掲げられている言葉たち、詩集に並ぶ言葉たち、それはすべて念ずれば花開くという言葉をもとに綴られた祈りの言葉だったのです。坂村新民の詩には全体を通して祈りがある、私はそう感じました。念ずれば花開くという詩をご紹介しましょう。念ずれば花開く。苦しい時、母がいつも口にしていたこの言葉を私もいつの頃からか唱えるようになった。そしてその度に私の花が不思議と一つ一つ開いていった。坂村新民が46歳の時、片方の目が見えなくなるかもしれないという絶望の底にあった時に書かれた詩です。彼が小さい時、

亡人となった母親が苦しい生活の中で自分を励ますために念仏のように言っていたそうです。念ずるということは前向きに生きようとすることであって、念じながら這い上がってくる不屈の魂である、そういう願いの詩だったのです。坂村新民は目の病に続き、さらに翌年には内臓の疾患で生死をさまよいました。そういう深い苦しみの中にあって、子供の頃から母が口にしていた言葉がもう一度彼の中によみがえってきたのです。その言葉にすがるように、祈るように、念じるように自分を支えた、その心が詩になっているんですね。つまり念ずれば花開くとは、ただ願えばうまくいくというような軽い言葉ではありません。苦しみの中でも前を向こうとすること、絶望の中でも生きる方向へ心を起こすこと、念じながら這い上がろうとする不屈の魂、その祈りの言葉なんだと私は改めて感じました。そしてその流れの中で生まれてくる言葉に私はさらに心を打たれました。病床でもうダメだと思った瞬間、それまで当たり前だと思っていた空や光がどれほど尊いものだったかに気づいたそうです。どん底に落ちて初めて本当の空が見える、どん底に落ちて初めて本当の光がわかる、死の淵に立った人が見つめた空、もうダメかもしれないと思った時人が見出した光、そこには綺麗事ではない本当に苦しんだ人だけが持ちうる静かな確信があるように思います。ただ前向きであれと言っているのだけではないのです。苦しみの底を知ってそれでもなお光を見ようとする心、そこに私は深く胸を打たれました。そしてその精神はやがて二度とない人生だからという詩へとつながっていきます。二度とない人生だから、二度とない人生だから、一輪の花にも無限の愛を注いでいこう、一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けていこう、二度とない人生だから、露草の露にも巡り合いの不思議を思い、足を留めて見つめていこう、二度とない人生だから、昇る日沈む日、丸い月欠けていく月、四季それぞれの星々の光に触れて我が心を洗い清めていこう。坂村新民の詩、二度とない人生だからより抜粋でご紹介しました。この詩は坂村新民の代名詞といえる作品ですが、私は今回改めてその根っこにあるものを感じました。それは大病を経た人の一刻一刻を慈しむ心です。一輪の花にも露のひそしずくにも、昇る日にも沈む日にもかけがえのなさを見る、それは命が有限だと身にしみて知った人の眼差しなのですね。雑草の一滴の露の中にでさえ宇宙を見出す視点は、一度目合い命を失いかけた人間にしか到達できない境地です。二度とない人生だから、一輪の花の輝きを目いっぱいこの目に焼き付けておこう。二度とない人生だから、露草の露にも宇宙の広がりを感じていこうとする心、これは私には祈りの言葉に聞こえました。

デイブ・グルーシの演奏で映画黄昏より本ゴールデンポンドを届けしています。世界平和を願うような大きな祈りも、足元の小さな命を見つめる祈りも、坂村新民の中では一つにつながっていたのではないかと思います。そして私はその日、松山東急レイホテルでのコンサートを思い出しました。閉館を迎えるホテル、そこに集まる地域の方々、スタッフの皆さん、歴代の総支配人、その時間もまた二度とない時間です。同じメンバーが同じ場所に同じ思いで集まることはもう二度とありません。だからこそ、その場に音楽があることの意味は大きいのだと思いました。一輪の花を見つめるように、一つのホテルの歴史を見つめる。梅雨のひとしずくを慈しむように、そこで積み重ねられてきた日々を慈しむ。坂村新民の言葉に触れた後、私はあのコンサートの意味をより深く感じるようになりました。音楽もまた祈りに似ているところがあります。目には見えない、形には残らない。でも確かに人の心に届いていて、何かを温め、何かを支える。言葉にはならない気持ちをそっと受け止める。その場限りのようでいて、後になって長く残る。私は松山での2日間を通してそんなことを何度も感じていました。恩返しのつもりで向かった松山でしたが、気がつけば私の方がたくさんのものを受け取っているように思います。ホテルに支えられてきたこと、地域に愛される場所の力、舞台裏で働く方々の尊さ、そして坂村新民の言葉に改めて出会い直したこと、念ずれば花開く。その言葉はただ夢が叶うということではなく、苦しい時にも自分の中に灯火を消さずに歩き続けることなのかもしれません。願い続けること、信じ続けること、祈り続けること、その先にようやく花が開く。そんなことを私は松山の旅で静かに教えていただいた気がします。そして閉館を迎えるホテルでのコンサートもまたまさにそういう時間だったのではないでしょうか。そこに集まった方々の中にはいろいろな思いがあったと思います。寂しさもあったでしょう。感謝もあったでしょう。懐かしさも、誇りも、名残惜しさもあったでしょう。そのすべてを抱えながら、最後にみんなで同じ時間を過ごす。その場に音楽を添えられたこと、私は本当にありがたく思っています。人生には終わりがあるからこそ、美しい時間があります。別れがあるからこそ、深く、胸に残る瞬間があります。そしてその瞬間に何を届けるかで、その記憶の色合いは変わってくるのだと思います。もし今、何か大切な場所がある方、感謝を伝えたい。

0: 人がいる方、人生の節目をただ過ぎる出来事ではなく心に残る時間として刻みたい方、そんな方がいらっしゃったらどうか思い出していただきたいんです。音楽はそういう場に寄り添うことができるんだということを。念ずれば花開く、私の座右の銘、その言葉に、花は歩み出した先に開くという言葉を私は付け加えています。念ずるだけではなく行動が必要、そして花が開くのです。その祈りにはすぐには形にならないかもしれない、でも念じ、歩み、耐え、進み続けるうちに、ある日きっと自分の花が一つまた一つと開いていく。坂村新民の言葉はそんな風に私たちの背中を静かに押してくれるように思います。今夜は松山東急レイホテルでの恩返しコンサート、そして坂村新民記念館で出会った祈りの言葉についてお話ししました。松山という町で私は支えることの尊さと願い続けることの強さを教えていただきました。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家バイオリニスト大迫純也でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、 GAU です。 GAWA Radio、 略して GAU ラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、 Kids となっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんねメッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったかとか、または子供の頃の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ、先ほどね、切り替わる時にご紹介していたのがグーヒロミさんなんですけれども、子供の頃にね、再会の上でやっている戦隊ヒーローショーをね見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんが

ットホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったぐいひろみは、それはもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって面白いつもね楽しいね、あのネタ提供してくださってサンキューベリーマッチ、引き続きよろしくね、グーさん、ありがとうちゃん。はい、ということで本日のねメッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので、皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド、井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか、皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。 The first song is カシミア and ステファイデチッコで Kids featuring NKLA、 そしてホーランドーズの Kiss on my list。 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね聞いてください。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの枝沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello 律子さん、
1: こんばんは。
0: ニュージーランドですよね。今何時ですかそちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね確か。
1: そうなんですよ、真逆で今

0: 本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなーって感じてます。
1: そうなんですね。ちょっと不思議ですよね。日本からね、私たちからすると、今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉っ
0: そって
1: 。
0: か、そうなんだ。
1: ね、でももともとは、律子さん自身は日本人でいいんですよね。
0: はい、そうです。日本人で愛知出身ですね。
1: あ、そうなんですか。ニュージー
0: はい。
1: ランドにはどれぐらい前に移住されたんですか？
0: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、海外が合計30年ぐらいなってる。
1: へえ、す
0: は
1: ご
0: い。
1: いインターナショナルですね。
0: いや、それはガウさんの方が。
1: お互いに。 でも、何がきっかけなんですか？お仕事とかでそうやっていろんな国に住まれてるんですか？
0: そうですね。ニュージーランドに来たのは、結婚した相手がニュージーランド人だったので、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、香港はその時は独身だったので、自分で行って住んでたって感じですね。
1: お仕事とかじゃなくて、もう普通に。
0: そうですね。私ずっと自営業なので、25歳の時から、そうですね、物を仕入れて日本で売る、もしくは物を仕入れて香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
1: そうなんですね。そうか。だから、ご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、もちろんご自身で、ね、そうやっ
0: そうで
1: て、
0: すね。はい。
1: 組み上げることになったんですね。ということで、皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのは、カイランギハリーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか？カイランギハニーって何？
0: 私のさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼高校生の時に北島の田舎の方で、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんかちょっと日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、バイトを始め、で、高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、なので、基本的な蜂蜜を取る養蜂の、知識は持ってまして、ただその後彼は ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので、養蜂やることはなかったんですよ。ただ今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際に、もう養蜂をやるってことで、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、約8年ぐらい前で、で、それからウェストオークランドの方にファームを購入し、で、巣箱をどんどん広げて、で、あと、ありがたいことに、知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方からうちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
1: すご
0: ありがとうご
1: い
0: ざい
1: で
0: ます す。
1: ね。でも、もと
0: は
1: も
0: い。
1: と帰ったのは、その養生を作るためではなくて、違うもので。
0: そうなんですよ。全然、普通に働いて、サラリーマンしてるので、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと、両方二足のわらじ状態でずっとやってきてるんですよね。で、結構、働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
1: 今
0: 休みな
1: も
0: く、
1: 2
0: はい。
1: つのお仕事やられながらですか？
0: そうですね、基本はそうです。
1: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
0: 本当に。
1: ねえ。でもびっくりですね。8年前は1つの箱から始めたのに、今では120箱、11 箇
0: そう
1: 所。
0: ですね。
1: 律子さん自身は、ごめんなさい。律子さん自身は、その養蜂とか蜂蜜とかに興味はあったんですか？
0: いや、 実は結構今思えば20代後半香港に引っ越してから砂糖を使うのはやめようと思ってずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私なんていうかもう

0: ものすごく無農薬がどうのとかあんまりヘルシー志向ではないので、うん、あんまり気にして買ってなかったんですよ、うん、ただまあちょっと砂糖は精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、うん、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいであんまりこだわってなかったんですよね、うんうん、だけどそのこっちに引っ越しをしてきて最初の夏にこう収穫したの本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけどそれがものすごく美味しくてでもう本当にこう香りの感じが全然違う、うん、だからちょっとびっくりして、うん、でそれからこうまあ次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れそして味が違うってことに気がつき、うん、まあそのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったのでちょっと蜂蜜について勉強しつつまあどうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
1: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか蜂蜜の味って。
0: そうですね、まずそのスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、まあ、瓶詰めしてるような蜂蜜多くは多分多少加熱をしてっていうのは、うん、こう蜂蜜って天然のものってほとんどこう固まるんですよ冬になると、
1: うんうん、
0: それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけどやっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、うん、加熱をしてこうドロドロのこうなんていうかジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね、
1: うん、
0: ただこの巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、うん、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
1: トロトロしてる感じのジュース、
0: はい、まあ、うん、はい、まあ、どんどん固まっていってしまう。だ今ニュージーランド秋なのでもう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう現実。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 実はですね、はい、今私の目の前に海南木ハニーのボトルが
0: ありがとうございます、
1: ねね、今せっかくねお味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので私もちょっと試そうと思いますがいいですか。
0: よろしくお願いします。
1: まずはですね開けるところからなんですけれども、あ、すごい柔らかいですね。黄金に輝いていますすごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだってもあれですよね、私が仕入れたものはですね実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが全然トロトロ固まってないです。
0: ちょうど今が日本があったかいから
1: ということもあるんですか。
0: いい感じなのかも。はいはい、
1: いただきます。
0: 温度なので
1: わおすごい。ではいただきますね。
0: どうですか、うん、
1: 美味しい。口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくてさらっともしていてなんだけれども後味が濃厚でね、やっぱりですねフローラルな香りがしますね。
0: そうなんですよ。やっぱり多分そのうちその巣箱の状入ってる蜂蜜巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、うん、多分香りが多分断然違う。やっぱりまあ、うちだけじゃなくてそのあまり熱を加えずにボトルに入れてるところで会社でしたら、はい、多分どこも同じような状況の蜂蜜で、ただやっぱり味とか香り全てこの産地によって違うので、
1: うん、
0: 結構今ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラーって言ってすごい小さいエリアのものなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこのこちらのネイティブな植物が多いエリアですので、
1: うん、
0: 多分日本ではない蜂蜜だと思います。
1: ですか、貴重な味。しかもですねちょっとね蜂蜜って言ったらなんかやっぱりちょっと重かったりとかするともうあんまりなんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども軽いんですよ。
0: うん、なんかそのヒヒペニンシュラのそれ今食べていただいてるやつって2025年3月に採れたものなんですけど、
1: うん、
0: 結構やっぱフルーティーだし、うん、こう食パンパンとバターとかホットケーキとバターとか、うん、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
1: そう、濃厚なんですけれども軽いからねなんかもっと食べようかなもっと食べようかなってなっちゃうんですよすごい食べやすい。これだったらなんか結構いろんな本当にお砂糖の代用できちゃいますね簡単に。
0: そうですね。であと日本でよく取れるもの多分アカシアハチミツが多いと思うんですけど、うんうん、こちらにもアカシアハチミツ、アカシ

0: アカシア、全く同じなんですよね。アカシアっていう植物のファミリーの、まあ多分、だからちょっと違う。だけど、こっちにもありまして、そういうものが大体2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、かなり、アカシアハチミツって実は冬になっても結晶化しないんですよ。固まらないハチミツ。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあ、マヌカハニーってマヌカのっていうお花のハチミツなんですけど、そのマヌカの、マヌカハニーはだいたい11月、12月、1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう。で、今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
1: そうなんですね。なんかこれまでね、マヌカハニーって言ったら、やっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたら、それぞれ場所によって違うんですね。
0: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでも多少全然違うんじゃないかなと思います。うちも年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
1: そうなんですね。いやー、ハチミツってやっぱりいろんな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね。
0: 本当に季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただ真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのが分かるので、わりかし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
1: ああ、そうなんですね。いやー、すごい、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。このカイランギハニーの特徴というのが、まあ、生ハチミツということなんですよね。
0: そうですね。非加熱で収穫をしているので、まあ、ローハニー、英語だとローハニー、日本語に直すと生ハチミツになるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、基本的には室温以外の、温度を使わず、ボトル詰めまでするっていうことをしています。なので、うちは、まあ、小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、コンテナに、蜂蜜を保存してるんですが、まあ、そのぐらいだと、多少こう、クリスタライズして、結晶化してたとしても、まあ、このヘラで、こう、ちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じです。夏の間だと本当に水、もうジュースのように出てくるので、結構早く瓶詰めもできるんですよね。多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、会社が大きくなればなるほどやっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れるとちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えてトロトロにして機械に入れるっていう感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか。結構いろんな工程があったりし
0: そう
1: て。
0: ですね。まあ、でもあんまり頑張ってはいないんですけど、まあ、なるべく1日まあ、2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れてやってる感じです。で、そうですね、やっぱり非加熱だとやっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、まあ、香りや風味が豊かっていうのがやっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね。なんかちょっと日本でも買いたいななんて思ったりしてますけれど
0: いや、
1: も。
0: ぜひぜひ。
1: 買えるんですか？
0: そうですね。今、まあ、注文があればニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、あと、まあ、多少私の実家の愛知県にストックがあるので、そこにあるものだったら国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかするとホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことでいいん
0: そう
1: です
0: です
1: か？
0: ね。 ホームページ、ホームページからの私のイメールアドレスとか入っていますので、

0: ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧に、どうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わあ、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと体にもいいので注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: うちはもう大体収穫は夏が始まる12月か、11月終わりから11月、12月で、もう最終は3月ぐらいで終了で、その後は一応こちらが冬になるので、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために、蜂たちがこの冬を越すために、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね。で、雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、巣に来とこうこもるので、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう。
1: はあ、自分たちでね、その蜂さんたちが。そっ
0: なので、多分エリアだったりとかにもしかしたら、こうなんていうか、砂糖水をこう蜂に与える、養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のために、じゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、運がいいことに、うちはあんまりそういうことは全然やらなくても、蜂がちゃんと生き延びているので、よかったなと思います。あとちょっと、私のその主人が養蜂、蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので、害虫だったりとかにもやられず、多少減ってくるんですけど、多少なくなったりとか、アンフォーチュネイトなこと起こるんですが、でもそれでもなんとかやっているって感じです。
1: いや、すごい。結構従業員の方は多いですか？
0: いや、うちは従業員は雇わずに、2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、結構かなり小規模で
1: すご
0: い、やらせていただいてます。
1: じゃあ本当に、じゃあファミリービジネスで愛情を込めてこの蜂蜜を育ててくれてるってことですね。やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージー
0: もう
1: ランド
0: ぜひ
1: に。
0: 来てください。この間ね、いらして、すごいやっぱり楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
1: ちなみにニュージーランドに万が一行って、で、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
0: もう電話していただければお迎えに上がります。
1: わあ、ぜひとも。なんか一般的にお店もあるというふうにお伺いしましたが。
0: そうですね、ファームの中に、うちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
1: わあ、すごい。なので興味のある方はぜひともですね、このニュージーランドでですね、蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランジハニーというのはですね、食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名前に。
0: そうです。貝が食べ物で、ランギが空っていうマオリ語
1: 空。
0: から、作った会社名でして、なんか蜂がね、こう食べ物を取ってきてくれるっていうような、今イメージで、旦那がつけました。
1: すべてがパーフェクトです。本当に、
0: ありがとうございます。
1: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともね、ゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですね、ホームページもいいのですが、実はですね、インスタグラムをやられておりまして。
0: そうなんですよね、少しだけ。
1: 律子さんが更新されてるんですか、こちら？
0: そうなんですよ。でも私ちょっとあんまり得意でないというか、まめでなくて。でも、少しやってます。
1: いや、本当にです。美しいですね。養蜂場だったりとか、ニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね、可愛らしくって、
0: ありがとうござ
1: 蜂
0: いま
1: 蜜、
0: す。
1: なんか蜂蜜のなんていうんですか、
0: ピ
1: なん
0: アスだ
1: か、
0: ったりとか、結
1: そう。
0: 構手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、蜂蜜を取った後にこう出る蜜蝋を使ってこうろうそくを作ったりとか、そういったこともずっとやってまして、それがちょっと延長でこういらない服を潰して、なんか縫い、カバンにしたりとか、そういうことも好きで、やってま
1: 素
0: す。
1: 敵。そして私の手にはですね、カイランギナチュラルソープというのが、あるんですけれども、これも素
0: ありがと
1: 敵
0: うご
1: で
0: ざい
1: すね。
0: ます。
1: ちょっと匂い嗅がしていただきます。ちょっと、マイルドな感じですね。蜂蜜はちまちはし
0: そう
1: て
0: です
1: なく
0: ね。
1: て、どちらかというと自
0: 蜂
1: 然の
0: 蜜も
1: 香り。
0: 入ってて。それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、やっぱり今多分日本でも結構こうこだわる方ってコールド プロセス設計

0: すごいやっぱり私もすごい気に入ってるので、私もボディショーソープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、はい、
1: いやとてもいいです。いいと思います。いや本当にですね、ちょっとニュージーランド、ちょっとね時間だったり季節は反対なんですけれども、このカイランギハニーでつながればいいななんて思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、ということで皆さんぜひともですね、カイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストはカイランギハニーニュージーランドの井出沢律子さんでした。 Thank you so very much.

い、先ほど聴いていただいた曲は蜂蜜にちなんでマライア・キャリーの Honey、 いいだろう。ということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつです、を使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンヤ、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで1曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: Radio.
1: 心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な絵に、ここはスナック歌になる。
2: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ。違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと。違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年。違うの。もうちょっとだけヤングでキーズなのよ。少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでということなんだけど、渋いですね。はい。そして無責任クボタンさんは丸々モリモリと言っています。違います。今回当てたのはママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ガウラジ。いやー、いい曲でしたね。そうなんですよ。 Every child has a beautiful name。 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれということなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲で、とても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、空港大切さんも当たってました。皆さんさすがということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん、子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子どもいませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。へえ、すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、あのコットか言っていたらジャイアンってイメージがありますよねドラえもんのレンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は点のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思いますそりゃそうですね。面白いエピソード、ありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。ガウさん、最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレート・アスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は、特にお祝いらしいことはしていません。ちらし寿司とか、ちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかった、とのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている龍神姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら、次男の五月人形が床の間に、飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子供たちには世界中の子供たちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね、届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私の、できることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守ってください。

守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなっていうふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい

0: 表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに。

and JoJo live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃

0: の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで、Pass the Dutchie。
1: This generation rules the nation with Russian.

改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールtime_jojo@musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。 X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 子どもの頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、とちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story Time Tracks Music for All

0: ジョー・ジャクソン、ステッピングアウト。その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: ニュースアンドウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって WHO 世界保健機関は4日一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国はだいたい晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがある。

0: るでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。

の頃はよく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会っていることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy、 Time Cracks Music for the Kids。

0: time.
1: 子供の頃の記憶っていうのは本当にいっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
0: オーゼットさんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子どもたちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。Time Tracks Music for All。

今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございましたね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいでいろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとか、ね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言ってて、僕知らなかったんですが、宮古田さん、そうですね、昔流行ってましたよね、なんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いやドラマに出てらっしゃるなと思って、

番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2 for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。2 for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4FM 立川。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は2026年夏のアイドルシーンを語ろうフリートーク大会、アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が、先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。こんばんは、年に100本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、今週も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ヒデッキーでございます。そう、あれですよ、冒頭でですね、秀樹自己紹介するときにですね、今まではアイドルクロッシング、ちょっと前ミュージサイトと言ってましたけれども、編集長の山田ですっていうふうに名乗っていたんですけれども、まあね、ここ最近あの秀樹自分で自分のこと言うときは全部秀樹と言ってますし、あのアイドルさんだったりとか、あのアイドルファンの方たちからね声かけていただくときに、みんなから秀樹秀樹っていうふうに、言われているので、まあ別に山田を隠すわけじゃないんですけれども、もうこれから全部自己紹介も秀樹でいこうということにしました。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今週のアイドル第4会議室なんですけれども、はい、言いましたね、2026年夏のアイドルシーンを語ろうということでテーマでやっていきたいと思います。はい、これ放送されているのが5月の5日のはずなんですけれども、はい、ゴールデンウィークのもう後半に差し掛かったところ、あと2日ぐらいか。でも、あ、そっか、番組が23時、の放送だから、もう残りあと1日っていうぐらいのタイミングなのかな。はい、というところなんですけれども、はい、まあね、まだ2ヶ

2ヶ月3ヶ月あるタイミングなんですが、なぜここでね、まあ、どこよりも早く夏のことを語ろうというふうに、思って今回の企画考えたんですけれども、まあ秀樹的にはですね、もうここのタイミングで夏のことをちょっと言っておかないと、もうこれ以降だとちょっと遅すぎるよみたいなところをですね、秀樹ずっと思っているものですから、はい、これまでね見てきた中で、まあ夏のことを語るんだったらここのタイミングだなと思ったので、はい、ここで、お話しすることにしました。はい、というわけで今年の夏ね、皆さん予定立ててますか？まあゴールデンウィーク中に、まあ夏の予定というのもあれかもしれないんですけれども、はい、そうですね、秀樹もまあまあもういよいよ準備しなきゃなっていうふうに、思い始めてきたところです。最近ね、天気もね、あったかい日だとか、もう T シャツでいいんじゃないかっていうような日もね増えてきたので、はい、そんなことを考えている今日この頃だったりもします。はい、というわけで、今日ですね、何ブロックかに分けて夏のアイドルシーンを語っていこうというふうに思っているんですけれども、まず最初、はい、夏フェスの話をねしようと思います。はい、夏フェス今年もね、すでに開催の発表がされているフェスがいくつかあります。まあ大小あったりするんですけれども、ここではですね、まあ一番大きいと言われているフェス、の、3つ4つぐらいですね、秀樹の関わりのあるところも含めて、はい、それぐらいのことを話していこうかなと思ってます。カレンダー通りに順番でいきます。まず最初ですね、超夏染め2026、はい、こちらね、まあ例年この一番早いタイミングで始まるアイドルの夏フェスという感じですけれども、7月の4日5日に開催されます。場所がですね、これも恒例なのかな、幕張海浜公園 G ブロック特設会場というところで、はい、開催される超夏ソム2026が、はい、始まります。あのね、これね、秀樹ね、夏染め、超夏染め、はですね、行ったこと、まだ足運んだことないんですよ。まあこれちょっと毎年言ってる気がするんですけど、とっても不甲斐なく思っているんですが、その全身イベント、横丁夏祭りもね、あんまりご縁がなくて足運べてないんですけれども、はい、まあとはいえ、一番ね、夏の先陣を切る形で、超夏染め始まります。出演者さんが今ね、第2弾、今これ収録時点での、発表なんですが、第2弾まで発表されています。まあ主だったところで言うと、秀樹の注目するところは、第1弾で、発表されたのがパレットパレード、はい、発表されておりました。はい、あとですね、涙色の消しゴム、はい、これね、元くまりデパートのサオちゃん、サオニコさんが、はい、先日ね加入したグループ、まだちょっと現場見れてないのでね、超夏染めで見たいなというふうに思っております。はい、あとは誰か、タイトル未定さんもね、発表されております。あとは秀樹の関わりあるところだと、セルフィッシュさん、とかかな。はい、はい、でそして第2弾、の発表なんですけれども、そちらの方では、ですね、コミッキオンも発表されてますね。コミッキオン、シチュアーション、はい、スキルドロップ、高菜のなでしこ、赤内ピールズアップル、火花もね、ラインナップされております。そして、はい、いくつか見ておりますが、ミラーミラー、はい、ミラーミラーも発表されております。はい、こんな感じでね、今年の超夏染めも、スタートを切る、まあどんな感じのイベントになるんでしょうね。はい、まだこれ、そうだ、まあ7月の4日5日っていうと、まだね梅雨が明けてないタイミングですよね。はい、まあ気温はね、多分この時期だと相当暑くもなったりすることもあると思うんですが、梅雨明け前ということなので、どんな感じの、になるでしょうか。はい、雨、まあでもね、雨とかね降ってもうね、それはそれで楽しいのがアイドルフェスですし、アイドルのライブですからね、特に屋外というね、何ですか、デバフもかかっておりますので、デバフじゃねえや、バフもかかっておりますので、はい、なんかね盛り上がるんじゃないかなというふうに思っております。そして、次ですね、次のアイドルフェスとして、まあこれが本命ということになるのかなと思うんですけれども、はい、東京アイドルフェスティバル、今年も開催されます。東京アイドルフェスティバルですね、今年は、7月ですね、7月31、8月1日、8月2日、この3日間の開催ということになりました。まあ8月の一番最初にやるっていうのが例年になってますけれども、まあ今年は8月の一番最初の週末が7月のね、末日もかぶってるということなので、このタイミングになったんだと思います。はい、こちらもですね、ラインナップが続々発表されておりまして、ちょっとね、今 TIFF のサイトを見ながら話をしているんですが、もう早くも第6弾の出演者がね発表になっております。はい、でこの第6弾の、出演者の発表とともにですね、これ秀樹今注目し今回注目しているんですけれども、はい、ですね、
メインステージ争奪

戦が、このタイミングで発表になりました。それに、そのメインステージ争奪戦に、参加する、グループ8組が第6弾として発表されたという形になってるんですけれども、全部読み上げたいと思います。

挑戦することになりました。事前のねイベントもあるんですよね。これ確かね。はい。前哨戦イベントが6月の7日。あ、まあ、ここで、あれか、ふるいにかけられるみたいな感じになるのか。はい。というので、メインステージ争奪戦今年もやるということが発表になりました。で、この中でね、ヒデッキーちょっと注目しているグループが、あります。さっきもね、超夏染めでも言ったかもしれないですけど、火花。はい。先日ライブを見てヒデッキーとっても感銘を受けた、すげえと思ったグループ。あ、これ毎日アイドル第4会議室の方で配信してるので、ぜひそれも聞いてほしいんですけれども、まあ、火花ですね。で、あと、もう一個注目しているグループ、盆栽、BNSI。これね、まだね、あまりよく知らない人の、読めないっていう人も結構いるんですけど、盆栽ですね。BNSI とかいて、盆栽。この盆栽というグループも非常にこの間、まだライブ1回しか見れてないんですけど、すごくね、注目。いいライブをしていたし、なんかこのクリエイティブみたいなところもね、すごく気になっているグループなので、まあ、この盆栽とかがエントリーしてきたっていうのはね、すごい面白いなっていうふうに思いました。はい。はい。なので、それら含むですね、その2組を含む、8組でメインステージ、でもあれか、メインステージ、確か去年とかまでだと、3組、決勝というか、その決まるのが、メインステージ立てるのが、ディフの開催期間中とかだったりしましたよね。はい。同じレギュレーションだとすると、最後の、誰がメインステージ立つのかっていうのは、そのディフの当日の、まあ、投票的なことじゃなかったかな。はい。それで決まるというような感じだったと思うので、今年はどういう感じになるのかっていう、とてもね、注目したいと思います。まあ、これまであんまり、メインステージ争奪戦、タイトル未定さんが勝った時には、おおと思ったんですけど、それ以降は、ちょっとあまり注目、ヒデッキーは、あまり、こう、なんだろうな、気にかけることがなかった、んですけれども、今年はね、ちょっと面白そうなグループが出るので、ちょっと注目して追っかけていきたいな、というふうに思っております。はい、そして、次がですね、はい、アイドル三大フェス、三大夏フェスと言われている、一番最後ですね、トリを飾るのがアットジャムエキスポ2026。はい、会場は横浜アリーナで、今年は8月の29、30に、開催されるということになっております。はい、まあね、こちらも例年、夏の終わりの、夏フェスというような形でやっておりますけれども、はい、今年はどんな感じになるんでしょうかと思っていたんですが、まだですね、そのイベントの、ユニットが、ムーブネクストノットかな、はい、そちらの、発表のみで、あと細かい情報はそれ以外はまだ出てないのかしら、ちょっとわからないんですが、はい、まだムーブネクストノットのね、指導というニュースだけしか上がってないですね。ファボミーの安倍カレンさん、フェスティブから西名、これマーヤさんかな、マイディアドリーミンの、浜田奈々さん、この3人が、はい、ナビゲーターユニットか、アトジャムのナビゲーターユニットとして活躍されるそうです。はい、どんなラインナップになるのか続報を待ちたいと思いますが、まあ、アトジャムエキスポのもね、まあ、見に行った方がいいですよ。面白いですよ。はい、なのでちょっとこれも注目したいなという思っております。で、そして、ヒデッキーもう一個だけ、9月の、開催になりますけれども、スパーク2026、これも注目しております。はい、スパークはですね、まあ、おととしさらに前か3年前か、山中湖でやったのに見に行って、でこれを見に行ったことが、まあ、ヒデッキーのその後のね、このラジオの番組を作る上でも結構ね大きな変化を与えた、イベントだったので、はい、今年もそれ以降毎年見に行ってますけれども、今年も、見に行きたいなと思っているのと、そして今年山中湖に戻るんですよね。はい、あれすごく楽しかったイベント、フェスだったので、今年戻るというのがとても、嬉しいなというふうに思って見ておりました。開催が9月の21と22ということになっております。どんな、感じになるのでしょうか。はい、で楽しみだなと思っているんですけれども、はい、ここでね、まあ、この夏フェス、をどういうふうに、今捉えているかというところなんですけども、今年に関してですね、まあ割とその何て言うんだろう、夏フェス、3つ、ないしは4つあるというふうに言われているんですけれども、まあ言葉選ばずに言うと、割とラインナップ的なところで言うと大体同じような感じ、雰囲気、なんだろう、盛り上げるグループみたいなものとか、っていうのもなんか割と似てきたなっていう感じが、すごくあります。まあ昔、結構もう10年以上前とか10年ぐらい前の話ですけれども、まあ夏染めと、当時は横丁夏祭りみたいなことを言ってましたっていう名前でしたが、その

横丁夏祭りでこう話題になってティフでブレイクして、まあ、そのままアットジャムへみたいな感じの流れがあったんですよ。で今もうそういう雰囲気でもないしラインナップも割と似通ってきてるかなっていうふうに思うので、ここなんかね秀樹の注目ポイントとしてはじゃあまあ、ティフをね、一応中心としてそれ以外のイベントが、まあ、どういうところに、そのイベントフェスでなければ、見れない楽しめない何か差別化ポイントみたいなのをどこで打ち出してくるのかっていうのを、ちょっと注目してみたいなというふうに思っています。まあ、あのアトジャムエキスポで言うとね、まあ、一個秀樹はすごく面白いなと思っているのが運動会があるんですけれども、あの運動会はねやっぱ続けてほしいし、あれのアピールっていうのはもっともっとたくさんしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ね、明らかにティフにはない何かだったりするので、そういう差別化ポイントみたいなのがどこにあるのかというのを思い見ながら、今後の情報も追っかけていきたいなというふうに思っております。はい、という感じで、最初のブロック、まず夏フェスから語らせていただきました。今年の、ね、夏のアイドルシーンというところなんですけども、はい、ここで1曲流したいと思います。はい、さっきも言いました、ティフのですね、ティフ2026の、メインステージ争奪戦にもエントリーしているグループです。はい、そのグループの曲を流したいと思います。お聴きください。盆栽で6等星。

はい、今週のアイドル第4会議室は、2026年夏のアイドルシーンを語ろうというテーマでお届けしておりますが、はい、ここではですね、今年の夏のアイドル、今年の夏注目したいアイドル、というところについて話したいなというふうに思っております。で、いくつかですね、話すポイントを作ってきたんですけれども、まずどんなグループに注目したらいいのかみたいなところ、注目したいアイドル、まだ決まってない、定まってないなみたいな方がもしいらっしゃったら、そこから話そうかなと思っているんですけれども、はい、ヒデッキーがですね注目するポイント、まずその1、はい、活動3年目のグループに注目してみてくださいという感じですね。ちょっと場合によっては2年目のケースもあるんですけれども、はい、活動3年目、なんか気になったアイドル見たら、そのキャリアをちょっと見てみてください。デビュー何年かなっていうの、はい、それこそもしくはですね、新体制になって何年かなみたいなところ、そういうのをちょっと見てみてください。で、その3年目だとしたらですね、ちょっと注目、ググッとちょっと注目してみたらいいかなっていうふうに思います。まあ、その理由は何かというとですね、これはヒデッキー、このアイドル第4会議室もしくは配信の方でもちょいちょい言ってるんですけれども、アイドル3年目ブレイク説というのがありまして、はい、ヒデッキーがなんかこのグループめちゃめちゃ良くなったな、いいぞと思う、そのね、見違えるぐらいに成長したなと思うグループってね、大体3年目、活動3年目にそれが起こることが多いというですね、仮説のもとにこの話をしています。はい、でさっきね、場合によっては2年目という話もちょっとしたんですけども、それも含めて説明すると、まあ、アイドル活動始まりますと、グループ活動スタートしますと、で最初の1年目っていうのは、その何て言うんでしょうね、こう土台固めみたいな感じ、どうやってグループをやっていこうか、運営していこうか、メンバーも含めてなんですけど、どうすればいいのかっていうのを固めていくタイミングで、2年目にそれがようやく分かって、自分たちのやり方、自分たちがやるべきことっていうのが見えてきて、でそれの蓄積が、やり方というのがどんどん分かっていって、表現もできるようになって、いよいよ3年目にブレイクするというのが、アイドル3年目ブレイク説だったりするんですけれども、はい、最近のアイドルさん、まあデビューするアイドルさん、活動開始するアイドルさんって、メンバーさんが前世がある人たち多いじゃないですか。なので、その場合はもしかしたら1年目っていうのはカットできる可能性があるので、その場合は2年目ということもあり得るかなというふうに思っているんですけれども、ただその、3年目、ブレイク説というのは未だにね、やっぱりこう生きてるんじゃないかなっていうふうに思うところがあるので、はい、3年目のですね、はい、グループ、活動3年目のグループというまず注目ポイントとして、ちょっと気をつけて見てみてください。いろんなアイドルグループ見た時にね、はい、でそしてもう一個次のポイント、はい、これはですね、ぜひ押したいんですけれども、はい、この番組アイドル第4会議室、はい、ないしはですね、ヒデッキーが、プッシュしているアイドルにはぜひ注目してほしいなというところがあります。はい、この番組で何回もね、紹介しているようなグループです。パレットパレードとか、あと、そもそもとか、あとスイーニーとか、はい、あとレイとかですね、はい、そういったグループです。はい、やっぱりね、これらのグループはもう一歩先に進む、ための、活動というのを今年の夏というのは、していくグループなのかなっていうふうに思います。で、この先夏をきっかけに、さらに活躍するぞ、ブレイクするぞっていうのを期待しながら、アイドル第4会議室、この番組等でも、紹介したりだとか、取り扱ったりだとか、ゲストに来ていただいたりっていうところがあるので、伸びしろもあるし、期待値も高いし、なんかワンチャン何かをきっかけに大ブレイクするぞっていう、そういうのが、高まってるグループ、が、アイドル第4会議室、この番組だったりだとか、ヒデッキーが見ているグループだと、信じていただいて、皆さんに、はい、そういうグループというのは注目してほしいなというふうに思っております。はい、そしてですね、もう一個、はい、用意しました。 TIFF、さっきもね、夏フェスのところで東京アイドルフェスティバルの話しましたけれども、東京アイドルフェスティバルの、タイムテーブル、これから出ると思います。その中でも、スカイステージの、はい、タイムテーブル気にしてみてください。そしてスカイステージの、特に夜のスカイステージに出るグループを、ぜひ注目してください。TIFF のね、ステージ、各ステージ、いろんな

ステージありますけれども、はい、レッキーがね、毎年楽しみにしているのはやっぱりスカイステージの夜なんですよ。あのね、なんだろうな、都心をこう上から見下ろすロケーションで、まあ天気にもよりますけれども、晴れていればね、星空の下で、はい、空に近いところでライブをやる。まあこれ本当に TIFF じゃないとあそこのステージって使うことできないし、見ることができない場所だ、特別な場所だったりするので、そこでのね、こう夜のこうなんていうんですか、とても神秘的というか、雰囲気のいいところでのライブっていうんですね。必ずそこでね、何かしらこうその年の TIFF を代表するようなライブというのがね、行われてます。はい、なので、東京アイドルフェスティバル2026のですね、夜のスカイステージに出るグループというのにぜひ注目していただけたらなというふうに思っております。はい、というわけで、そしてですね、さらにここで、今年の注目、夏の注目アイドルということで、リスナーさんから一つお便りいただいたので、それも紹介したいと思います。はい、ブルーユージさんからいただきました、ありがとうございます。はい、これはですね、楽曲のリクエストということでいただいたんですけれども、春にしおんというグループですね、曲は流れ星はどこから来るのかという、タイトルでいただきました、ありがとうございます。リクエストをいただきました、ありがとうございます。メッセージもついているので読みたいと思います。ヒデッキーさん、こんばんは、いつも楽しく聞いています。さて、今回は夏のアイドルシーンを語ろうということで、今年の夏フェスで大爆発しそうな曲をリクエストします。それは春にしおんの、流れ星はどこから来るのかです。2025年12月リリースのこの曲、すでに対バンライブでは、定番曲となっており、疾走感のあるイントロが流れた瞬間の、会場の歓声には毎回ゾクゾクさせられます。シンプルなメロディー、力強く、前向きな歌詞、そしてラストに向けて徐々に盛り上がっていき、最後は、これくるみといさんですよね、のロングトーンで、締めくくる構成と、もう言うことなし、この夏この曲が、夜の、TIFF スマイルガーデンで、歌われたらきっと泣いてしまうでしょう、今から楽しみです、ということで、はい、いただきました、ありがとうございます。春にしおんのですね、ご紹介いただきました。確か先週の時も春にしおんのなんか紹介してもらった気がするな、お便りで。あれですか、もしかしてこのくるみといさんの、推しなんですかね、ブルーユージさんが。はい、ということなんですけども、春にしおん、はい、ヒデッキーも注目しているグループの中の一つだったりします。さっき紹介した、あれ、いくつか、あ、 TIFF にはもう発表されてましたっけ、確か TIFF は発表されてた気がするな。はい、TIFF の出演はもう発表されてますね。はい、なので、まあ、TIFF での活躍を期待してということだと思うんですけれども、はい、どうですか、まあ、夜のね、スマイルガーデンっていうふうにブルーユージさん書いていただきましたが、ヒデッキーはもうまさにね、この曲で、まあ、流れ星とか書いてあるわけじゃないですか。だとしたら、むしろスカイステージの方が、スカイステージも合うんじゃないかなっていうふうに、思ったりしました。はい、YouTube のですね、ライブ動画も、はい、貼って、お便りいただいておりますが、見させていただきました。もうこれ確かにめちゃめちゃいい曲ですね。曲の評価というところに関しては、はい、ブルーユージさん書かれている通りなんじゃないかなと思いました。春にしおんこんな曲あったんだっけと思ってたら、2025年12月リリースってことですよね。はい、春にしおんさんね、去年の夏に、ブースティファン祭りというイベントに出演したのをヒデッキー見ているんですよ。で、その時にその、まあ、取材で行っていたので、イベントの主催者さんからですね、春にしおんのことも紹介いただいていて、元 HKT の、メンバーさん、ババさんでしたっけ、はい、がいらっしゃったりとか、そういうところがあるんですけれども、まあ、初見でライブ見させていただいた印象、それ以降も何回か見てたりするんですけれども、見させていただいた印象、なんかね、すごくね、青春っていうね、ワードがね、すごくマッチするなっていうふうに思った、ライブでした。まあその当時はまだ今よりもキャリアがね、浅い状態だったので、すごく初々しさもありながらの、ライブだったんですけれども、やっぱね、青春ってキーワードめちゃめちゃフィットするなというふうに思ったグループでした。で、 TIFF で、まあそのヒデッキーが青春っていうので思い出すと、思い出すのは、霞草とステラだったりするんですね。まあ霞草とステラのですね、青より青くというですね、めちゃめちゃ代表曲があるんですけれども、まあここ3年ぐらいずっとですね、ヒデッキーはその青より青くを、TIFF のテーマソングにするべきだという運動をずっとしているんですけれども、しているんですが、なかなかならなくてね、ちょっと残念な思いをしているんですけれども、はい、まさにですね、その青より青くの対抗馬になりうる、はい、この曲に育っていきそうな気がしました。あのライブ

映像を見ていて流れ星はどこから来るのかですね。はい、なのでね、はい、ぜひね、はい、この曲注目してもらえたらなっていうふうに思います。この放送の時にはですね、 YouTube のリンクも上げておきますので、ぜひ見てみてください。すごくね、なんだろう、一回り成長したなっていう感じをね持ちましたね。はい、春西音さん、まあちょっと上からかもしれないんですけれども、はい、すごくね、いいパフォーマンスでした。映像で見るのあれだけいいパフォーマンスするんだったら、現場だったらもっとすごいんだろうなっていうふうに思っています。で、春西音さん2025年デビューなんですよね。でそうなると今年が2年目になってるのかな。はい、まあなんでさっきの3年ブレイク説のね、ショートカット2年バージョンっていうことも、まあ春西音起こり得るかもしれないので、はい、この夏ちょっと見逃せないグループの一組なんじゃないでしょうか。ということで、はい、ここで改めてリクエストいただいた曲ね、流したいと思います。ブルーユージさんからいただきましたリクエストです。お聴きください、春西音で流れ星はどこから来るのか。

はい、今回の、アイドル第4会議室ですね、2026年夏の、アイドルシーンを語ろうということでやってきましたが、一応ここのブロックを最後にしようかなというふうに思っております。はい、もうまさにですね、今この放送を聞いていただいているのが5月の5日、ゴールデンウィークの最中ということなので、夏を見据えた時にこのゴールデンウィークというのを、どういうふうに、見ればいいのか、どう注目すればいいのかというところはですね、その、ゴールデンウィーク中のアイドルの見方みたいなところをね、最後お話ししようかなというふうに思っております。はい、ですね、まずですね、最初に一個大事なことを言わなきゃいけないかなというふうに思ってるんですが、これね、昔もなんかどっかで言った記憶があるんですけど、この番組だったかもしれないんですけれども、はい、このゴールデンウィークのタイミング、はい、ここのタイミングではですね、いわゆる夏フェスと呼ばれるですね、イベントに関してはほぼほぼもう出演者というのは確定しているというふうに思った方がいいです。はい、ね、一番最初に言いました超夏染めなんかもうあと2ヶ月後とかですから、開催が、そうなった時にですね、今の時点で出演者が固まっていないというふうになると、もうですね、ちょっとイベントの運営自体がかなりこう滞るというか、難しくなってくるっていう時期だったりするので、しかも規模が大きくなればなるほどというところですね。はい、で夏染めぐらいの規模になればもう2ヶ月前であれば当然この出演者というのは、固まっているというふうに思った方がいいかなというふうに思います。はい、でそれはですね、まあ、TIFFとかでもね、一緒でして、もうここのタイミングではもう決まってるというふうに思っています、ヒデッキー自体は。なのでそれ何を言いたいのかというと、このゴールデンウィーク中に頑張った結果という、頑張ったことで残した結果が、出演につながるというのはもうほぼないというふうに思った方がいいということですね。はい、ね、何かのきっかけでこのゴールデンウィーク中に大ブレイクをしたとしても、夏フェスみたいなところの出演ということに関しては、じゃあ来年っていうような感じになるっていうのはもうこの時期だと思うので、皆さんもちょっとそのつもりでね、見ていた方がいいかなっていうふうに思います。なので、逆に言うと、そのゴールデンウィークあんなに頑張ってたのに、あんなにバズったのにという思いはですね、なんで夏、今年の夏フェス出れないんだっていう思いは、まあそれは来年に繰り越しましょうみたいなところ、だと思うので、はい、そういうふうに整理するのがいいかなっていうふうに思っております。はい、じゃあそのもう夏フェスのラインナップもう仮にね、本当に決まっているとして、じゃあゴールデンウィークはどうすればいいのかというところの話なんですけれども、ゴールデンウィーク、はい、ここの勢い、まあここで残した結果というのはもうほぼ夏にですね、直結すると思った方がいいですね。なのでここで活躍したグループで運よく、夏フェスにも出られたグループというのはその勢いをそのまま夏フェスに持っていくことができるというグループだと思うので、はい、なのでその、まあ、ここで良かった、この時期で良かったグループというのは夏フェスでもぜひね、イベント見に行った方がいいと思いますね。はい、で、なぜですねそれが起きるかという一つの理由なんですけれども、はい、このゴールデンウィークの時期というのはこの夏のお休みの期間、夏休みの期間に次いでこう人の動きがですね、日本国内での人の動きが多いタイミングだと、ヒデッキーは思っています。まあ、長期の休暇であるので、まあしかもね、有給とか取る必要がない、まあ人によっては取ってる人もいるかもしれないですけど、はい、まあ普通にお休みが出て、旅のプラン、遠征のプランとかできる、組める時期だったりするので、ここでいろんな人たちが、まあ東京だけじゃないかもしれないです、地方の遠征して、逆に東京から地方に遠征してる人たちもいるかもしれないんですけれども、まあ、その人たちがこういろんな流動的、人が流動的になるタイミングなんですね。なのでここでの活躍っていうのがいろんなところに散らばりやすいタイミングだと思っています。なので、このゴールデンウィーク中の評判っていうのが各地域での評判にもつながり、その期待値の高まりというのが結局夏にこうもう一回戻ってくるっていうタイミングね、あのグループめちゃめちゃ良かったし、推しにファンになったから、じゃあこれ TIFF に出る、夏染めに出る、アトジェに出るんであれば、それに合わせてちょっとスケジュール組もうかなって、遠征のスケジュール組もうかなみたいな人たちも出てくると思うだろう、思いますし、そのグループのために、大抵のもう回るスケジュールを空けようみたいなことっていうのが、の何が決めてるかっていうのはゴールデンウィーク結構でかいと思ってます。はい、日本全国規模で見るとね、はい、そういう時期だと思いますので、はい、ゴールデンウィーク本当にね、ここで結果

出すっていうのは、まあ、あのすぐの夏フェスの出演っていうところにはつながらないかもしれないですけれども、夏に結果を残すっていう意味ではね、すごく大事な、ポイントだと思いますので、ゴールデンウィークに活躍したグループぜひね注目してみてください。はい、まだ明日1日残ってますけれども、現場行くときにはですね、いろんなグループ見て、すごくねいいグループっていうのはぜひ見つけてください。そのグループが夏に活躍する可能性ってめちゃめちゃ高いと思います。はい、思っている秀樹なので。はい、でそしてですね、じゃあそういうグループ実際見つけましたと言いました。で当のアイドルさんたちっていうのは、じゃあここのゴールデンウィーク、そして夏に向けてこうどうすればいいかっていうところの話なんですけれども、はい、もしですね、何かこう夏ゴールデンウィークに、なんか手応えみたいなものを掴んだらですね、もうその先というのはもう夏フェス、夏に向けてのですね、これ今台本に書いてるんですけども、全力伏線ハリハリモードにぜひなってほしいなっていうふうに思いますね。ここで盛り上がった熱というのを、夏でもうぜひとも回収というか、夏を完全にステップアップの場として捉えて、そこに向けてのこう種まきというんですかね、アプローチの期間で、夏にどれだけ盛り上がれるかっていうための、期間に、した方がいいなっていうふうに思っています。まあこれはまあ話題ということだけじゃなくて、まあ企画とか打ってってもいいと思いますね、夏に向けての。まあそれは完全に夏に向けてっていうのはもっと直前なのかもしれないですけれども、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらいある期間を使ってですね、地味にこう地味にというか、夏への伏線っていうのをね、こうの企画っていうのをいろいろ考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。今パッと思いつきですけども、まあ夏スタンプラリーみたいなことをやるのもいいかもしれないですし、まあ動画の方にね注目を、動画の方に力を入れて、それこそより全国の人たちに知ってもらうための企画みたいなのをこのタイミングで、この春のタイミングから始めるのいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、なんでね、まあ、夏で本当にブレイクしたあのグループって実はもうこのタイミングから始まってたよねみたいなところ、はい、そういうね戦略的なこうね、なんていうんですか、ことを考えてもいい時期なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なのでね、ぜひ、このタイミングはそういうふうに使ってもらいたいなっていうふうに思います。なのでまあなんでしょうね、いろんなアイドルさんこのタイミングで、まあ秀樹もいろんなグループ見に行くことになると思います。すでに昨日、これ収録しているのが、4月30日なので29日の前日からねライブはいろんなとこ見て、いますが、まあやっぱりそういう感じで見てますよ、秀樹も、ここでは、ここで頭角を表すグループどこだろうっていうような感じで見たりするので、そんな風に注目してもらえたらなっていう風に思っております。で、最後になるんですけれどもね、まさにねここほんのこの春先、まあ本当は春から始まって、3月4月ぐらいから始まってるべきことだとは思っているんですけれども、まさにですね全力伏線ハリハリモードになっているグループというのを最後に一組、紹介したいなというふうに思っております。どのグループかというとですね、もう春先ぐらいからなんていうんですか、そうそうたる、バンドさんとの対バンを重ね、秀樹見に行ったのはちょっと前にボリスというですねグループと、バンドと対バンを重ねちょっと前には座禅ボーイズとかと、あとなんだっけ、あともう一個忘れちゃった、ダウニーとかもね、対バンイベントとかをやり、もう独自の路線を貫きまくり、走り続けて極北を目指すアイドルグループ一組いるじゃないですか。はい、ご存知かどうか、知ってる人もで、まあおそらくたくさんいるんじゃないかなというふうに思って秀樹は話しますけれども、レイというグループがいます。はい、でこのレイというグループですね、もう秀樹お付き合い長いです。その前身グループドッツ東京というところから、測るとですね、もう10年以上見てきているグループで、秀樹は本当に大好きなグループで、まあそのやっている音楽性みたいなところ、目指すとこ、音楽的に目指しているところであったりだとか、メンバーさんたちのですね、まあ、とってもアイドルっぽい、まあ、アーティストに寄らない、寄っていかない、あくまでアイドルであり続けるという、姿勢も含めて秀樹は本当に大好きなグループなんですけれども、そのグループがですね、もうこれは、放送日には終わっていますけれども、はい、Spotify オーイーストでですね、5月の2日にワンマンライブを、行っております。おそらくそこもですね、一つ本当にこの
なんていうんですか、ゴールデンウィーク中に頭角を現す、記念すべきイベントになったんではないかなというふうに思っています。見てないけどね、まだね、はい、絶対そうなったというふうに思っているんですけれども、はい、そのグループがですね、今なんとこう夏に向けてですね、本当まあそれらが本当に伏線になっていると思うんですけれども、夏にですね、

フジロックフェスティバルのオーディションっていうのに今参加してるんですね。はい。で、これの、フジロックの、なんだっけな、スケジュールどうだったっけ。今年ね、秀樹の誕生日とかぶってるんですよね。フジロック。はい。フジロックフェスティバル、はい、7月の24、25、26日、ここのですね、に出演するために、ルーキーアゴーゴーというですね、毎年、そのオープンなオーディションがあって、そこに2年連続で参加していて、去年は残念ながら、出演できなかったんですけれども、今年もチャレンジしているというところです。で、今年のね、チャレンジしている理由というの、まあ理由というか、まあそこを目指しているというところはもちろんあると思うんですけれども、この1年のレイの活動というのは、まさにこのフジロックのために、もう費やしているのではないかと、秀樹勝手に勘ぐっているんですけれども、はい、そんなね春先にものすごいこう種をまき、オーイーストでのワンマンライブをおそらく大成功させたでしょう、その話題を持ってこう夏に向かっていく、まあ、まだ出演こそ発表さ決まっていないし確定していないですけれども、今この収録している時点ではその、フジロックのルーキーアゴーゴーのステージでおそらくこうなんていうんですか、ね、単体のアイドルとして初めて出たグループってことにもしかしたらなるかもしれない、過去、まあ、ベビーメタル出てたかなかもしれないですけれども、はい、ね、まあ、本当にこうチャレンジをしているグループが、今年の夏花開く姿というのをぜひ見たいなというふうに、思っておりますので、はい、ぜひねレイの活動、このゴールデンウィーク中であったりだとか、これから春、夏に向けての活動をぜひぜひ注目していただけたらというふうに思っております。はい、というわけで、最後にね一曲、おかけしたいと思います。この夏なんとかしてフジロックフェスティバルで秀樹行く予定なので、はい、ぜひね出演してほしい、そこで見てみたいグループの、最新曲を流したいと思います。お聴きください。レイで夢の中へ。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はですね、2026年夏のアイドルシーンを語ろうフリートーク大会という、企画でお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、今年の夏をですね、まあ大胆に占って今展望というのを語ってみました。まあね、やっぱりね、1年間のこうスケジュールの中で、まあ夏の準備ってもう ほぼほぼですね、もうなんて言うんだろう、もう一番遅くて3月、はい、である程度あの TIFF、まあ、各夏フェスということだけで言うとね、夏フェスのラインナップに、まあ、ギリギリ間に合う、アピール期間って大体3月ぐらいまでで終わってるんじゃないかなって秀樹はなんとなく思っています。これ前も言ったことあるかもしれないんですけれども、まあ、そうなるとゴールデンウィークは何するのっていうのを、考えた時にちょっとね、まあ、今日話しましたけれども、よりこうなんて言うんだろうな、ゴールデンウィーク期間っていうのを、まあ、戦略的であったりだとか有効に使うみたいなことっていうのが、この夏の、活躍というところにつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、なのでそんなね見方を、してみると、まあアイドルシーンもちょっと面白く見れるんじゃないかなというふうに、思ったので、まあ夏は夏で、また夏は夏で、まあフェスの感想みたいなものっていうのはいろんな形で、紹介していこうかなと思っておりますので、そちらそれをここまでね、それはそれで楽しみにして、もらえていたらと思います。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークね、本編で話しきれなかったこともうちょっと話そうかなと思っているので、ぜひそちらの方も楽しみにしててください。ということでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能で電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

東京ガスネットワークからのお知らせです。地震によりガスが漏れていることがあります。ガスの匂いがするときは機器の使用をやめ、窓や戸を開け、空気を入れ替えてください。換気扇などの電源スイッチは絶対に触れないでください。ライターなどの火器も決して使用しないでください。ガス栓やメーターガス栓を閉め、東京ガスネットワークまでご連絡ください。ガス漏れ通報専用電話はナビダイヤル0570-002299または03-6735-8899です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中に見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌

第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、こびない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭が

近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークってのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら、
1: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、
1: ね、
2: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: なんだっけ、
2: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキって
2: 秋にね、 それが来るんですけれども。
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
2: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
2: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
2: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いや、だから行ってたんですよ、僕。そういたんです。
2: そうみたいですね。
1: そうだよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
2: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そう、いや、もうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ、今年同じですね。
2: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出して、なんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
2: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
1: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
2: そうなんですよ。
1: そう、
2: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
2: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、
1: う
2: ん、ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていう、ね、
2: 見えるという、そんな感じの絵の。
1: いや、でもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、はい、撮り起こしでしょ。
2: もう帰ってきてから撮りましたよ。
1: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければ、もう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
2: 表には
1: 表はね、あの出てないんですけど、
2: 裏にちょっとね、
1: そうそうね、
2: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、いや、偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
2: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然。
2: そうなんです。
1: そうなんだ。で、なんとなんとそのお皿、
2: はい、
1: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
2: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
2: いや、これはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその 距離というのがあって、もしかして亡くなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね。はいはい、やっぱお願いをした、うん、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、あのプエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、でバリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、うん、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、ね、
1: それ考えたらね、あの渡辺マシコってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、はいね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たらやっぱりマチコってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
2: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、あのまあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: はいはい、理恵さん、はい、
2: で彼女が私が40ぐらいの時かな、はい、彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、あのテレビ番組に出た時に一緒に、はい、あのマシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバにあの先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつもあの一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
2: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、であの一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、あのビッグヒットの、
1: うん、
2: あの映画も CD も、うん、
1: はい、
2: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうあのワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
2: うん、あのお母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、はい、それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
2: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、あのハッと気がついた時にですね、うん、あのある番組で平原、うん、あの
1: 彩香さん
2: と、彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とあの、まあ、対談があったんですけど、はい、番組で、うん、ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、あの私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからあのおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、あの大事にしてらっしゃったんで、うん、でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、うん、今もコンサートされてますけれど

0: けども、うん、その声はどういう風に出るのに、うんね、同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、おまわるさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわるさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もねもう聞くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うんうん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることも あった、いいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、うんうんうん、彼女が、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、うんうんうん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: でこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、ね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい。
1: いきなり飛んだ。

0: アレンジ もう最高。これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズの、はい、あの抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら。
0: それでこのまだ選曲をしてる最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、ペリコさんがこの編曲素晴らしい、ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、大人な感じのこのカモメが、そうそう、
1: 渡辺美智子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、変わりまして、うん、カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、
1: うん、全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなのさの字もないけどね、今回の
0: アルバム
1: ね、
0: そう不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだね、やっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威って国威
1: それでワンちゃんのそのコキと70歳と、はい、そのカエルを、はい、ね、つなげたわけですよね。
0: ちょっとコラボしまして、
1: そうね、
0: コラボっつっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、はい、若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、うん、はい、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが
1: ね、
0: ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: ぜひ。これがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこ のことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、はい、プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、うん、もう国旗だけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、蘇るとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう、はい、言い方されるとカエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかで終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ね、はい、ね、
0: 飛び物好きです、
1: そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにはこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、はい、オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう、大

0: 指名手っていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
2: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
2: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
2: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
2: はい、
0: 聞いて、それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「お空見よう」。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からオーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう、元気になるよ。
1: そう、これなんかあのなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうです ね、ぜひ。
1: そうだよね、
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう
0: そう、大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみよなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもってあの来てもらったんですよ、あの、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しいやろうぜみたいな感じになっちゃって大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番もあの舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: あの、まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんかあの今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん、あの2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: あのやります、まあ、
0: とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね、
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃にはあの結構高齢の方多いんですけれど、
1: うん、
0: もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取って立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたーい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、僕も
0: いやいや、もうい らしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって。そっちで取っちゃった
0: 浜辺さん。またそれ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ。
1: 皆さん本当元気になれる。ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギュウギでしたね、
1: はいはい
0: はい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、

0: 関西のビッグバンド、はい、アロイジャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをそ の, あるあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、はい、ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました、
1: はい。先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新撮の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、は
1: い、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がります、
1: はい、市長も来ますね、
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です、はい。そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい。そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん。そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい。そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい。この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい。それでもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: はいは
0: い。そしてなんと、うん、あのラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: やった
1: ー、そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本

0: ラテン歌協会、
1: はい、
0: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
1: わ、素晴らしいですね。今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
0: すごい、
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね、
1: はい、
0: ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうぐらいで、いやいやいや、それだけじゃなくて、
0: はい、
1: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
0: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん、
0: 古希
1: のお祝いですから。
0: でもね、
1: はい、
0: こんな素晴らしいメンバーで、
1: はい、
0: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん、あ、それからね、もう一つありました、
0: はい、
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが8月の30日日曜日、
0: はい、
1: 横浜市旭区子ども自然公園、
0: はい、
1: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: さすが地元ですね、
1: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
0: すごいね、
1: もう楽しく楽しく、
0: はい、
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
0: でコンサートのね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで、ね、見たらよろしいですか。
1: 私のホームページで、はいはいはい、全部
0: 示してあるので、じゃあ、はい、渡辺真知子、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
1: はい、
0: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもって、なんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております、
0: はい、
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお答えしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月6日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私は連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めてさらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう、なんか私サップ始めてなんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか。
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で住処さん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、なんか身長

0: 潮が低いっていうのがやっぱり、はい、あの、うん、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、あのきっかけです。
1: そもそもまあアウトリガーカヌーこう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい、
1: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい、
0: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、
1: はい、うん、
0: まあ、これ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
1: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うで、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 今サップシーンを見ると、
1: はい、
0: 日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん、
0: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
1: はい、
0: ものすごく、
1: うんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、
1: うん、はい、
0: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね、スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、
1: はい、
0: 競技的には、
1: うん、
0: 多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わった、生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、
1: うん、
0: まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、
1: うん、
0: しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねー、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ 選手

0: としては第一線を退いてる状態じゃないですか。
1: はい、
0: サップの選手としてはね。
1: そうですね、はい。
0: でもめっちゃ早いじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
1: まあ、僕今年38になったんですけど、
0: うん、
1: 今一般的な選手がやるような、
0: はい、
1: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
0: うんうん、
1: まあ、子供も3人いたり、
0: うんうん、
1: 仕事もまあ会社やってたり、
0: はい、
1: なかなか時間作れないんですけど、
0: うん、
1: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
0: うん、
1: まあ、時間に、
0: はい、
1: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
0: うんうん、
1: まあ、あの自分の自重を使って漕ぐとか、
0: はいはい、
1: あのそういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています。
0: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
1: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
0: うんうん、
1: そういうなんて言うんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、まあ、ビデオを見たりとか、
0: はい、
1: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
0: うん、
1: 実際学んでみるか、
0: うん、
1: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
0: うん、
1: 講習みたいなのもやってるんで、
0: はい、
1: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います。ね、
0: 結構ケニーも SNS、インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、なかなか昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
0: はい、
1: まあ、会社を経営してる、
0: はい、
1: まあ、身になって、
0: うん、
1: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
0: はい、
1: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
0: うん、
1: 一般の人たちもこう簡単に見て、
0: はい、
1: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
0: はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
1: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
0: うんうん、
1: そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
0: はい、うんうん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役としてあの海外とか転戦した、はい、あの最後の年なんですけど、うん、2020年にあのコロナで、うん、あの海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: あの一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: あのやっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本であの、うん、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: あのコミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、はい、まあ、ショップ、
0: はい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、はい、
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: あのまあこう何かを返すとか、はい、あのまあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、
0: はい、
1: あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: あのそれをブランドを通じて、うん

0: 日本そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思って国家っていう名前を選びました、
1: うんうん、すごい。もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、で、
0: はい、
1: 私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、
1: すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、葉山がベースになります。
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会っていろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることをはい、ものすごくあるんですけど、うん、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: 自分でもアウトリガー の、はい、大会を、
1: はい、
0: まあ、年間で 4、5戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線 の、
1: うん、
0: こう動きができるんで、
1: うん、
0: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、
1: うんうん、でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
0: はい、
1: まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
1: はい、
0: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: うんうんうん、
0: で海だったり、はい、自然からほとんどの人

0: はかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: あの天気予報を見ても、うん、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: で、あの一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もうあの大切なんですけど、
1: うんうん、
0: あの僕がパドラっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うん、
0: こう普段あの構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そうか、そうですよね。それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: あのショップだったりメーカーだったり協会も、はい、うん、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: うんうん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: あのごめん、
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、住香さんも、ね、うん、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうん、
1: あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラ代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みさちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ、
3: ジーナです。
4: 浜です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフローム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入。
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに。
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週から、うん、やってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、
2: うん、
1: お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
1: そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる、しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれやんって。
1: そう、そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
2: 責任持つの怖いのかよ。
1: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。
2: うん。
1: けど、そう。
2: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: うん、あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか、
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに
2: 練習試合とかでさ、
1: 合宿系ね。
2: 合宿遠征かもね。
1: うん、
2: だからほんと全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん多分。
1: ない。
2: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
2: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
2: はいはいはい、
1: 部活休んで
2: いいね。
1: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
2: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
2: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。
1: マジ俺ずっと思ってたもん、その当時から。
2: あ、
1: 何がダメなの釣りってと思って。まず
2: 熱量の違いとかもあんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン
2: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、あの怖いから言わなかった度胸はないんで。思えるんだけど、思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: あ、まあね、
1: あ、
2: まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
1: うん、
2: そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
1: まあ確かに、ね、
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、
1: うん、
2: このある程度制約ある時の方が、
1: うん、
2: こう悪いことしたり。

0: こうサボったりするのって楽しいから絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、多分。そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
0: だからその、サボったりとかもあったけどさ、部活、中学の時とか、みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
0: で、うわ、いるじゃんとか言って、で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、塾同じだったメンバーで、ちょっと塾あるんで早退しますっつって、早退して、で、塾も買ってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
1: すごいじゃん。
0: もう。
1: やりたい放題やりたい放題じゃん、マジで。
0: 大暴れ。
1: それはないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
0: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、俺。ヤンキーのやり方
0: じゃん。全然ヤンキーじゃないからね、ほん
1: と。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃあ。
0: ど真面目。
1: それで。
0: ど真面目で。
1: どういう意味、マジで。何がしたかったの。
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、みんなで。
1: まあでも、そういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
0: ねえ、ただ大変だと思う。部活そ
1: ダメなことではないから、完全に。
0: いやでも推奨はもちろんできないから。
1: いやそうだけど、
0: もちろんやってください、部活はちゃんと。
1: まあでもな、部活休んであれチクられんのマジ。いやそれは俺そういうの多いよな。
0: いやだからあの本当にチクるやつは、それはもう特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、正直ダサいよ、チクるやつってのは。
1: いやそうだよ、
0: ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
0: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、
1: まあまあまあ、
0: そう、そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
1: まあね、な、
0: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いやそうだね、
0: でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
0: ネットに晒すやつとか、やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
1: 確かに、
0: あ
1: そういうやつなんだな、もう。
0: だから、
1: 最
0: 近さ、あの、X とかで話題になってた、その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
0: 要は、その、内部情報をね、こう友達にだけを見える、SNS にバンって上げちゃって、でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、その内部情報を。けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはいはい、
0: インスタグラムのストーリーの。
1: 一部のね、自分が選べるんだよね。
0: そうそうそう。
1: 見せたい人。
0: 見せたやつを、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、気持ちって何なんだろう。
1: 確かに。
0: それも、ちょっと難しいんだよね。
1: 結構、たびたびあるよね、ああいうのってさ、なんか。
0: いや、もちろん悪いことしてんだけど、それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの、実感は欲しいんだろうね、なんかこう自分が。
1: 生きてるっていうな。
0: うん、
1: 存在を多分そういうことでしょ。
0: そうね、まあまあ
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね、
1: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ俺は。
0: で部活もね、もちろんで部活に行くこともね思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう、だからまあいいとこ取りでいいと思うんだよな俺は、もっとね。
0: まあね、
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
0: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。だからまあ大学生とかも、だからね、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ、逆にその、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: お、ピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね、
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: でゴールデンウィークで思ったんだけどさ、その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、でそのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、何で返してるかっていう俺結構気になるんだけど、そのお土産、
0: お土産もらう友達、
1: 結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: あー、いやもうお土産渡さないな、友達感は。
1: マジ？

0: この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
1: ああまあ先輩とかね、
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはい、だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道の

0: 誕生日も覚えてねえわ友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そうだからそのくらいの距離感だったら、
1: うん、
0: ほんともう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん、
0: まあ、先輩とかはね、
1: そう
0: 返さないといけないもんな、
1: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから定期的に買ったりはしてるの、うん、なんか北海道。
0: ああ偉いね。
1: そう今いっぱいあるのなんか函館のお土産とか。
0: ああ、
1: なんかねタラの、
0: はいはいはい、
1: 卵タラコのカラスミ、
0: うん、
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね、
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だねもう水口って。ちゃんとやっぱそのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう
1: 一応なんかお酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか
1: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
0: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
1: 確かに。なんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
0: いやというか
1: さ、お互い支え合いの
0: なんかお土産とかちゃんと。結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、うん、その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、
1: うん、
0: 芸能人になるやつ多いけど、
1: うん、
0: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、
1: ね、多分顔色を見て
0: そうそうそう、お土産渡したりとか、
1: うん、
0: マジカッポできるかも水口。
1: ちゃんと言うよ、
0: うん、
1: これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
0: 確かにね。なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
1: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えて
0: る、ね、なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけどタラスミ、
0: うん、
1: タラの白子のカラス、あ白子じゃない、タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな。
1: そうタラスミっていうやつが、そうあとね、うん、なんかそれこそ両北の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってるうん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
0: ああすごいね。
1: そう函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で地酒もうまいしそう
0: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよかわいそうでしょこいつが。そう
1: なんかすごい函館でね結構
0: みんな、
1: ね、
0: 帰れてないんすよ函館。
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすってこんな24歳で、
1: う
0: ん、
1: あと最近その函館オリジナルのね函館タータンっていう柄もできましたし
0: いやいや仕事でね、
1: う
0: ん、一回
1: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんで。
0: あれめっちゃ可愛い。
1: あれめっちゃ可愛いよな、うん、俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね、
0: うん、頼ませよ函館の皆さん。
1: そういろんなのもできてて、
0: こんなにいないっすよ、
1: うん、
0: 函館愛してる24歳。
1: チーズとかも美味しいですしね。
0: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、ね、
1: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
1: ね、聞きましたけど
0: すごい、
1: はい、
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
1: あと野球の話だけじゃん
0: すごいですね、
1: はい、まあ、それもねなんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99

0: ブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチのダマラ同窓会。
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行く時だけチャリ使ってみたいな
2: あった
3: ルールあったよね。なんか
2: あった
3: の
2: それ
3: その、
2: あ大川ね、大川中学
3: 校、あチャリ OK だった、
2: チャリ OK だった。
3: へえ、
2: そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出した、チャリ。
2: わかるわ、
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
3: いやそっちはね、そっちはそうかもしれないけど、そうどこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
3: いやわかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
3: わかる、空気澄んでる
2: よ。そう空気澄んでんだよなんか
3: あん時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いやすごい
2: すごい、
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
2: そうそうそう
3: 行くっていうのも、
2: うん、
3: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗って行くとかさ。
2: あるね、車で行くとかもあったな確かに。
3: じゃあ友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな確かに。
3: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや習い事させる親って、
2: まずお金が必要だしね。
3: そうまず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
2: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいや、いいよその名前出して。
2: で
3: 出すな、ホーム感お前。
2: いやいいじゃん
3: この地元の連れの名前、
2: これダメ函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
3: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん人によっては。
2: そう、ね、
3: まあ、近いとかはあるかもだけど、
2: で
3: なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや親ってやばいわ、
2: 大変だ
3: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか大体もう
2: 帰る。ああええ
3: 、
2: いや俺高校で塾通ってた
3: 珍しい
2: 俺高校で塾通ってた。
3: え、函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
2: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
3: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
2: いや本当の人はいるよ、その。
3: なるほどね、本当に勉強する人ね。
2: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない、
3: 私立文系行ったやつ、
2: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
3: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめ
2: ん
3: どくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな塾とかも。
2: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったなマジで、その。
3: あ
2: 行く必行っても変わんない。
3: なるほどね、
2: やつだったなマジで。
3: え、高校の方が。
2: え、いや全部ずっとずっと
3: 中学とかもね、塾も一緒ですからね水口とは。
2: 確かにずっと一緒だな、
3: その辞める前と辞めた後も一緒だから。

0: 中学
1: 学研から一緒やんだから。
0: ああ学研教室ね。
1: うん。
0: 行って。
1: 学研行って。
0: 皆川学習。
1: 皆川学習。
0: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよもちろん。
1: あの本校だけになったんだね、うん、多分ね。
0: 本校もね場所変わってる。
1: マジ？
0: うん。
1: あそこじゃなくな
0: った。でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さもう
1: あの
0: 親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってさ皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ変わってどうすんだよその変わった場所知って皆が学習塾、
0: ね、それが中1小6から中1の間ねで、練成会
1: 練成会
0: でも皆が学習塾楽しかったよね
1: 皆が学習塾な
0: まずね行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ
1: そう
0: これめっちゃすごいよね
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね親からしたら
1: 本当家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついてまああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってるもう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista
1: あれ大丈夫なんでアップデートしないのあれああいうのそっからじゃないます、
0: うん、極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよなあれ
0: そう多分反応も遅いのよあの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたからで塾長がねあの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よねあれって
1: 10畳もないよあれ
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、
1: うん、
0: 鼻息でほぼ聞こえないみたいな
1: マイクにマイクって全部拾うんだよな鼻息を
0: そうそうそう
1: そうっていう
0: めっちゃ楽しかった皆川は
1: そうマジでだって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: しかいなくて亀中のやつが
0: で他中のやつとでなんかあのでっかい本校の方行って本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りかあれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、
1: うん、
0: あの屋敷みたいなところにあって
1: そうそうそう
0: でそこは結構その夏期講習とかさ上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割かし、
1: うん、そうだね
0: そう
1: 本校な
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいてい
1: たわ
0: で帰りの、 あのバスとかもその人たちと一緒だから、
1: うん、
0: そこだけ楽しかっためっちゃ
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう
1: でもすげえ大人だったよない
0: やあのほんとね、
1: うん、
0: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ねえ、
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか下
0: いやすごかったよう
1: ん
0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけでなんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、
1: うん、
0: なんか水口くん好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな
1: めっちゃ盛り上がってた
0: 超青春、
1: うん、であのそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いな
0: だから分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ
1: 確かにね運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね
0: うんあの感じで練習会はなかったもんあの結構、
1: うん、
0: かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから
1: 確かに
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから
1: 三原から帰る時ハイエースだけど、うん、本校から帰る時でっけえバスなんだよ、
0: ね、あそうだそうだ
1: そうそう
0: 2台に分けてたわ
1: そうそうで塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
0: うん、
1: そのナウシカに出てくる感じの、
0: うん、
1: おばあさんなんだよね
0: 結構なんか確かアニメ系
1: アニメ系だよマジで、うんうん、魔女みたいななんか
0: そうそうそう
1: そうそうそう素敵な雰囲気のある
0: ねあの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川は
1: だから行ってたのか
0: そうで3年通って中部行ったから、
1: うん、
0: 多分そこなのよあもう
1: 実績ある
0: わここ行ったら中部行けるわっつって、
1: うん、
0: そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: ていうか普通に地頭でしょ
0: うん、うん
1: 皆川って1、2年しか行ってないか？
0: いや中小6から中1の途中だね
1: 2までは行ってないちょっとか
0: そう水口が先に辞めてくから
1: 俺はもうね練成会に行ったその後
0: でその後追うように練成会行ってまあ練成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね、
1: うん、マジ楽しかったな練成会
0: まあね練成会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い2校目の先輩と
1: 分かる

0: ベッド帰りも
1: 世界ってその上下ないから、ね、
0: そうない、マジでクラスのクラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: そうそうそう、
0: だからもうあくまで同い年のノリなの、うん、ずっと。でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二公演のさ、
1: 分かる、
0: 可愛い子と絡める、
1: 一緒に受けんだよね授業、
0: うん、
1: 確か
0: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、あの三原の時は、うん、俺らとその高中学生、うん、一緒に確か授業やってさ、
0: あー確かにね、
1: うん、
0: 一公演の人もいて、あのいてね皆川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね、
1: 部活？
0: いやあのね洋華堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、
0: 皆川一緒だったよねみた
1: いな、すごいなその度胸、
0: そう
1: 絶対声かけ、あ思いはするだろうけど、
0: いやそう、びっくりした、だから皆川一緒だったよねとか言って、
1: そうだそれ
0: で LINE 交換しようとか言ってちょっと LINE してたから、ね、うん、その時期皆川にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ、
1: 俺そんなないやなんかすっごいなんか本校が寒いんだよその極寒のさ、なんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その二校上の可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、うん、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかった、じゃあお前が入ってこいよと思って度胸で
2: いるよな、そういう
0: やつ、度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
1: そういうやついるよな、 あいつね、
0: ふざけやがって、
1: そういうやつなんす
0: よ、でなんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、うん、スクショのでパシャーみたいなのとして、うん、え何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、うん、あすいませんすいません間違えましたみたいな、
1: クソが
0: てめえで入ってこいよ、実力で言ってんだよ、
1: 俺は身削ってんだよこんな野郎
0: そうだね、
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで、身削って喋れやおめえもふざけや
0: がって、でゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ、
1: あったわマジで、
0: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことしててほしいね、
1: うん、確かにね、
0: うん、あるかな皆川のまだ二公演の人と帰れる文化、
1: いやないだろそう今もど今どうなってるのかね分かんないですけど、
0: そうね、
1: そう練習会も楽しかったしな、塾の思い出確かにいっぱいあるな
0: ねえ、だからあとちょっとすいません5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
1: うん、俺見に行ってるの、
0: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね
1: まだ終わってないか、
0: まだ終わってない、
1: なるほど、
0: ここからあるんで、
1: はい、
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
1: ご注目ください、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 出口がお送りしました。
1: これで生の同窓会を終わります。ようまた来週。

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子どもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるひろみさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハート

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの？食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。お題見ちゃおう。
1: 机。つう食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。

小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛総

0: 大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って、これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのか、なんてことを子どもたちが納得できるように優しく

説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね。これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね。取れるものの、この世界

0: がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のままねさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これ伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。

FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしくそして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールの Believe、 98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&ティーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリースオマリオンザワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

0: ジャンルから木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

5月6日水曜日、振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事をうっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起き

0: から何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは。ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。マンデガンの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM 五条どんぐりころころさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、さまざまな情景さまざまな思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました、ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community.

毎朝一曲桜ソングラストナンバーはエリカ2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディーガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが支持した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは、広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による

0: 進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在から、より高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく、飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。

ています。体内に埋め込まれたナノセンサーにより、犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動は、よりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は、1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は、教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティをお送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分に

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました、うん、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み、うん、皆さん高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で18,000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、うん、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、
1: はい、今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、うん、世界でもこの流れは止まりません、うん、イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました、うん、さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、うん、6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、うん、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です、うん、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、うん、それが今なら、
0: うわ、どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、
2: ね、
1: はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。まだショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、スクリアとかバッハとか弾いてます。
1: おい、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
2: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
1: はいはい、
2: ね、そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
1: うん、
2: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
1: はいはい、
2: で力強いし好きですね。
1: 実際にご覧になったことはありますか？
2: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
1: はいはい、
2: 何度かは見たことありますね。
1: ツ
2: ナのひまわりとかもそうです
1: し、ひまわり、
2: 自画像みたいなの
1: も、うんうんうん、はい、絵をお持ちだったりします。
2: 持ってはないじゃないですか。でも絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
1: へえ、はい、そうなんですか、はい。まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回は多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
2: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。これなんだって感じでした。
1: うん、私も知らなくってネットでちょっと調べてみて、ね、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
2: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
1: いいですね、このね。
2: で、なんか黒を使わない夜空を描いて、
1: はいはい、
2: この絵でゴッホが夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると、
1: はい、
2: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、で、ゴッホご自身が、ね、言ってるっていうことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
1: はい、
2: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。
1: へ、
2: 厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、
1: や
2: っぱりなんで分かったかっていうと、
1: はい、
2: なんかこれに描かれてる星の配置で見るとこの書かれた1888年の9月の16から17日の、
1: うんうん、
2: これアルル地方の絵らしいんですけど、
1: はい、
2: アルルの夜空とほぼ一致するんです。
1: あ、それでわかるんですか？
2: そう、描かれてる星空星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
1: なるほど。
2: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
1: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
2: 本当ですか？
1: はい、
2: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる 星空をテーマにした、ね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
1: 詳しい、グミコさん。
2: 調べたんです。
1: 調べた、はい、すごい、よくわかりましたよ。
2: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルドを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて書いてらっしゃったようなので、
1: そうなんですね、
2: こうやって書いてたんだなと思うと、またちょっと、ね、ときめきますよね。
1: そうですね、なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
2: いや本当そうです、あと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
1: はい、
2: モネといえば睡蓮とかね、
1: はいはい、
2: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
1: はい、
2: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね、
1: ね。でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、これもですね、神戸福島東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの羽橋がやってくるそうですよ。
2: なんてこと、国宝がやってくるのですか。
1: はい、
2: すごい。
1: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして。
2: なるほど。
1: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
2: やだ、じゃこの第2期も行きたい。
1: 行っとかないといけません。
2: ちなみにゴッホの生前に売れたいっていうのは、
1: はい、
2: 1枚だとか数枚だと言われてる、37歳でね、お亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
1: ねえ、
2: 見れるのがこう続くなんて、
1: はい、
2: 幸せ。

0: せですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、楽しみはなんか増えました。
0: 楽しみですね。
1: 、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
1: あー、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Radio Radio Show.
1: Morning Community.
2: Wednesday.
3: モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料、2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後、味噌、からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量をのせるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、まあ、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ、今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
4: なるほど。
3: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあ、そういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかが分かるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、1000年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。藤田美沙です。
1: 宇海和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: FM 立川防犯インフォメーション、今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと